0: Rádio 1 Celjský val.
1: Moje delo.
2: Navdušenje lahko preskoči v nadležnost, še posebej pri zaposlovanju. Prvi klic v podjetje je lahko simpatičen, kadrovniku pa vzbuja navdušenje. Ponovni klic pa ga lahko razdraži, dobi občutek, da ste obupani in da nimate kaj početi. Obstaja tanka meja med navdušenjem in nadležnostjo. Kaj je prava meja, pa vam povem čez nekaj minut.

Navdušenje lahko hitro preskoči v nadležnost, še posebej pri zaposlovanju. Prvi klic v podjetje je lahko simpatičen. Kadrovniku vzbudi navdušenje, ponovni klic pa ga lahko razdraži. Dobi občutek, da ste obupani in da nimate kaj početi. Obstaja tanka meja med navdušenjem in nadležnostjo. V katerih primerih pa je rahla vsiljivost dobrodošla? Namišljena iskalka zaposlitve Ana se je prijavila na delo prodajnega svetovalca na področju prodaje medicinskih pripomočkov. Poslala je svoj življenjepis, nanj kar 3 tedne ni dobila nobenega odgovora, niti informacije, ali je življenjepis bil dostavljen do osebe, odgovorne za razpisano delovno mesto. Po 3 tednih je poklicala v podjetje, ki je iskalo novega sodelavca in pustila več krajših sporočil na telefonskem odzivniku. In nič. Odločila se je, da še osebno preveri, kje se je njena prošnja za delo ustavila. Z mislijo na profesionalen odnos je pristopila do vodje trženja, predstavila se je in mu povedala, da jo zanima razpisano delovno mesto. Vodja trženja je bila navdušena nad njeno vztrajnostjo in bolj agresivnim pristopom. Takšen prodajni kader potrebujemo. Žal je bila kadrovnica odsotna z delovnega mesta, oseba, ki jo je nadomeščala, pa je upravljala le najnujnejša dela. In Anjina prošnja je čakala neodprta na vrnitev kadrovnice. Kadar podjetje išče prodajno osebje, potrebuje ljudi, ki so pronicljivi in ustrajni, to seveda lahko tudi dokažejo. Večkrat pa lahko takšne ljudi hitro vrstimo v koš nadležnežev. Ana je le eden izmed primerov iskanja zaposlitve, kjer je ustrajnost bila poplačana. Ker nihče ni rad v vlogi iskalca zaposlitve ali v stanju čakanja na odgovore, je informativen klic v podjetje o vašem statusu dobrodošel. Veliko uspeha pri iskanju zaposlitve.

0: izmed pomembnih odločitev, s katero se srečuje večina žensk po rojstvu otroka, je ali ostati doma z otroci ali oditi nazaj v službo. Če se vrne na delovno mesto, kjer je bila prej, bo prvih nekaj mesecev kar težkih, saj bo z manj kot eno leto starim nadbudnežem grobo pretrgana vez. Hkrati pa bo morala poskrbeti tudi za primerno varstvo. Če ostane doma, bo celotno gospodinstvo velik del dohodka. Prav tako pa bo izgubila izzive, s katerimi se človek spoprijema na delovnem mestu. Katera pot je torej prava? Ali obstaja še tretja? Obstaja. Nekatere ženske sklenejo kompromis, delajo od doma. Prvi korak, da postanete mama, ki dela od doma, je, da najdete primerno idejo. Nekatere ženske izkoristijo svoje sposobnosti in kariero in postanejo svetovalke. Druge najdejo povsem novo sfero dela. Podjetniške mame lahko začnejo nov posel kar doma. Da boste uspešne, morate odkriti, katero področje vam je najljubše in bi ga lahko s svojimi veščinami in izkušnjami dobro pokrile. Ko boste enkrat našli tržno nišo, se bodo pojavili novi izzivi. Delo od doma žensko prikrajša za vse ugodnosti, ki jih delo v pisarni ima. To so razmerja med sodelavci, mreženje in krog sodelavcev, ki te spodbuja. Prinaša pa tudi druge skrbi. Tvegano poslovanje, plačevanje davkov, zavarovanje, pravno področja, ki jih ne poznate, vse te obveznosti pa lahko zahtevajo delo 24 ur na dan. Delo od doma ni mačji kašelj, kot si to večina predstavlja. Nihče vas ne bo silil, da boste opravili delo, nihče vam ne bo pridigal, kdaj morate delati, zato morate biti sami sebi dobra organizatorka. Premislite, pretehtajte in se odločite tako, da bo vam in vaši družini najbolj ustrezalo. Ne glede na to, kako se odločite, vam želim veliko uspeha.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Dr. France Prešeren je pesem Od železne ceste objavil v Kmetijskih in rokodelskih novicah aprila leta 1845. Torej le dobro leto, preden je prvi vlak zapeljal po železniški progi Gradec-Celje. Prikazan je zafrkljiv dvogovor med zaljubljencema. Bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim. Iz Ljubljane v druga mesta, kakor ptiček poletim. A kje blizu tista cesta, moraš vzet me, ljubček moj, da pogledat tuja mesta, bom peljala se s teboj. Sam se po železni cesti vozil bom od nas do nas. Drugo ljubca v vsakem mesti imel bom za kratek čas. Ceste tebi ne zapiram, ne na Dunaj v Gradec Trst. Ti pa me ne pusti zmiram, pet mam boljših na vsak prst. Vekranice ste košate, so prijazne štajerke, trz dekleta ma bogate, Dunaj zal oblečene. Smo poštene, mi kranice, vsak sleparček ni za nas. Mi pa hočemo biti ženice, ljubce ne za kratek čas. Vesi pa želte možičke, ki ne stopijo zojence, zmerom uprežene v sličke, dolgočasne revčeke. Tebe slapah krotkim pticam vleče buzakljunski kos. Veter dal boš dvajseticam, pricapljal nazaj boš bos. Jaz popeljem se ti obrno, snubit judnje kršene. Bom priženil ženo črno, penezov namernike. Jaz pa iz domačih starcev si moža zvolila bom. Imel bo kompes kadenarcev, mene varval bo in dom. Žene jaz ne bom zapiral, bav ne bom se za njo nič, nje obresti bom pobiral, živel brez skrbi ko ptič. Jaz pa hlače bom nosila, gospodar bom čez mošnjo, bom vabila na kosila, kogar meni bo ljubo. Vari, celi dan bo godel, vso noč kašljal stari mož, bote še od hiše spodil, ak mu stregla prav ne boš. Judnja je ko satan zvita, kadar z njo boš zavozlan, privoščila skoporita, komaj ti bo sokne slan. Torej bodi meni zvesta, saj te ljubim le samo, kje je še železna cesta, ko je mi v zakon daj roko. Tebi jaz ne bom ne zvesta, ljubček ti si ptiček zrel, ko železna pride cesta, vari, da ne boš mi ušel. Po ni peljal te ženico, bom na Dunaj v Gradec v Trst, zvesto kazatim kranico, ak ne bo na poti krst. Ak kaj tacga se napravi, boš počakal, ljubček moj, vselej mož najmanj zapravi, ak ženicama seboj. Slišali ste pesem od Železne ceste doktorja Franceta Prešerna.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Avatar nas popelje v spektakularni svet, kakršnega si ni moč predstavljati. Na njem se je prišlek zemlje poda na epsko pustolovščino in se nazadnje bori za rešitev tujega sveta, ki je sčasoma postal njegov dom. James Cameron, režiser in dobitnik Oscarja za Titanic, je v filmu začel razmišljati pred 15 leti, ko sredstva, s katerimi bi realiziral svojo vizijo, še niso niti obstajala. Zdaj po 4 letih produkcije Avatar, igrani akcijski film z novo generacijo posebnih učinkov, prinaša povsem novo filmsko izkušnjo, v katero se gledalec dobesedno potopi. Revolucionarna tehnologija, ki so jo iznašli za film, se razblini v čustva likov in razsežnost zgodbe. Več podrobnosti o filmu vam izdam v nadaljevanju.
4: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: kada ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Mali nočni kino.
2: V nezemljski svet stopimo skozi oči Jakea Sullyja, nekdanjega marinca, priklenjenega na invalidski voziček. Kljub invalidnemu telesu je Jake v srcu še vedno bojevnik. Rekrutirajo ga za potovanje na več svetlobnih let oddaljeno človeško postojanko na Pandori. Tam mogočna korporacija izkopava redki mineral, ki je ključnega pomena za rešitev zemljine energijske krize. Ker je vzračje na Pandori strupeno, so ustvarili program Avatar, katerem je zavest človeških voznikov povezana z Avatarjem. Avatar je nadaljavo kontrolirano biološko telo, ki lahko preživi v smrtonosnem vzračju. Ti avatari so plod genetskega inženiringa človeške DNK in DNK domorodcev Pandore, Navijev. Ponovno rojen v svojem avatarju, Jake lahko spet hodi. Njegova naloga je infiltracija med Navije, ki so postavili glavna ovira pri izkopavanju dragocene rudnine. A prekrasna ženska Navijev, Neytiri, Jake reši življenje in to spremeni vse. Jake in klan sprejme medsen, nauči se, kako postati eden od njih, kar je povezano z mnogimi preizkusi in pustolovščinami. Ko se Jakov odnos z njegovo obotavljivo učiteljico Neytiri poglobi, začne spoštovati navijevski način življenja in nazadnje zavzame svoje mesto med njimi. Kmalu bo postavljen pred najtežji preizkus, ko jih popelje v epsko bitko, ki bo odločila o usodi celotnega sveta. Film Avatar.
1: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Andrea Arnold je leta 2006 dobila nagrado žirije v Cannesu za filmski prvenec Red Road, za katerega je dobila še številne druge nagrade, med drugim prestižno nagrado Carl Foreman BAFTA leta 2007. V filmu Aquarius se življenje 15-letne Mije obrne na glavo, ko njena mama domov pripelje novega fanta. Mija je nestanovitna 15-letnica, ki je vedno v težavah, izključili so jo iz šole, prijatelji so jo izobčili. Nekega vročega poletnega dne njena mama pripelje domov skrivnostnega neznanca po imenu Connor. Ta obljublja, da bo spremenil vse in v njihovo življenje pripeljal ljubezen. Film se dogaja v propadajočem okolju družbenih stanovanj in utrjuje ugled Arnoldove kot britanske auteur. Odkrito in neprizanesljivo razgalja podobe teme kot njen z Oskarjem nagrajeni kratki film Wasp in ustvarja izvirno in vznemirljivo sodobno pripoved. Za Katie Jarvis je to prva vloga, čeprav je režiserka skušala najti mlado igralko s pomočjo audicije, so bile te neuspešne. Potem pa so na železniški postaji zagledali Katie, ki se je prepirala s fantom in vedeli, da so našli pravo. Sprva filmski ekipi ni verjela, da ji ponujajo vlogo in jim ni hotela izročiti niti številke. Tudi zaradi tega sem vedela, da smo našli pravo. Hotela sem dekle, ki bi bilo videti, kot bi res lahko zašlo v težave, razloži režiserka filma Aquari.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Ded in vnuk. Bil je mož, ki je bil star kakor zemlja. Oči so mu opešale in se solzile, ušesa so mu oglušela in kolena so se mu tresla. Ko je sedel pri jedi za mizo in komaj držal žlico v roki, se je juha zlivala na prt na mizi in tudi iz ust se mu je kaj pocedilo. Sinu in njegovi ženi se je to gnusilo, zato sta nazadnje posadila deda v kot za peč, kjer sta mu dajala jesti iz lončene skledice, pa še to ne toliko, da bi se do sitega najedil. Tako je starček ves potrt gledal k mizi in solze so mu tekle iz oči. Nekoč njegove tresoče se roke niso mogle obdržati sklede, padla mu je na tla in se razbila. Mlada žena ga je ozmerjala, on pa ni ničesar rekel in je samo zavzdihnil. Na to mu je za majhen denar kupila leseno skledico in iz nje je moral jesti. Ko pa so nekoč tako sedeli, je mali 4-letni vnuk začel sestavljati na tleh neke deščice. Kaj boš pa naredil? Ga je vprašal oče. Majhno korice, je odgovoril otrok. Iz njega bosta jedla mama in ata, ko bom jaz velik. Tedaj sta se mož in žena za nekaj trenutkov spogledala, nato pa so jima privrele solze iz oči. Nemudoma sta prosila deda, naj sede k njima za mizo. In odslej je moral vedno jesti z njima in tudi nič nista rekla, če se mu je kaj razlilo.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in mačka. Zgodilo se je, da je mačka v gozdu srečala gospo lisico. To ti je premetena in izkušena gospa, ki veliko hodi po svetu, je pomislila mačka. Zato je prijazno nagovorila lisico. Dober dan, gospa lisica. Kako se kaj imaš? Kako se preživljaš v težkih časih? Lisica, ošabna in napihnjena, je premerila mačko od vrha do tal in dolgo časa ni vedela, ali naj ji sploh odgovori. Nazadnje pa je dejala:
3: O, ti klavrna mačja brada, ti prismoda pisana, ti se stradana mišelovka. Kaj ti pa pride na misel? Ti se me drzneš vpraševati, kako se imam? Kaj pa znaš ti? Koliko umetni?
2: Eno samo umetnijo poznam, je pohlevno odgovorila mačka.
3: Katera pa je to?
2: Je vprašala lisica. Kadar me preganjajo psi, lahko skočim na drevo in se rešim.
3: Je to vse? Je rekla lisica. Jaz pa poznam več kot 100 umetni in razen tega imam še celo vrečo zvijač. Hudo mi je zate. Pojdi z menoj, da ti pokažem, kako uideš psom.
2: V tem je prišel po poti lovec s 4 psi. Mačka je urno skočila na drevo in sedla na vrh, kjer so jo veje in listje popolnoma skrili. Odveži vrečo, gospa lisica, odveži vrečo, je zavpila mačka. Toda psi so že zgrabili lisico in jo trdno držali. Ej, ej, gospa lisica, je kriknila mačka. Mar ti vseh svojih 100 umetni zdaj nič ne pomaga? Če bi znala splezati na drevo, kakor jaz, bi si zdajle rešila življenje.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Doktor Vseznalec. Bil je nekdaj reven kmet Rak po imenu. Nekega dne je z dvema voloma odpeljal drva v mesto in jih prodal nekemu doktorju. Doktor je ravno sedel pri kosilu, ko je prišel kmet po denar. Kmet je videl, kako doktor lepo je in pije in srce mu je prevzela želja, da bi bil tudi sam doktor. Ko je tako še malo počakal, je nazadnje vprašal, ali bi tudi on lahko postal doktor. Zakaj pa ne, je rekel doktor. To se kaj kmalu lahko zgodi. Kaj pa moram storiti, je vprašal kmet. Najprej si kupi abecednik, knjigo, ki ima spredaj petelina naslikanega, ga je doktor začel poučevati. Drugič, prodaj voz in oba vola in si z denarjem nakupi oblek in vse drugo, kar je potrebno za doktorsko umetnost. Tretjič, naroči si tablo z napisom Jaz sem doktor vseznalec, ter si jo pribi nad hišna vrata. Kmet je storil vse, kakor mu je bilo naročeno. Ko je tako nekaj časa doktaril, toda ne preveč, se je zgodilo, da so nekemu bogatemu, visokemu gospodu ukradli denar. Ta gospod je zvedel, da živi v tej in tej vasi doktor vseznalec, ki mora zagotovo vedeti, kam je denar izginil. Zato je dal napreči voz in se odpeljal v tisto vas ter vprašal kmeta, če je on doktor vseznalec. Res, to sem jaz, je rekel kmet. Pojdite torej z menoj in poiščite ukradeni denar. Dobro, je rekel vseznalec. A Jera, moja žena, mora tudi z menoj. Gospod je bil zadovoljen, posadil jo je na voz in vsi trije so se odpeljali. Ko so prišli v plemiški dvorec, je bila miza že pogrnjena in doktor vseznalec je moral kositi z drugimi vred. Prav, a Jera, moja žena, tudi, je rekel in sedel za mizo. Ko je prišel prvi služabnik s skledo dobre jedi, je dregnil kmet svojo ženo in dejal. Jera, ta je bil prvi, misleč pri tem tistega, ki je prinesel prvo jed. Služabnik pa je mislil, da je hotel reči s tem, to je bil prvi tat. In ker je bilo to res, se je ustrašil in zunaj rekel svojim tovarišem, doktor vse ve, slabo jo bomo skupili. Dejal je, da sem bil jaz prvi. Drugi služabnik se kar ni upal noter, a moral je. Ko je vstopil v svojo skledno sobo, je kmet dregnil svojo ženo. Jera, ta je drugi. Tudi ta služabnik se je hudo prestrašil in se je potrudil, da je bil čim prej zunaj. Tretjemu se ni godilo nič drugače, kajti kmet je rekel svoji ženi. Jera, ta je tretji. Četrti je moral prinesti v sobo pokrito skledo in gospod je rekel doktorju, da bi preizkusil njegovo umetnost, naj ugane, kaj je v skledi. V njej so bili raki. Kmet je ogledoval skledo in ni vedel, kako bi si pomagal, zato je zamrmral. Oh, jaz, ubogi rak. Ko je gospod to slišal, je kriknil, glejte ga, res ve, gotovo ve, kdo ima denar. Služabnik je kar prebledel od groze in je pomežiknil doktorju naj stopi malo ven. Zunaj so mu vsi štirje priznali, da so ukradli denar in obljubili, da ga bodo vrnili in mu dali še lepo nagrado povrhu, če jih ne izda, ker bi jim drugače trda predla. Pokazali so mu tudi, kje je denar skrit. Doktor je bil zadovoljen s tem, vrnil se je v sobo, sedel za mizo in rekel, gospod, zdaj naj še poiščem v tej moji knjigi, kje tiči denar. Peti služabnik pa se je medtem splazil v peč, da bi slišal, ali doktor ve še kaj več. Ta pa je sedel, odprl svoj abecednik in listal po njem, da bi poiskal petelina. Ko pa ga ni mogel najti, je rekel jezno, saj si notri, zato moraš tudi ven. Tisti v peči pa je mislil, da leti to nanj in je ves prestrašen skočil iz peči ter dejal, ta človek ve vse. Na to je doktor vseznalec pokazal gospodu, kje je denar, ni pa povedal, kdo ga je ukradel. In tako je od njega in od njih dobil veliko denarja za nagrado ter postal nadse imeniten.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Volk in človek. Lisica je nekoč pravila volku, kako močan je človek. Nobena žival se mu ne more upirati, zato je treba uporabljati zvijače, da se obvarujejo pred njim. Volk pa je odgovoril, ko bi le kdaj videl kakšnega človeka, jaz bi se ga želotil. Pri tem ti lahko pomagam, je rekla lisica. Pridi jutri zjutraj k meni, pa ti ga pokažem. Volk je bil na vse zgodaj na mestu, lisica pa ga je peljala na pot, po kateri je vsak dan hodil lovec. Najprej je prišel po poti star odslužen vojak.
4: Je to človek? Je vprašal volk.
2: Ne, ta je bil človek, je odgovorila lisica. Na to je prišel majhen deček, ki je bil na poti v šolo.
4: Je to človek?
2: Ne, ta šele bo. Na to je prišel lovec z dvocevko na hrbtu in z lovskim nožem ob strani.
5: Glej, je rekla lisica volku, tamle prihaja človek. Tega se moraš lotiti, jaz pa se bom rajši skrila v svojo duplino.
2: Volk je šel proti človeku. Lovec ga je zagledal in si dejal, škoda, da nimam krogle v puški. Pomeril je in ustrelil volku šibre v globec. Volk je strahovito skremžil obraz, vendar pa se ni dal prestrašiti, marveč je šel dalje proti lovcu. Ta je sprožil drug naboj šiber van. Volk je stisnil zobe od bolečine ter se nevarno približal človeku. Ta pa je potegnil svoj bleščeči nož izza pasu in nekajkrat zamahnil levo in desno po volku, dokler ni ta ves okrvavljen tuleč pobegnil nazaj k lisici.
5: No, stric volk, je vprašala lisica, kako si kaj opravil s človekom?
4: Joj, prejoj, je rekel volk tarnaje. Tako si pa nisem predstavljal človekove moči. Najprej je snel nekakšno palico z rame in pihnil vanjo, da mi je zletelo nekaj po gobcu ter me strahovito zaščegetalo. Nato je še enkrat pihnil palico, da mi je okrog nosu kar frčalo, kakor blisk in toča. Ko pa sem mu bil že čisto blizu, je potegnil neko svetlo rebro iz života ter začel z njim odrihati po meni, da bi bil kmalu mrtev obležal.
5: Vidiš, stric, je rekla lisica, kakšen bahač si. Če se ne bi tako bahal, je ne bi bil skupil.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni, tokrat se pogovarjamo o boksu. Boks je borilni šport, ponavadi sta v ringu dva bokserja in sodnik. Kategorije pri boksu so polmušja, to je do 48 kg, mušja do 51 kg, bantamska do 54 kg, peresna do 57, lahka do 60 kg, polvelterska do 64, velterska do 69, srednja do 75, poltežka do 81 kg in težka do 91, potem pa imamo še super težko, ki je nad 91 kg. Najboljši slovenski bokser, kot vemo, je Dejan Zavec, ki je leta 2009 postal tudi svetovni prvak v velterski kategoriji. Zavec je svojo boksarsko kariero začel pri 16 letih, pred profesionalno kariero pa je osvojil 9 naslovov amaterskega državnega prvaka in več zmag na mednarodnih turnirjih. 12. januarja 2006 je diplomiral na fakulteti za šport in fizično izobraževanje v Novem Sadu in pridobil naziv trener boksa. Zavec je svojo športno pot po prestopu med profesionalce nadaljeval v nemškem bokserskem klubu Sport Events Steinhof. Ko je Zavec začel kariero profesionalnega bokserja, je bil na lestvici uvrščen okoli 1380. mesta, a je že po prvem letu napredoval na položaj okrog 100. mesta.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: pa ga prisiliti k predaji oziroma zmagati z večjim številom točk. Dvoboj se konča z nokautom. O slednjem govorimo, kadar eden izmed igralcev pade na tla in 10 sekund negibno leži. Poznamo tudi tehnični nokaut, kadar eden izmed tekmovalcev ne more nadaljevati dvoboja in ga sodnik razglasi za poraženca. Če pa se dvoboj konča brez predaje, o zmagi odločajo točke. Ob koncu tekme žirija in sodnik preštejejo pravilno izvedene udarce ter s tem boksarjem dodelijo določeno število točk. Boks je eden izmed najstarejših športov v Sredozemlju, saj so se s pestmi bojevali že na antičnih olimpijskih igrah. Boj s pestmi iz časa Grkov je bil bolj surov in veliko nasilnejši. Za razliko od boksa, kot ga poznamo danes, boji s pestmi niso bili časovno omejeni in so trajali, dokler eden izmed tekmovalcev ni bil izločen oziroma se je udal. Zgodovina boja s pestmi se nadaljuje v Rimu, vendar ne kot športna dejavnost, temveč kot metoda vojaškega urjenja. Zanimivo je, da so Rimljani sprejeli zakon, po katerem se udeleženec boja s pestmi strinja s tveganjem, da je lahko v dvoboju ranjen in se zato odpoveduje odškodnini. Boj s pestmi se je začel v boks preoblikovati na začetku 18. stoletja, ime pa je dobil po angleški besedni zvezi to box, ki pomeni udarjati s pestmi. Boksarska srečanja so bila še vedno izjemno dolga. Najdaljše je bilo leta 1855, ko sta se tekmovalca bojevala kar 6 ur in 15 minut. Poleg tega takrat še niso bile v uporabi boksarske rokovice in po udarcu, ki je nasprotnika podrl na tla, so obračun za 30 sekund prekinili. Pravila sodobnega boksa pa je opeljal markiz Queensbury in s tem v začetku 19. stoletja dokončno spremenil boj s pestmi v angleški boks. Po uvedbi pravil je bilo srečanje razdeljeno na 3-minutne runde, med rundami pa so sledili 1-minutni odmori. Po novih pravilih so si morali boksari nadeti boksarske rokavice, glede na težo pa so bili razdeljeni v kategorije. Boks je postal olimpijski šport na olimpijskih igrah v St. Louisu leta 1904. Sicer pa poznamo tudi francoski boks, začetki francoskega boksa posegajo v 19. stoletje, ko se je v Franciji rodila oblika brcanja imenovana savate. Po zaslugi Charlesa Lecourta je savate nekaj let kasneje postal francoski boks. Tehnično šport združuje tehnike brcanja z udarci s pestmi, ki jih je navdihnil že opisani angleški boks. Francoski boks pa zahteva samo obvladovanje in hitrost ter sposobnost ohranjanja ravnotežja in prožnosti, kar omogoča hitro izmenjavo udarcev s pestmi in nogami. Dovoljena mesta za udarce s pestmi so enaka kot pri angleškem boksu, udarci z nogami pa so dovoljeni v vsa mesta pod pasom in v noge ter sprednji in stranski del glave.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Kot rečeno, naši tehniki bi lahko posneli nenavaden pogovor, ki bi se odvijal takole. Spraševal sem se Bog, da bi po smrti raje kot v nebesa šel na nebo in postal oblak. Mu je odvrnil Bog. Zakaj bi hotel postati oblak? Oblaki zakrivajo sonce in iz njih dežuje na piknike in parade. Oprosti, Bog, nisem mislil takšnih oblakov. Rad bi bil eden tistih velikih, zabuhlih oblakov, eden tistih oblakov, ki jih slikajo slikarji, eden tistih, ob katerih ljudem zastane dih, ko jih prvič zagledajo. A, tako, zdaj razumem, je odvrnil Bog. Rad bi nekje začel in potoval kar se da daleč. Rad bi prinašal zaščito in olajšanje tistim, ki bi to potrebovali. Rad bi bil del umetnikovega pogleda na svet. Želel bi si, da bi me ujeli na fotografijah in bi si ob njih ljudje spominjali lepih trenutkov. Obzori bi odseval sončno svetlobo in osvetlil jesenske barve na hladen dan. A tako, je odgovoril Bog. Daj Bog, da se s tem življenjem ne bi vse končalo. Rad bi, da bi se končno ljudje s spoštovanjem ozirali proti meni. Končalo? Predlagam ti, da ne čakaš na konec. Zakaj ne živiš svojega življenja tako, da bi uresničil vse to, kar si želiš še na tem svetu? Ampak kako?

Začni točno tam, kjer si. Potuj tako daleč, kot si lahko predstavljaš. Prinašaj olajšanje tistim, ki ga potrebujejo. Gibaj se v ritmu narave, ustvarjaj si spomine, ki ti bodo na jesen svojega življenja otoplili hladne dni, je dejal Bog. Iz tega pogovora sem se naučil tudi sam, da ni dobro odlašati s svojimi željami ali upati, da bo nekoč v prihodnosti vse drugače. Vredno je začeti tukaj in sedaj.

0: Nekoč je živela vesela opica, ki se je potikala po pragozdu, se hranila s tropskimi sadeži, ko je bila lačna in ko se je utrudila, je spala. Nekega dne je prišla do hiše, v kateri je zagledala skledo najlepših jabolk. Vsako roko je vzela enega in zbežala nazaj v gozd. Povohala je jabolko, ki ni imelo nobenega vonja. Poskusila ga je, pa si skoraj zlomila zob. Jabolka so bila okrasna, narejena iz lesa, a zelo lepa, in kadar jih je opica pogledala, jih je še bolj krepko prijela. Opica je občudovala svojo novo lastnino in jo ponosno razkazovala v pragozdu. Rdeča barva jabolk se je lesketala v soncu in jo zaslepljevala. Postajala je tako navezana na lesena jabolka, da sprva sploh ni opazila, da je postala še bolj lačna. Na lakoto jo je spomnilo sadno drevo, ki ga je zagledala, a si ni upala odložiti jabolk iz rok, da bi segla po sadju. Dejansko se sploh ni mogla sprostiti in je bila stalno na preži, da zaščiti svoja jabolka. Ponosno, a nekoliko manj vesela opica, je nadaljevala pot po pragozdu. Jabolka sta postajala vedno težja in opica je pričela razmišljati, da bi nekje prav ti dve jabolki odložila. Otrujena je bila in lačna in s polnimi rokami ni mogla plezati po drevesih. Kaj, ko bi jih kar spustila? Izpustiti tako dragocena predmeta se ji je zdelo noro, ampak kaj drugega bi še lahko storila? Bila je zelo utrujena. Zagledala je sadno drevo, zavohala sadje in to je bilo dovolj. Odvrgla je leseni jabolki in segla po njenem obroku. In spet je bila zadovoljna opica. Tudi ljudje poznamo svoje lesena jabolka. Vse, kar se nam zdi tako dragoceno, da tega nočemo spustiti iz rok, a nas hkrati ovira, da bi lahko v polnosti zaživeli. Kakor opica v zgodbi, je vredno izpustiti takšna lesena jabolka, kot so naše skrbi, ugled ali statusni simboli, da bi lahko zaživeli polno življenje naprej.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič. Hot Latino chart.
2: To je še vedno Hot Latino lestvica in zelo hitro se približujemo vrhu. Me prav zanima, kaj nas čaka na prvih treh mestih. Na 22. mestu pa Dani Fernandez, Te esperé toda la vida.
3: 22. mesto.
4: Simplemente estoy cansado.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena ura čist hudega Latino vibe. Moje ime je Patricija Pangršič in poskrbela bom, da te dobro grem za nadaljevanje večera. Na 19. mestu Anuel in Romeo Santos, Elia Kere Weber. Mesto više pa sicer dva čist huda izvajalca, a komad vseeno očitno ne bo taka uspešnica. Madonna in Maluma, Medellin.
2: 19. mesto.

0: y lo presto. De Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: S tabo sem Patricija in zate imam še 15 najboljših latino komadov tega tedna. Na 15. mestu Nacho in Manuel Turizo, Dejalo, mesto više pa Alvaro Soler, La Libertad.
3: 14. mesto.

0: Top Latino Hiti.
1: Simpatični Alvaro Soler in La Libertad. 13. mesto Bad Bunny in Drake, Mia mesto više, pa komad, ki se je prejšnji teden na naši lestvici pojavil prvič. Karol G, Funta G. 12.

0: Patricija Pangerčič, sem še vedno tvoja družba in skupaj uživava v latino ritmih. Šibamo proti vrhu, deseto mesto je zasedel Cristiano Dal s hitom Nada Nuevo, na devetem pa Sean Paul in J Balvin kontra La Pared.
1: Deveto mesto! Bilancaj! Che Balvin, el negocio socio.

0: Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera.
1: Hot Latino Chart.
2: Na istem mestu kot prejšnji teden Sebastian Jatra in Rake Unanjo. Urca in pol Latino hitov je že za nami in zdaj so nam ostali le še tisti najboljši. Vsak hip smo nazaj s temle.
3: Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa que lo vea él, pa que se dé cuenta de lo que perdió, pa que el hijo de puta.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
4: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pa urce Latino hitov. Patricija, sem tvoja družba. In tole je pevec, ki je trenutno res vroča roba. Maluma, HP.
1: Sedmo mesto.

0: Na šestem mestu novost prejšnjega tedna, ki se spenja navzgor tudi po naši lestvici, Nicky Jam in Ozuna Terobare. Na petem mestu pa Vichy, Yandel in Romeo Santos, Orlando.
1: Peto mesto.

0: Latino chart.
1: Iz minute v minuto so komadi bolj vroči, pričakovanje, kaj nas čaka na vrhu, pa se stopnjujejo. V tvoji družbi sem Patricija in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Pedro Capo in Faruko Kalma.
2: Tretje mesto.
3: Let 'em march again.

0: Hot Latino Chart.
1: Hot Latino lestvica se je približala samemu vrhuncu. S tabo sem bila Patricija Pangršič. Skoraj 2 uri smo čakali na ta trenutek in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh. Že nekaj tednov zaporedoma, Daddy Yankee, Concussion.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, da igraš.
3: Danes bo večinoma sončno, sicer popovdne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, so pa jutranje temperature že okoli 10, čez dan pa bo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Tole mi ni všeč, da je že tako zgodaj počilo, namreč na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Kartelijevo v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80 22 55, povejte, ko se bo stanje izboljšalo. Srečno pot!

0: minuta čez peto je četrtak, danes 21. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha razočaran nad nekim rezultatom v hokeju.
2: Ja, Švedi so nas 6-0, no.
0: Kar ne.
2: Ja, to je pa kar poraz, ne. Pa, da nismo, malo je bilo škoda, da nismo kakšnega častnega gola dali. Ampak lej, hladno toplo. Eno tekmo zmagamo, eno zgubimo. Tak je zdaj proces. Ampak to so velike reprezentance, drugače smo pa odlični. To, da smo premagali Čehe, Slovake, točko vzeli, to je vrhunsko. Zdaj treba pa sam še tiste lažje reprezentance na papirju, ne vem, Danska, Italija, pa bo obstanek zagotovljena, ne?
0: Absolutno, lažje reprezentance, mi smo ta lažja na papirju,
2: no,
0: veš?
2: No, se vem, ja, no, se je zato pa delam.
0: Pa imajo težave z nami, ne?
2: V bistvu res.

0: Jaz ne morem verjeti. Tell Golding Love Me Like You Do, 5 pa 12 je zdele se klico Ireno.
1: Ja, pač za fun fact, ne, mi malo sodelujeva, veš.
0: Ne, meni je...
1: Ona mi malo pomaga.
0: Kar glasno se je, ni te ubila, 5 pa 12.
1: Počel smo se 10 minut nazaj še objemala, kako bo pol me zdaj ubila. Sej, dobro, sej, malo še zadrema nazaj, to je res, ampak drače pa ona pokrbudna.
2: Ampak ne danes.
1: Ne, danes sem pa, za fun fact, ne, sej veš, zmer se je fajn malo posvetovati, pa pol skupaj zbrat, mislim, na konci jaz rečem.
0: Te žena dela program doma?
1: Ne, vsak malo predlaga, tako, pa čet, pa malo pa te fore, malo pogledaš. V glavnem, imel sem enega prvega v paci, pa sem se pol odločil, da ne boš ti spet rekel, to pa ni fan, ne. Ampak zdaj,
0: kaj sprenosti klub. Za zabavna dejstva.
1: Ja, to imamo vsak četrtek.
2: In da že lahko vsem batjarata?
1: Včasih pa tudi ne.
2: Večinoma pa ne. Ja.
1: Prejšnji četrtek je si rekel, da ni fan, ne.
0: Ja, pa tudi predprejšnji, no. Pa,
1: a to bilo že
0: pa pred.
1: Ja. No, zato imam zdaj ta četrtek res fan, ampak lahko pa ne bi bilo, no. Me zanima. Ajde, videl sem zdaj komisija.
2: Ja, ja, jaz sem vsakič.
0: Skor spet ne bi bilo.
1: Ja, je pa zelo fascinantno, no. Pa me, ok, fakt je, pa tudi zanimiv je, ne vem pa koliko je zabavno fun dejstvo. Skratka, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ker ne vem, za kakšno tekmo je šlo. Se je pa zgodil prvič, da je nekdo v bistvu mrtv.
0: To je pa res. Vidiš, je že smešen.
1: Ja, ne, prvič se zavrej se je nevadno. No. Jahač je mrtv prijahal v cilj in ja, to je bila prvič se zgodil, da je v bistvu zmagal tekmo.
0: Mrtv človek.
1: Tako. Okay. In veš, kaj je bilo?
2: Ja. Je to malo, je fun fact.
1: Heart attack je imel, ne?
0: Ja.
1: In kon je bil pa vse en tako zdresiran, da ga je prpelil, prvleku, mislim, prijahal do cilja, ne? Ja. Z njim na hrbtu.
0: Ja.
1: Se pravi, a je on zmagal ali ni?
0: Je, vada da je zmagal. In to mrtv je zmagal, ne?
1: Ja, mrtv
0: je zmagal. Še bi bilo smešen, če bi bilo obratno, da bi bil kon mrtv, prišel pa cilj, pa jahač. Ja,
1: okay. Se pravi, a sem zdaj... A prav razumem, je smešen pol, je to fun.
2: Mislim, je.
1: V tem primeru.
2: Več je boljš, kakor pa Slovenija je bila prvič na tekmovanju leta 72. To je.
1: Tisti bolj gola statistika.
2: Ja,
1: tisti
2: statistika.
1: Sam je pa res fascinantno. Si predstavljaš, tam so bili, predstavljam se, tekma je, en je stavo na tega, a je pol unka je stavo na tega konja.
2: Evo.
1: A je dobo dobitek ali ne, recimo.
2: Moja, na konja staviš, ne?
1: Se v bistvu na konja staviš.
0: Ja.
1: No, gram, to se je v zgodovini prvi zgodil, ker se je zgodil ta heart attack in on, kon je šel pa vsem do cilja, ne? Z mrtvim jahačem na sebi.
2: Na Koroškem imamo enega modela, verjetno jih je več.
0: Ki je mrtvo že koliko časa?
2: Ne, se ga vedno mrtvo napije. Mrtvo napije. In ga kon vedno prinese, pred gostilno čaka kon.
1: To sem že več
2: poslušal. In ga kon pol tudi domov prpele.
1: Se pravi, da so koni, dajmo povzeti, ne? Koni so izredno pametne, plemenite živali, ne?
0: Absolutno.
1: Ajo, in greš z njim do smrti, lahko reči.
2: Ali pa do gostilne.
1: Pa do gostilne, ja. Se pravi, a to bi bilo fun, ne? Pa pa škoda.
0: Pismo staj, ja, daj še najče koga, ki je umrl.
2: Sploh, če razvijaš ta fakt v ali so do ljudje dobili denar, a on to je fun.
1: Ja, vidiš, ampak to se mi je zdaj utrnil, to nisva z Ireno pol nadaljevala debat. Ne. Jaz sem najprej rekel...
2: Ireno, kako lahko tako?
1: Spet mi bo Denis rekel, da ni fun, ne, da je človek je umrl, ne moreš...
2: Da se me skrbi, kaj bo dejansko fun fact.
1: Ja, ni, noben ne umrel, da on so mojem fun factu.
2: Od pigmini, ne?
1: Teoretično, ne, no.
0: Bo pa smešen.
1: Ja, jaz mislim, da bo potrgalo, no. Ampak ta vidva dober.
0: Jaz pa vedno dober.
1: Do pa te poišče, tudi Ana.
0: Ne.
2: Irena.

0: Disturbing Real Sound of Silence, 11 do pol je Miha na asfaltu.
1: Ja, lahko povem samo dobro novico, da so posledice nesreče odstranili in da trenutno ni nobenih težav na slovenskih cestah. Saj veste, če se karkoli zgodi, brezplačna, nič 80, 22, 55 vam je vedno na voljo, da povemo in obvestimo ostale voznike. Hvala lepa.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Več

0: Poftite.
1: Edinile Gani Splitni Casino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Casino Picasso. Važno je, kje igraš.
3: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša, do konca tedna bo vedno bolj toplo in vedno več sonca.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Trenutno stanje po slovenskih cestah je BP oziroma brez posebnosti, lahko pa napovemo popolne zapore. Recimo cesta Vodice Zbilje je pri zapogah spet odprta, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
4: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Ja, kaj vas pa zanima, kar praši?
7: Ja, mislim, drugače, meni se zdi to super zadeva, ta kapca,
6: ja.
7: Ne? Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
6: Ja. No,
7: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne? Mislim, kaj moram...
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radio 1.
8: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke, največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa so že Nickelback. Malabaj. Bolje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Luka Sešek in Ipke, največja napaka še 19. Pa bo 6 zjutrajna kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko,

0: Žava že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
1: Ja, ja. No,
0: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj
1: aha,
0: moram...
1: Ja, vi ste...
0: SP.
1: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
0: Oh, 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
1: Aha, no, pol ste upravičeni do kapice.
0: Ja, ne? Ja, no, a pa to kapco dobim sam eno, mislim, sam eno kapco na let, ali kako?
1: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
0: Kako na mesec?
1: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
0: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
1: A ja, ne, na ja, leto.
0: Na let 7500, ne, za eno kapco.
1: Ja, ne, to pa pol.
0: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
1: Ne, poslušaj, lejte. To.
2: Ja.
1: Aha, ja, gospod Veritas, ja. Pardon.
0: Ne,
1: ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
2: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
1: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
2: Ja, če prestopam, a ne?
1: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
2: Jo, glavno, ne? 7 mestna številka.
0: Ja, sedem. Pa pol rabeš imeti za kapco, veš? Na mesec.
1: Ne, počakajte, ne se vmešavati, prosim, ne? Dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
2: evo,
1: ne?
2: Evo, tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
1: Ja, ne, čakajte, eno.
2: Kaj?
1: Ne.
2: Kaj?
1: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
2: Ja, 7 številk je, preštejte, no?
1: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
2: Da kaj vejca?
1: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
2: Ja,
1: mislim, to je 137 evrov, ne? Ni 1 300 000.
2: A pol ni...
0: ja, to še za šilt ni, kaj še le kapca. Mislim, 137.
1: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
0: Jaz za eno samo kapco borim, pisko.
3: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
4: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. 60 pa bo 6, Miha.
1: Zastoj na štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, in sicer je v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
2: Radio 1 Celjski val.

0: I was made for loving you and kiss na Radio 1. Kaj imamo v novicah, Darja? Kaj dobrega, kaj lepega, kaj fantastičnega?
1: A se komu zdi zadnje cajte, da imamo fantastične novice?
0: Pa naredimo jih.
1: Ej, drugače, a ste slišali kdaj za Oleato?
0: Ne.
1: Dobro boste zdaj.

0: www.radioplus.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, voščim Dario Štrastisom. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk pa ob tem povedal še...
4: Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne radimo in jo ne želimo.
3: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji teden, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobratsko steklo. In še, kovoljubi po vsem svetu preizkušajo nov trend imenovan Oleto, kjer klasičnemu espresu dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Za vikend dejte.
5: Jaz poznam en boljši variant, to reče samo kafe Coreto.
3: Absolutno se
5: Coreto,
3: strinjam.
5: Kot korekcija, da ja. Kavo popraviš z enim šilcem žganja noter.
3: Čizim drug.
5: Coreto.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, ste slišali, kafe Coreto iz koroških lekarn.
5: Ampak to je res moja oma, je rekla, da moraš malo zavreti žganja, da se recimo prešvicaš pa tako. Ampak vam niso tvoje govorile, babice.
6: So. Jaz se strinjam z babico.
1: Meni so meni alkohol žganje dejale na hrbet.
5: Na hrbet, pa tudi za to beja, veš, pa
1: za vse. Rak je zdravilo vse.
5: Ok, vreme. Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se celo v prvi 30-ici letos, če ne ta teden pa skoraj gotovo prihodni. Sicer pa se bodo po večini dnevne temperature gibale od 20 do 24 stopinj, 26 na Primorskem. Razglejmo se še po četrtkovem jutru, 10 stopinj Metlika, Novo mesto in Brežice 11, kar 12 Vrhnika, Žalec, Lendava in Ljubljana, v Mariboru 14, ob 6 zjutraj pa 15 Koper in Hajdina. Poletje je skoraj tu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Žal pa s poletjem prihajajo tudi zastoji na slovenskih avtocestah. Trenutno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Kontrola prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22, 55, srečno na poti.
2: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri. Ampak ljudje. Tudi ti.
9: Pa?
8: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe, mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Še 6 dni in vse oči bodo uprte v deželo junakov. Štartamo naslednji teden.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Sploh te najmanjše, najmlajše učke bojo odprte v deželo junakov.
0: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
9: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
1: Osnovna šola Železniki, tam se bo leto začela pravljica Dežela junakov, Senetom Pevcem v glavni vlogi in če se Dežela krima na junak, kaj ne rečemo Senetu. Par ideje je prišlo, res bi radi, da skupaj zberemo in tak vzdev za njega.
6: Ej, alo, še jaz nekaj povem, prosim, še eno pravlično glasbo bomo tudi slišali, no? Ker sem jaz pripravil džingl za akcijo Dežela junakov, lepo prosim, hvala.
1: Ti res. Džingl.
6: Ja, kot veste, jaz poznam kar velik res enih talentiranih ljudi v Sloveniji.
5: Pa, ne? Rekel, da to naredi.
6: Mislim, rekel, jaz sem sam se prekel, cene in akcija rabijo en res dober džingl, ne? In sem malo poklical moje prijatelje in ena res dobra pevka se mi je, jaz bom rekel, kar takoj odzvala in sva uredila, sva kar dolgo snemala, sploh jaz in naši audio mojstri, to zdaj še vedno se montira, no.
5: Okay,
6: po mojem sem tukaj dobro zapeval, veš, Anja, da ne morajo zdaj izbrati, kjer posnetek je najboljši, ja, da ja. Pa kaj ne vzamejo, ne. So pa obljubili, da po deveti bomo lahko slišali ta super izdelk, no, tako da ste res.
5: Bravo.
6: Ja.
5: Samo nekaj je treba narediti. Tvoje druge ime, ja.
6: Sem se potrudil.
1: Koliko dobro pel, po mojem, doktor Drega obdeluje še dne. Ta posnetek. Bomo poslušali.
5: Čakam,
1: prej pa moramo izbrati slogan akcije. Mi rečemo cene, ti nadaljuj. Nič pet ena.
6: 300. To je Denis Avdićov,
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Freddie Mercury, Living on my own. 6:14, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Aldičeva, je tole četrtek 11, še 6 dni do dneva, ko se bo začela velika dobrodelna akcija Radija 1 Dežela junaka. Včeraj smo razkrili, da se bo štart zgodil na osnovni šoli v Železniki.
2: In ko rečemo akcija Radija 1, mislimo seveda na vse vas, na največjo in najbolj dobrodelno radijsko družino v Sloveniji. Brez vas, torej naših prijateljev, vse skupaj nekak nima nobenega smisla.
1: Nobenega, res je.
2: Če pa se združimo v dobrem, pa lahko naredimo res velike reči. In ena izmed njih je tudi ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na morje. Veliko otrok, veliko izmed njih bo morje z vašo pomočjo videlo čisto prvič v življenju.
0: Danes nadaljujemo včerajšnjo temo, tak izziv ali po domače naloga. Cene prevc se neki prosil. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene
3: ga pa žene.
0: Cene ga žene.
1: To dobro slišati, ni?
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
4: E, dobro.
3: jaz bom pustil, da nekaj, tako je pravimo, Dežela ne pove.
0: Cene rekorder, a? Zdaj pa Dežela, izvolite, nič 5-1-300-300, če imate kak slogan, Andreja?
5: Cene ga do rekorda žene, to zato, ker smo zdaj vsi zadovoljni in Denis in Miha. Držimo pasti, upamo, da bo, a ne?
1: Evo, mislim, jaz sem predlagal cenega žene, ti cene do rekorda, Andreja pa to super zložila, združila v en super slogan.
0: Dobar, nisem rekel, da ni dobro, sam da bo kar prvem nehal. Simon, kaj praviš?
6: Cene od žene otrokom breme. Imaš to cene, čim več otrok, koliko te žela, kot pel na morje, le?
0: Dobro, Simon, zapišemo tudi ta predlog. Špela je poslala tale SMS. Prav, če otroštvo res ni fair, nastopi cene rekorder.
2: Ok, ok, ta je lepa.
1: To,
2: lepa,
1: dober,
2: lepa ja. Smo začeli, Peace. Bravo. Ta je lepa.
0: A?
1: Zelo dober.
2: Hudo.
0: Ampak imamo čas, do 10, no. Tako da gremo malo kravžat možgančke, nič 5-1-300-300. Cene, prav, da naj Dežela pove, kak slogan bi imela. Pa je res huda.
1: Razmišljam, a prevc, a se kaj rima na prevc? Prevc, ja ni?
2: Cevc.
1: Cevc, ja. Prevc.
0: Daj najte ti rimo na prevc.
2: Prevc.
0: Čakam te, dej.
1: Prevc. Ja ni toliko simpel, sve zato sem pa vprašal, ne?
0: Sej, najde eno.
1: Kaj smo že razmišljali.
0: Prevc,
1: cevc.
0: Prevc, cevc, ti pa prevc.
1: Prevc. Maja Kevc.
7: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Aldič Show.

0: prav.
1: Pravi Žan Serčić, u sebi lo je pravo. Ko te pogledam, vem, u sebi lo je pravo. In, a veš, da ti točno veš, da ko te nekdo, ki ti je res blizu, te lahko samo pogleda, pa veš, kje si.
2: Mm-hmm.
1: Če znaš prepoznati te znake. Recimo, Miha ne zna. V studiju najlepši ta teden je, ta del tega tedna je, da imamo avtomat za kavo. Imamo Shell kafe. Imamo Shell kafe akcijo in del tega je, da imamo tudi v studiju ta
0: zelo
1: avtomat. Odlična je.
0: Ja.
1: Odlična,
0: ja.
1: Fantastična, ekstra velike energije imamo. Zdaj, Anja se to loti že o 5 zjutraj. In jo je takoj naredila. Je rekla, Denis, boš bom, Miha, boš ti tudi bom. To je to.
2: Ja, res je.
0: Ja.
1: Ura je bila 6, Anja prav, Denis ima 6, se ko nijam bo še, se ko bom. Narediš že drugo. Prav, Anja. Morate vedeti, Anja se že pozna Trebušček malo, no? Tako, mislim, ne malo, se pozna Trebušček, da je Anja tam pač ne dela, ne? Prav, Miha, už ti tudi. Je rekel, zdele, ne, ti bom že pol na roku.
2: Ja, sam, problem je bil, ker ni bilo eye contacta, veš? Jaz sem v njenih očkah takoj prepoznal.
0: Ti poznaš moje očke. Ja.
1: Sem rekel, noseča kelner, da pa ni, ne, taj, kora.
2: Se ne naroča, ne?
0: In pol je rekel še, a ti tja prinesem šalco?
2: Ja, vse sem prinesel, ne?
0: Ja, pa tukaj sem vprašal.
1: Ja, vprašala te z razlogom, stari.
2: Se pol si mi razložil.
1: Ja.
2: Sem dojel, ja. Globino.
1: Ej, je pa tole dobra stvar, no, da znate biti pa tudi vi zaradi tega malo nagrajeni. V bistvu ste kar vsak dan nagrajeni, vidim, da nas kar dobro poznate. Dobro. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da želak samo pogleda Shell skodelico in ne more verjeti, o čem čudež. Notri je Shell kafe kava.
3: Drži.
1: Drži. Moraš vedeti, da se v dežlakovem življenju veliko stvari dogaja, tako da so na meji čudeža. Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audi šovu naredijo 5-minutni power nap.
3: Ne, to pa ne drži.
1: Ne drži, absolutno ne. Absolutno ne. Shell kafe kava ima te čudežne učinke.
0: Mama, ja. Očitno nas res zelo dobro poznate in zdi se nam pravno, da imate tudi vi nekaj konkretnega od tega. Če pravilno uganete, katera zgodba o nas drži in katera ne, lahko dobite ta čudež tudi vi, Shell kafe kavo za celo leto.
1: Pa še 100 evrov vrhunskega Shell goriva za tvoj avto, tako da v bistvu zmagaš ti, pa še tvoj tank energija za oba.
0: Jutranja igrica pa je čist preprosta. Mi povemo dve trditvi o dogajanju v studiu. Zdaj, ena je resnična, druga pa nastane, ko smo še brez prve jutranje kave, Shell kafe kave. Vi pa potem ugotovite, kam katera spada.
1: Če bi radi začkali naš jutranji klic, kaj treba narediti, poslati SMS. Shell pa svoje podatke, ime, priimek in odkot si na nič pet ena.
2: 300.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Žar nas povezuje.
10: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žarf

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Ena. Več dobre glasbe.

0: Lorraine in Euphoria na Radio Napoli, točno. Na kratko, internet pravi, da je danes dan konca sveta.
1: A svetovni?
0: Ja, Miha, mislim, evropski dan konca sveta bi bil malo težji. No.
1: Ja.
0: Sožalil sem, ki praznujete, verjetno ste že leta in leta na ta dan zelo razočarani. Nikoli ne pride.
2: Ja. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Strokovnjaki so podprli preobrazbo daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Na konferenci NRE 2026, ki je potekala v Velenju, so sodelujoči strokovnjaki podprli usmeritev preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v dolini in ocenili, da projekt poteka v pravi smeri. Ob tem so poudarili pomen pravočasnega načrtovanja razpršenosti virov energije, energetske prenove stavb ter dolgoročne strategije za zagotavljanje zanesljive, cenovno dostopne in okoljsko vzdržne oskrbe s toploto. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je poudaril, da sta za dolgoročno dostopno in zanesljivo oskrbo ključna širša podpora daljinskemu ogrevanju javnosti ter pospešena energetska prenova stavb za zmanjšanje porabe energije. Župan je v zaključku poudaril še, da mora območje TEŠ po koncu obratovanja ohraniti razvojno in energetsko funkcijo. Slovenija pa potrebuje jasno nacionalno strategijo, ki bo lokalnim skupnostim omogočila več vpliva pri oblikovanju prihodnje toplotne oskrbe.
3: Radijska mreža Radio 1. Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu države ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V jutro je od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bo od 20 do 26 stopinj Celzija.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo tudi kontrolo prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če ste še kje zagledali kakšno simpatično policistko ali postavnega policista, javite na nič 80 22 55.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Miha, Denis z vami, Lara je v Amsterdamu, se je odločila, da si bo tako kot Luka Dončić zela malo frej.
1: Ja.
0: Zna biti pa Dončić malo manj frej, kot smo si mislili, Ata Dončić je povedal veselo novico in sicer, da obstaja možnost, da bi Luka vseeno pomagal reprezentanciji v drugem delu kvalifikacij za evropsko košarkarsko prvenstvo konec avgusta.
1: Bravo.
0: Vsaki pomoči smo veseli, a ne vem. Sploh pa bomo veseli, če bomo lahko poletje končali tako, da bomo gledali Lukata na domačem parketu. Po dveh. Kličemo novinarja ekipe, Andreja Milkoviča. A ne moramo mi mene novice, pač Dallas Mavericks so odpustili trenerja Jasona Kida, Dončićevega bivšega. Kaj je zakuhal, kaj je imel Dončić zraven? Po dveh.

0: Jampl se nejaký flirt, prazna postelja. 20 pa bo 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj bomo malo spregovorilo o NBA. Dončić je bivši klub Dallas Mavericks. Odpustili so trenerja in nekdanjega odličnega košarkarja Jasona Kidda. Povezano pa je to... tudi z Dončićevim odhodom v Lakers, ampak to je bilo 15 mesecev nazaj. V tem šovu redno spremljamo Luko Dončića in ne moramo mimo te novice, zato kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča.
3: Prosim.
0: Novinar ekipe Andrej Milković, lep pozdrav, kličemo iz Denis Avdićova, Anja, Miha, Denis na tej
1: živjo.
0: Strani.
1: Živjo.
3: Lepo zdrav, živjo.
0: Veš, kaj ti kličemo? Kličemo te zaradi tega, ker je Dallas ostal brez trenerja.
3: Res je.
0: A so to popotresni sunki?
3: Nedvomno. To je pač s 15-mesečnim zamikom nekaj, kar se je moralo zgoditi, v bistvu nekakšno dokončno očiščenje tistega, kar je ostalo za Luko Dončićem in pa seveda tudi močan Luko pečat na vsem skupaj, kaj ti Kid se enostavno ni mogel otresti tega, da je delno kriv ali pa vsaj sostorilec ali pa vsaj nekdo, ki mu je Luko v veliki meri pripisal krivdo za tisto, kar se je zgodilo in če se Dallas hoče očistiti, če hoče na novo pot, če hoče pogledati oči kdaj svojim navijačem, potem ni bilo druge, kot da si jo skupi tudi Kid.
0: Lastnika ni več tizga, ki je bil na začetku, ko je bil Luka, potem ni več menadžerja, ni več zdaj trenerja. Zdaj izgleda, kot da se je vse skup razpadl zaradi tega, ker je Luka šel.
3: Ja, v bistvu je to resno, oziroma se je pač moralo resetirati. Definitivno je Luka zmagovalec te igre, če se lahko o tem pogovarjamo, dejansko je on, njegov status je še vedno tak, kot je bil na najvišji točki, zdaj pač samo pri Los Angelesu, torej Luka ni izgubil ničesar, seveda še vedno išče tiste glavne stvari, išče tiste glavne nagrade, ampak izgubil ni ničesar, medtem ko ja, v Dallasu so pač morali vse krivce pospraviti in bodo zdaj začeli povsem znova. Da nekateri navijači Dallasa zdaj sanjajo, da je možnost sestaviti povsem novo garnituro, ki bi nekega dne Luko lahko vrnila v Dallas, ampak to so že v tem trenutku malce pobožne želje in pa precej ambiciozne sanje, nič pa seveda ni nemogoče.
0: Kaj bo pa s Kidom zdaj? Bo prevzel kakšno drugo ekipo ali misliš, da je to?
3: Ja, ima seveda to možnost, ampak kratkoročno bi rekel, da ne. No. Nima nekega velikega trenerskega pedigreja. Zdaj Kid je naredil tudi tisto ključno napako. Ne vem, če veste, da je pred... V bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec dejanja Nika Harrisona, da je pred... v bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec

0: Zelo, zelo težko delaš pod nekom, čigar službo si hotel, in tukaj je potem še ta dodaten razlog, da so KIDA pospravili, zdaj koliko ima možnosti za službo kje druge, s časoma morda da, vendarle gre za človeka, ki je bil izjemen košarkar, ampak kratkoročno pa težko verjam.
1: Ta trenutek pa verjetno čaka nek daljši dopust.
0: Ja, Nico Harrison ga čaka nekje v Cancunu ali kje blizu, tako da lahko se spet združite, v tem trenutku imata oba dovolj čas.
1: Skupno potapljanje na Maldivi.
0: Recimo, ja, dobro, taj.
2: Malče kruta.
1: Hvala mi, pa čao.
3: Ajde, čao.
0: Lepo te vejte, lep dan.
4: Denis Saudić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: David Winwood, Bellary, 12 do 7. Dobro jutro, u Denisa Aldić Ovu.
1: Dobro jutro.
0: Četvrtak je. Sestavljamo ga pa Denis.
2: Anja.
1: Miha in še cel kup junakov, med katerimi ste zagotovo tudi vi, sploh naslednjih par tednov. No. V sredo 27. se začne akcija Dežel.

0: Leonako v scene, Tom Prevcem za pedali, ampak to ni zgodba o enem človeku, ampak o ljudeh. O vseh tistih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to čisto zdi normalno, ne? Mi jim pravimo nevidni junaki, če ste vi vmes ali pa če poznate koga, bi ga mi radi spoznali na nič petena. 300-300.
1: Med kopico nevidnih junakov, ki jih Cene spoznava pred začetkom akcije, pa so tudi prostoferi. To so prostovoljci, ki starejše ljudi vozijo do zdravnika, do trgovine, do pošte in mogoče se komu to sliši kot samo prevoz, ampak če živiš sam, daleč od mesta, pa brez avta, je to lahko razlika med tem, da obtičiš doma ali pa da normalno živiš naprej.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Tako lahko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
2: Kje je za vas največja sreča biti prostoferka?
3: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
2: In to je vse, kar šlo krav.
3: Ja.
4: Kako dober na glas.
1: Ja,
0: ja res.
4: Prav dober slišati.
1: Krasen video je tudi na Instagramu.
4: Dobar dan, gospa, vas kam zapelem, pa kakšno hec. No, povem je, da je najlepših stavkov letošnje dežele junakov. Ne samo prostoferke, tudi prosto frajerke. Pridejo, pomagajo, brez velike drame, brez reflektorjev.
0: Ja, in ravno to je bistvo nevidnih junakov. Ne iščemo nekih super herojev, pokažemo ljudi, ki so že v bistvu tukaj, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Cene Prevcih tedni srečuje po celi Sloveniji. Potem pa 27. maja skupaj štartamo deželo junakov. 10 dni, ko cela država pokaže, koliko dobrih ljudi še obstaja med nami.
1: Vse nevidne junake, ki jih Cene spozna, pa lahko spoznate tudi vi na našem Instagramu. In kar je najbolj pomembno, no, seveda je nevidni junak tudi vsak izmed nas, ki pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj otrok, ki bo zrad vašega poslanega SMS-a, mogoče nikoli ne bo videl vašega obraza, ampak spomin na brezskrbne počitnice bo v njem ostal zavedno. Že zdaj hvala vsem nevidnim junakom, ki bomo poskrbeli, da bo na koncu rezultat našega junaštva še kako viden.
4: Ej, drugače pa tudi lepo sodelujete na nič 5-1-300-300, pošiljate tudi slogane za Ceneta. Zdaj, cene ga žene do rekorda, cene za otroke. Nekaj, okay. tako tak viš, cene se žene. Ampak Gregor je poslal enega ful lepga.
1: Okay.
4: Napisal je, cene poganja za mene. Lepo. Ampak smo ga mi skrajšali in probali tako posnet, v bistvu Hana je šla posnet,
1: okay.
4: Pa smo audio producentu rekli, da se lahko igraš z efekti, da zveni kot otrok. Pa povejte, če ni tole res dober slogan?
5: Cene za mene.
0: No.
4: Ne me jokat zdaj ti noseča spet.
1: Pa nisem, ne gre za to,
4: tako
1: da
4: se ne
0: jokat.
5: Cene za mene.
1: Zelo lepo.
4: Pa pazi, a se predstavljaš, da je želak, je junak, a veš, kaj se ti dera. Pazi tole zdaj.
5: Cene za mene.
0: Top.
1: Lepo.
0: Res dober.
4: A?
0: Res dober.
4: Dajte otroke, poslej, če imate otroke, to je zdaj Hana je 30 let stara. Sam smo probali.
1: Pa zgleda 20.
4: Ja, mislim. Dajte posneti svoje otroke, pa nam to pošljate na nič 5-1-300-300.
1: Ne, bo po moje ne boš, da pošljete
4: na Instagram.
1: Ja, na Instagram.
4: Na Instagram nam pošljete Radija 1 ali pa na Facebook Messenger nam pošljete. Postanite svoje otroke, kjer otroci rečejo, cene za mene.
1: Ja.
4: Veseli bomo vseh teh posnetkov, pa bomo mi probali iz tega sestaviti na tako akcijo, kampanjo, tako kolaž.
1: Res je preprosto, ampak bistveno, ne?
4: Ja,
0: direkt.
4: V bistvu gre za otroke, to je to, otroke peljamo. In če otroci ga rečejo, cene za mene, se mi zdi dobro. Pa puste jih, ne povejo, kakor njim paše.
1: Ja.
0: To.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
7: Radio 1 Celjski val. Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo. In
13: sports. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
20: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
21: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
22: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
23: To je to.
24: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
25: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
26: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
27: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko pika si. Itak.
28: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
29: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
28: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Pise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
3: Je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje. Še pred glasovanjem bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo pomankanja goriva marca, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. In še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čvekanje v kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Ja. Ja, to je to. Komunikacija, odnosi.
6: Mi da to tako zdelava med sabo, ne?
5: Ja, zelo rada.
7: Obrekujete.
6: Šefa.
5: Au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Pred nami je še en lep pomladni dan, ob koncu tedna pa se bomo prvič približali poletju. Zelo možno je, da bo temperatura na Goriškem dosegla 30 stopinj Celzija. Bo pa danes sončno, 30-ica načeloma še ne, trenutno pa 10 stopinj Litija in Črnomelj, Šmarješke Toplice in Krško 11 stopinj, v Ljubljani 12, v Slovenj Gradcu 13, na Polzeli in v Vržeju stopinja več, torej 14, potem Ruše in Maribor 15, ob 7 pa v Kopru že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Spoštovani vozniki, spoštovane voznice, lepo pohvaljeni, trenutno nobenih prometnih nesreč, so pa klasični zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako ni nobenih radarjev in kontrol, oziroma če so, če ste jih pravkar opazili, pa nam povejte na 08022 55. Srečno!
2: Edini legalni

0: jutro najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Očitno je Lara naročila nekaj iz Amsterdama, da se pove na začetku tele ure.
0: Bravo. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Ona bo tudi v ponedeljek prestara za DiCapria. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Naslednje pol ure boste slišali zabavno dejstvo, da Denis Avdić, gre za stvari, ki smo jih v tem tednu zbrskali na internetih, pa nas zabavajo, Miha.
3: Ja, zabavajo. Ja, vem. Mam.
2: Maš?
3: Mam nekaj zabavnega.
2: Prejšnji teden sem bil jaz v zabavnih dejstvih nekaj o Pablo Picasso, ki je mim grede živel v istem času, kot sta živela tako Charles Darwin kot Eminem.
4: Noro.
2: No, danes pa bom imel nekaj o... Miha, pazi to.
3: O čem?
2: O ptičih.
3: O ptičih?
2: Ja. O tej temi, ki sem imel ti prejšnji teden, samo da bo danes malo drugače.
4: Pa tam ne bojo umirali, ne?
3: Ja, okej.
2: Okay. Bom tudi razložil, zakaj sem zdaj izpostavljal deželaka, no, vse to v nadaljevanju.
4: Podo.
3: A bo zabavno?
2: Ne.
3: Ne?

0: Logan Bahton Walker in Home, 7.12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste se danes budili, pa ste si rekli, upam, da danes izvem nekaj popolnoma nepotrebnega. Mamo,
2: mamo.
0: Mamo.
1: Mamo.
3: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Avdićova.
0: Okay. In če dovolite, bi jaz začel.
2: Denis, dovolite.
0: A zakaj? Zato, ker Miha, nekaj imamo ptiči.
1: O, to je dobra tema.
0: Prejšnji teden je namreč imel deželak eno zabavno dejstvo o ptičih, sam.
1: Ni bilo zabavno.
0: Takole je bilo, no.
4: Veterne turbine, a ne? Vsako leto ubijajo med 10.000 in kar 100.000 ptičev.
0: To je pa res zabaven.
4: Pazite to, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšalo število mrtvih ptičev za kar 70%. Kako malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev?
0: To je pa zabavno.
4: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče.
0: A se lahko izven te rubrike, lepo te prosim.
1: Tako se nekdo ubira,
0: mi smo spremljamo v zabavnih dejstvih. To je
1: non. Se, kad ko poslušaš, res ni zabavno.
2: Ne, ko poslušaš,
0: kod
2: res ni.
0: Kod se slišal? To dejstvo nekak ni ustrezalo definiciji besede zabavno. Tako da sem se malo potrudil, Miha, in samo zate. Okay. Samo zate.
1: Predelal.
0: Najdu zabavno dejstvo o ptičih.
1: O ptičih, okej.
0: Okay. Češ, mogoče... Da vidiš razliko za bodoče, ja, ne,
1: za prihodnost,
0: ptiči, ja, pingvini, ne. Namreč ta teden se je zvedel eno res, res bizarno stvar o detlih.
1: O detlih?
0: Ja, detel je ta letič.
1: Ketovče, ja.
0: To je, Miha, to je pa tič, ki kausa najhitrejši na svetu. Nabija s hitrostjo 200 udarcev na sekundo. Ja, in to v deblo, stari.
1: V deblo, ja.
0: V deblo in ko klun udari ob les, doseže silo med 1000 in 1400 g. Se pravi, ta tič kausa s pospeškom, ki je 1400 krat večji od zemljine gravitacije. Za primerjavo, človek zdrži sunke do 100 g. Pa je pa konc. Zdaj, kako detel zdrži te pospeške?
1: Kako?
0: Tako, da si okrog možganov ovije jezik.
1: Wow.
0: Detli imajo zelo dolg, tak poseben jezik, ki je zasidran daleč nazaj v glavi in se lahko ovija okrog lobanje in lahko deluje kot blažilec udarcev. Stari, moš ti nabija, veš, to
1: ja, valj,
0: predstavljaš?
1: Ja,
0: tako. Tako, ful ima dolg jezik. Verjetno je gospa detel tudi zelo srečna. Skratka. Verjetno se lahko tem jezikom tudi popraska, če ga srbi kjerkoli.
2: Ja.
0: Tako,
2: ja.
0: Zdaj pa, ali vam to dejstvo kakorkoli koristi? Jaz ne vem. Če ste od tega odnesli to, da preden začnete nabijati, je fajn uporabiti jezik.
1: Dobar. Dobar si to.
0: Pol mogoče, ne?
2: To, ne?
1: Ja. Zapakirava, ne?
2: Ja. Ja, ne. In zato je zabavno.
1: Ja.
2: Noben ne umre.
1: Mam to ti je zelo zabavno.
0: Okay. Noben ne umre. Čist, noben ni umrl. Noben ptič ni umrl.
1: Ja, bravo, Denis.
2: Ptiči uživajo. Ne?
0: Zdaj pa, če vas zanima, kaj ima deželak, Miha, ima še 3 minute pa pol.
1: Ja, zdaj si postavil standard, ja?
3: Poslušate Zajtrk šampinjonov. Zanjo Ramš.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again, ampak pravi Anja, da ne.
1: Ne. Kar nekaj časa kaže, zelo sonce.
0: Ba je do 30.
1: Kakšna ploha, sem pa ti, ampak to je del poletja.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno že ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: Anja, bomo začeli s tabo, ker prosim. Finale bore biti Miha.
1: Okay, tak bolj vizualni fun fact imam jaz. Večina vas je sicer za napoti v službo šolo, tako da si pol pogledajte, ko boste na pauzi ali pa v službi. In v Google tipkajte ime Maurice Tillet. Gre za rusko-francoskega rokoborca, bil je wrestler, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja. In ko boste videli to sliko, vama sem poslala v sporočilo, vas bo ta slika na nekoga spomnila.
0: Šrek.
1: Model ima 170 cm, 122 kg in naj bi bil navdih za lik iz risanke Šrek. Dejansko pač zgleda model isto, kot kar on. Ne?
3: Dejansko.
1: Sam zelen v bistvu ni in res zdajte pač pogledati, da, pa mogoče celo otrokom pokazati, gre za torej resničnega človeka. Pač šok bi rekel, da je Šrek drugače izmišljen. Ne? Zdaj, če bi imel dežo ta fun fact, ne, bi tukaj verjetno dodal, da je njegova zgodba kar žalostna. Ne? Tak videz ima zaradi bolezni, zato so ga ljudje zavračali, ampak imam jaz ta fact, tako da ne bom dodala tega.
3: Ja, vidiš, dobro ti gre. Ja, a zdaj sem jaz na vrsti, ja, okay. Ne boste verjeli, ljudje. Najdaljše kovcanje je trajalo kar 68 let.
1: Let?
3: 68 let. Američan Charles Osborne je kovcal skor 70 let po nesreči, ki se mu je zgodila na kmetiji. Poskušal je namreč stehtati prašiča, pri tem pa je padel in zdravniki pravijo, da on si je poškodoval ob tem drobno žilco v možganih.
1: Aha.
3: In posledica poškodbe je bilo to nadležno kovcanje. Ja. Kljub dolgotrajnemu kovcanju je kovca mož živel dolgo življenje, sorazmerno srečno, dvakrat se je poročil in upisal se je tudi seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. 68 Bro. Let kovcanje. Okay. Predstavljate si, kako je težko živeti, ne? Že ko nekaj razlagaš.
1: Ne,
3: razlagaš.
1: 68 let kovcanja.
3: Ja.
1: Pika, ni težko živeti lepo. Sej,
3: tako je. Ja. Veš, ko včasih rečejo, da ko kovcaš, nekdo misli na te. Ne?
1: Ja.
3: Sprav, nekdo je ves čas mislil na
1: to.
3: 68 let, a je fan?
1: Ja, mislim, da je kar.
0: Na vznoter umiram.
1: Ampak je, no, me pa je, vedno je, se je.
3: Ok, thanks.
0: Se je, je.
3: Yeah. Finale, fun fact.
0: Jaz sem ga v živo videl, jaz bi crknul smeh.
3: Kom skozi.
0: A si ti najdla, Irena najdla?
3: Irena.
0: Irena se.
3: Ja, potete dobre se ona podpiše, ne?
0: Tako.
3: To je tudi, da, zabavno mesto.
0: Ti pa kaj, gled, kaj?
3: Da te,
0: me da smrten sam.
1: To je Denis Audit Show. Še več dobre glasbe.
2: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
16: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Ela Langley, Choose in Texas, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sega sam otprl. Otprl sam za vihke od Lady.
2: Ja.
0: Ne me kregat, ne me kregat. Otprl sam za vihke od Lady na Svet 24 in tam najdu naslov. Ekskluzivno Katarina Čas. Tik pred poroko.
2: Wow.
0: Ja, zdaj ne moramo glih reči čestitke mlado poročencema, a ne?
2: No.
0: Ni glih, ne?
2: Ja.
0: Ja. Ker je hkrati tik pred poroko in pred penzijo, ne? Oboje. Skupi. Deni
3: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Lep pozdrav vam želim, z vami sem ponovno Gavrilo Stojanovič. V Celju bo tudi letos na voljo poletno počitniško varstvo. Še dober mesec dni je do konca šolskega pouka, na prvi osnovni šoli Celje pa bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo. Mnogi starši namreč nimajo vse poletje zagotovljenega varstva za svoje šolo obvezne otroke, zato je varstvo na prvi osnovni šoli Celje za učence od 1. do 5. razreda celjskih in tudi okoliških osnovnih šol že vsa leta zelo dobro sprejeto. Zanimanje pa je ves čas trajanja počitnic veliko. Kot pravijo na občini, gre za vzorč primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Celjska pa je tudi edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence od 1. do 5. razreda ves čas poletnih počitnic. Prijave so že odprli, varstvo pa bo na Kosoveljovi ulici 14 potekalo od 29. junija do 28. avgusta in sicer med 6. in 16.30.
4: Radijska mreža Radio 1. Po pisanju portala naurje.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija, ali pa jih bomo morda celo dosegli ali pa presegli. To je najverjetneje...
3: Najverjetnejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Ne se hvala, sem sam še dodala, da to najverjetneje za goriško regijo, ne? Ampak v benem sem se spomnila, da bi bilo ful dobro, da bi imel vsak v življenju enega Audiča, da ga prekine. Da mu ugasne mikrofon, recimo v kakšnem parlamentu, pa tako, ne?
0: Kaj pa nam nekaj, kako pa pri tem?
1: Pri meni je pa situacija kar rožnata, no. Res? Danes moram pohvaliti voznike, malo ali skoraj nič prometnih nesreč, ta trenutek nobene. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamuda pa tudi le do 5 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Evo, tudi policistov ni trenutno na terenu, ni radarjev, ni kontrol. Če pa se motim, pa ste pravkar zagledali kakšnega ali kakšno, javite na nič 80 22 55.
0: Ekipa, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Dobro jutro. Čez pol osmo, ekipa tega šova, celega Radia 1, se že kar nekaj časa zelo, zelo intenzivno pripravlja na začetek akcije Dežela junakov. Cene, preod spoznava ljudi, ki z majhnimi dejanji spreminjajo življenje na bolje, se pravi nevidne junake. Ekipa pripravlja logistiko, kvadrocikl, kombi, letos na Murski Soboti že šivajo drese in majice.
2: Ja.
0: Par sto ljudi je v polnem zagonu, am za svejo avto je tudi pripravljen. Sam še cene, tam moramo zavarovati pri zavarovalnici Triglav, pa smo skor rekel, ne, da smo redi. No, eno stvar je pa prevzel Miha Deželak.
1: Res je.
0: Rekel si, da boš zritil ene džingle.
1: Ja, in ne boš verjel, sem tu tih. Super džingl je ratu, mislim, zelo dobro odpeto, lepo. Dolg smo to snemali. Na koncu je Tado, ta naš audio producent, rekel, mamo to, ej, mamo. In jaz sem vesel, no. Tako, da zdaj komi čakam, da se dokonča še tale master shaping, masterminding. Mastering, no, ali kako.
0: Ja.
1: Da boste lahko slišali vsi. Pred deveto že.
2: Pred deveto že, ja. Pa nisi ti pel, si ti pel.
1: Mislim, sam jaz tu dodal svoje, no, ampak poznam pa jaz ljudi, ne, se veš, tudi te znanje in te, ki znajo petni, se prosil za pomoč in se, ja, te masterje in se je ena zelo izjemna pevka odzvala, skoda punca, mislim, mislim, res, res jo imam rad, cenim, vse boste videli, za koga gre. Pride vsakič, ko tudi imamo deželo junakov, tako da, zelo, zelo krasna, imenitna oseba, tako da. Tako da mastermind je narejen, no.
2: Mastermind je narejen, super.
0: Zjutraj je kronika pa tudi, jo boste slišali čez 5 minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Enrique Iglesias in Bailamos 20, točno do 8. Zjutrajna kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, tu se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Ja, kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravljeni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Ja, kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bom ukončen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: No, ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, proj, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, no, a po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvad?
4: To...
5: Ja,
4: gospod Veritas, ja...
5: Ja.
4: Pardon,
3: ne,
4: ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj naredit, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Ja, sedem. Pa pol rabiš med za kapco, veš, na mesec.
4: Ne, počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas, ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, ja. To je 1,300,000...
4: Ne, čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številke, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Na kaj vejca?
4: Je 1,37, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1,300,000...
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kje še le kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehati s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj! A prideš pogledat naše no...
4: Kurim pismo.
3: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat...

0: Ješkrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
2: Radio Ena.
1: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, jutro Zenke.
1: Dobro jutro.
0: A vas zanima, kam gre Cene prijel naslednjo sredo? Gre nazaj v šolo in to ne v Kareno, ampak gre v...
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Nice je rekel, šola, ki so jo obiskovali vsi prijevci, pa tudi Deželakov vzeti rok pintar.
1: Drži.
0: Po kraj, kjer se bo začela akcija Dežela junakov, v sredo, 27. maja. Predtem pa rabimo še nekaj, ko je kvadrocikl poganjal Miha, je bil Deželak junak. Zdaj pa... Iščemo slogan za Cene, ta Barbara.
2: V očeh otrok veselje žari, ker vedo, da na morje bodo šli. Cene as in Dežela junakov za to poskrbi. Lep dan, ekipa. Čau, čau. Enako.
0: Hvala, Barbara. Bravo, cela pesem za nebo.
4: Prvi, ko sem se zdaj vozila asociacija, dvakrat sem se že ustavila, se pravi Cene za srečne otroške scene. Delam v šoli, pa sem svetovalna delavka in me tako tisto, da so neka srca vključena otroška, mi je tale prav skakalec, otroških src zmagovalec.
0: O, dobro.
1: To dobro, ja, to
0: dobro. Čeprav ni bil preveč dober skakalec, ne?
5: Odličen skakalec.
0: Katarina?
6: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo.
1: Bo šlo.
6: Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ok, okay, dober, Miran.
7: Cene je naš, ker goni za nas.
5: Ok.
0: Irena?
8: Magic Cene oziroma po slovensko magične Cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar ste naredili, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Magic.
5: Magic.
0: Simona?

0: sem celo pot na sprehodu sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne?
1: Ja.
0: Prejelcev cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morju popeljal.
2: No.
0: Denis, zdaj pa še en kratek. Cene prijuc, dobrote števc.
3: To je dobra.
4: Cene prijuc, dobrote števc.
3: Bravo.
4: Hvala za predloge, še kakšen, nič petena.
2: 300, jaz ne moram čepoga. Poslušate Zajtrk
5: šampinjonov. Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
2: Ne morem.
4: Ve, kaj skoče reči. To je tako, Miha je tudi najdu enega zjutri, ne vem, če se nam ravno kar preklopil, Miha je ob 6 zjutri.
2: Najdu rimo.
4: Po zelo, zelo dolgem razmisleku, rekel, mam neki kasari, ima, je rekel, mam, cene prevc, Maja kevc.
3: Ja, pač, težko je na prevc rimati.
4: To bomo dal kar majte delati. Cene prevc, Maja kevc.
3: To je ono, to je tudi srčna.
2: Ono je the best.
3: Jaz mislim, da je tudi srčna.
5: Radio 1, Celjski val. Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Jebi, dejta nov sveder.
11: Tole je zihr, pili beton.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
17: Na furi, je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Pizarron!
3: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
1: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
2: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
1: Medikum, z nami ste varni.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisom. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep v sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avčič-Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Kaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
3: Kot je pojasnila, se namreč v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Po njenih besedah je zato hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. Za konec pa še, sloni strebki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški gozdni sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves ebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Zanimivo, ne? Ampak da sloni izumirajo, to pa nisem vedel. Bogi, no. Nisem vedel, da so tako ogroženi.
1: Bel fun fact.
5: Ne, ja, pa bo spet žalosten.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep konec tedna bo sončno in bo in toplo, dnevne temperature pa so po večini nad 20 stopinj Celzija že zdaj in tudi danes bodo najvišje na Primorskem okoli 26 stopinj. Da se približujemo juniju, pa se pozna tudi na jutranji temperaturi. Semič, Vipava, Ljubljana 13, Maribor, Piran 16, Vrže in Slovenska Bistrica 17 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug za Moda do 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. In preverimo še, kje so lokacije radarjev. V stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri in pa poostrena kontrola podravska avtocesta smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80 22 55, srečno.
2: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po snovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: Ja, vse to bo za nekoga, ki celo leto ne bo rabil plačati kave.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.
12: Anja, Mika, Denis, Tamala, Lara, pa se še vedno v Amsterdamu ponuja Harry Ostalcu za stol.
6: Ja. Po moje zihar, res.
12: Ja,
6: jaz bi rekla, da ja.
12: Absolutno. Ne? Pa bomo jo pa poklicali, pa bomo preverili, če je Harry Styles bil včeraj ultramagnifikanten na koncertu.
6: Zagotovo je bil, preverimo prlari. Za vas pa imamo enoletno brezplačno kopetkanje Shell Cafe Kavo, pa 600 evrov vrhunskega Shell goriva, da bo tudi vaš avto prebojen, kot se spodobi.
12: Prijavite se na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pripisom Shell. Kličemo čez nekaj minut, zato res super Shell nagrado se splača. Prijavite, imate še 6 minut.
7: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Alohaš. Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Zdenka, čau, lep pozdrav v Bohinjsko Bistrico, tukaj pa Anja, Miha, Denis, Radio Ena.
3: Živjo!
4: A, živjo!
2: Nekam se voziš?
4: Ja, se vozim na delo.
2: Na delo, koliko ti pa kažeš te od za benzin?
4: Bolj malo.
2: Bolj malo?
4: Ja.
2: Kaj pa ti, imaš energijo za vse, kar prinaša četrtek, ali?
4: Ja, normalno.
2: Ti pa ja.
4: Jaz sem na polno skozi.
2: Bomo oba regenerirali, tebe in tvoj avto.
4: Pa veste, zakaj?
2: Zakaj?
4: Zato pa poslušam zmeraj, ko se vozim v službo, tista urca, zdaj se je srca pa pol in mi polepšate dan na vse zgodje zjutraj in...
2: The best, the best. Hvala. Pa let se pa že družimo zjutri.
4: Uf. Po moje še... Ful, na 20 let.
2: Nehi, resno?
4: Oh. Resno. Da še spomnim, ko sta začela snikam, dokrat si se ga sposodil, ne?
2: Tudi.
4: Kako mi ga to prenešem? Pa se vidim, da ima se vi dva v bistvu rekla, joke, ne?
2: Mi da se imamo rada,
3: ja,
2: da
3: ga... Zelo.
4: Ja, ful rada se mada in da je to vse na prijateljski ravni in... Ne, res, jaz meni pridem v službo na smejana, meni so delavci reči, pa kako moreš, ne, da vse tako reči.
2: Super. Danes jim pa povej, ker danes boš pa rekla, še veste kaj, imam 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še celo leto odlične Shell kafe kave, tako da...
4: To mi manjka.
2: Ampak moramo pa preveriti, imamo dve trditvi zate,
4: ja,
2: ti pa poveš, ja. A drži ali ne drži?
4: Menjeno.
2: Okej. Okay. Anja.
3: Okay. Zdenka, posluš, povej, a je to res ali ni res. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svega psa Benjija na sprehod. Pred prvo kavo.
4: Po moje ne.
3: Ne.
2: On tudi pogleda mene. Ob štirih tudi pogleda mene.
3: Denis
5: ostane pred
2: cok. Drzne ne, ni šan.
4: Čeprav približno ob enake uri ustajamo
2: lahko. Okay. No. Ja, sem pa se pameten, mislim, da bi me ugrizno, če bi rekel, pej z mano, pej.
4: Ne, sigurno ne.
2: Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
3: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
2: Ja, cukr.
3: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benji.
2: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
5: Čestitke, bravo.
2: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Hvala in bodte taki še naprej in vse dobro vam želim.
2: Enako. Tudi tem. Še nekoga srečimo jutri, prijave na 051-300-300 z vašimi podatki in pripisom Shell. Čau.
3: Lep dan.
0: Odkrij resnico. Radio Ena in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: jasno. Zdaj si upam, da se do polje. Manj kot en teden do začetka žele junakov.
1: Sreda, 27. maj, ob 9. zvečer zjutraj. Ob 9. zjutraj,
0: ja,
1: pardon.
0: Ob 9. zvečer zjutraj.
2: Zjutraj bo prav.
1: Zjutraj.
0: Mika, imaš to, kar imaš ti, da je nalezljiv?
1: Ja, pa vedno bliže sem več
2: vrčeta. Ja, približuješ
1: se. Ob 9. zjutraj iz predosobne šole Železniki. Cene je bil včeraj krganjen nad vabilom iz njegove šole.
3: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki. In Cene, mi smo rekli ja.
4: Kdo si to zmislil? Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če je še preživela, ene par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Nice, smo tudi mi rekli, datum in kraj imamo, manjka nam še slogan letošnje akcije. Kako smo imela, veš, deželak ne more biti cak, da ga nahraniš, potrebuješ vlak.
1: Imeli smo deželak.
0: A ja, to smo imeli.
2: Ja, to smo imeli, jaz se tudi te verzije bolj spomnim. Ja, no. Te tvoje pesnice nisem nikjer zasledil.
0: Prav. Deželak junak smo dal, ker druga opcija rime na deželak je bila bedak, pa smo rekli, to pa nekak nekaj.
2: Ne, no.
0: Začelo se je z deželak junaka akcijo, ki je z vašo pomočjo rasla iz leta v leto, dokler ni zraslo v gibanje, ki mu zdaj rečemo Dežela junakov. In Dežela junakov je letos dobila nov obraz. Cene Prevc menja Mihata na kvadrociklu. Mi pa vas sprašujemo, kako naj navijamo za Cene, tako bo brzel po Sloveniji. Nič petena?
1: 300.
0: Pravite takole, Miran.
5: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas.
6: Cene ne brez mene.
2: O, to je dobro.
0: Cene ne brez mene. Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
1: Cene kralj.
2: Uhum, junaške scene, to je dobro.
0: Mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
1: Okay.
0: Dobar.
7: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
0: Cene poganja za mene.
8: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
0: Uh-huh. Matjaž.
9: Cene junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
10: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
0: Čudično, ful dobre rime imate. A še kakšna rima, halo?
11: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
0: Tudi lep predlog, hvala za klic. Ja,
1: tudi
0: hvala.
1: Poznamo, da so veliki. Ja,
2: pa če enkrat si star, ja bi ga.
12: Cene za mene.
13: Cene za mene.
14: Cene za mene.
15: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
0: Dobar, ne de.
2: Ja, to je pa.
16: Dan se po jutru pozna.
17: Naj vam ga naredijo.
16: Anja Ramšak.
17: Miha Dežela.
16: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: V dolini 10.
20: Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
22: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
23: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
24: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
25: Edini legalni spletni kazino.
26: Dosegljiv 24 ur na dan.
25: Na telefonu ali računalniku.
26: Varno in zabavno.
25: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
27: Kupujete nepremičnino?
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
30: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
31: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
32: Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
33: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
34: Dobre glasbe na radio.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem ponovno Gavrilo Stojanovič. Velenje še naprej ostaja prostovoljstvu prijazno mesto. Mestna občina je tudi letos prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le vrednota na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja skupnosti. Podelitev je pred dnevi potekalo v Senožečah, priznanje pa je prevzel direktor uprave mestne občine Žiga Omladič. Kot pravijo, že vrsto let podpirajo programe in organizacije, ki povezujejo ljudi, pomagajo ranljivejšim skupinam ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in aktivno vključevanje občanov. Posebno vrednost imajo posamezniki in društva, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo bolj in vključujoče lokalno okolje. V Velenju tako skoraj ni društva kluba aktivnosti, kjer ne bi sodelovali prostovoljci, na kar so zelo ponosni. Vodilo vseh teh aktivnosti projektov je povezovanje, sodelovanje in pomoč vsem, ki to pomoč potrebujejo, še pravijo na občini.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo večinoma sončno, sicer pa popoldne še ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature so okoli 10 stopinj, čez dan pa bo 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Zastoj pred delovno zaporo, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in vedno več radarjev je ob cestah, v Stari Novi Vasi merijo pri križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri, potem na stojalo v Škofje Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti smera Zdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80-22-55, pa srečno!
7: Ani, Miha, deni smo z vami.
6: Živjo.
4: Dobar dan.
7: Miha, kaj zdaj? Že čas za presenečenje tvoje za cene? Ali...
6: Ja, lej, takole, no, nekak. Meni se zdi, da si cene prevc od mene zaslušeno, posebno popotnico, a ne?
7: Top.
6: Junak od junaka predaja bakle pa te fore. Jaz ga razumem boljš kot kdorkoli drug, ne? In kot radijski človek sem se potrudil, da dobi najboljši izdelk, kar jih je možno dobiti. Džingl mi rečemo temu, ne?
7: Da rečemo tako.
6: Ja.
7: In ti si delal.
6: Delali so ga džingl. V bistvu naši audio producenti, ampak ja, pod mojo takterko, ne?
7: Si ti pev.
6: Palčko. Mislim, tudi pev, ampak pazi to. Pol sem pa videl, da je ravno ena moja frendica na radiju na obisku, ena, ki zna pet malo boljš od mene, no, kar dost boljš. Aha. In sem sam sebe dal pol na ta back vokala, ne?
7: Aha.
6: Ker pravi profiči vejo, kdaj je čas, da odstopijo prostor. Tako kot to veš, ki je šel Messi iz krilnega napadalca v lažno devetko, zdaj pa še bolj v kreatorski vlogi, eni tekajo, on pa deli žoge, ne?
7: Pa ti si Messi. Na bank vokalih.
6: Jaz ne razumem, kako... Tudi tako rekel, Denis, lahko bi.
7: Lahko bi, ja. Cene prevc, a je Maja Kjevc?
6: Ne, ni.
4: Čeprav to bi bilo tudi dobro.
7: To je tvoja rima, stari, jaz ne vem. A je Maja Kjevc?
6: Je dobro, to se mogu nehitar zrimat. Ni Maja Kjevc. Grem v bistvu še po audio producenta Tadota, no, ker on tudi ve, ki je to shranjen, pa da pol slišmo, ne, več dobre glasbe, ali kako veš te, to so te džingli.
7: A ja, te džingli. Ja.
6: Radio ena.
7: Tako da imamo res. Če se pa ko mi čakam, da slišmo.
6: Bo, dobro bo.
8: Se naprej zamenjal je smuči za kolo, da polno otrok na morje bo šlo.
6: O, top.
7: Nič petena.
6: 300.
7: Malo slišmo tudi želakove džingle.
6: Yeah.

0: Kaj, Ale Farben, 18, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje male napetosti, tle v studiu Deželak je rekel, da je cene topirovce pripravljajo na presenečenje, ampak ga noben ni prosil za to, zato je malo napet.
1: Mislim, ni treba prositi, ne, jaz vem, kaj potrebujejo junaki.
0: Ti veš, kaj rabeš ti.
1: Ja, eno radijsko darilo sem jaz pripravil za ceneta, no. Mi rečemo temu džingli.
0: Džingli. Si pripravil nekaj, za kar imamo mi zaposleni. Pa tudi neki zunanjih sodelavcev.
1: 20 let sem na radiju, no, vem, kaj delam. Ajš ti to, se veš.
0: Jaz bi rad slišal to, kar si ti naredil, a to lahko zdaj slišmo.
1: Ja, sam še to povem. Najprej sem sam vse posnel, a je tako Tado, no? Tado je naš audioproducent.
2: Ja, jaz sem Deža rekel, da moram biti le, da potrdim, on je to čist sam posnel. Mislim, sicer je bilo malo čuden, kaj sred deska je začel postavljati mešalko po mikrofon, ampak vsak ima svojo kreativo, ne bomo obsojali.
1: No, potem pa sem videl, da je čist slučajno na radiju tudi ena moja prijateljica.
0: Aha.
1: In sem rekel Tado, kaj pa če bi mi še enkrat vse to posnel? Pa dej mene v back vokala, veš? Se veš, ne, kaj so back vokali, veste oba, ne?
0: Ne, dej razlog.
3: Ne, da povej.
0: Ja, povej.
1: To kaj je uno, ki je moja prijateljica pol v spredju.
0: Ja.
1: Jaz pa sam dodam malo tega basa moškega v zadju, ne?
3: Ja, in the back.
1: In pasta zdaj najboljša moja prijateljica. Najboljše, kar sem lahko najdu na tem radiju.
3: A res, čakaj.
1: Nina Pušlar.
3: To Nina.
0: A je no, to?
3: Ja. Najboljše, kar si lahko najdu na tem
0: radiju. To so zdaj prve besede v 3 minutah, ki so me malo pomirile.
1: Ja, verjamem.
0: Tato lahko slišmo.
2: Seveda.
1: Ja, zdaj pritisnem play, tam, pa regler dej gor. Tato vse sem prav.
2: Ej, tudi sam najboljš povedal, to je pa.
1: No.
3: Tam.
4: Novimi prijatelji.
5: Košni pomagaj.

0: bravo.
1: Se mi zdi kar popolno.
2: Ček, Tado, sam, sve dobro, sam, kike sem pa jaz?
3: Ja, pa ti si ta kreativna širina zadi, veš, da to rabaš, to je to. Ja,

0: Okay.
1: Mislim, meni se malo zdi, da menimo premalo not. Kako misli ta vidva?
0: Po meni v redu.
2: Jaz mislim, da je to tebe noter, to kakor te je nujno, no?
3: Idealno je, jaz ha? Točno dodaš tis, kar rabeš, no?
2: Tako da Nina, bravo.
0: Prav Nina.
2: Tado, bravo.
0: Super Tado.
2: Res, lepo, ne preseneča, da je Tadej Zorman tako ali tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta na terenu. Nina Puštar pa je tudi že dolga leta podpornica akcije Dežele junakov in ostaja tudi letos. Hvala za vokal, Nina. Če ti bo Trebušček dopuščal, se vidimo tudi kje ob progi. Letos si ne bo treba pet, ne? Miha, super si to naredil.
0: Res super, bravo, Dež.
1: Ja, mislim, hvala, no, pa Tado, tudi ti si se izkazal. Mogoče se mi zdi, da lahko še malo spilva, da gremo malo v to montirnico, ne?
0: Montirnico.
1: Pa, da v montaži dodamo, mislim, ali... Kaj
3: ma, jaz mislim, da je taka idealno razmerje. Dodaš točno to, kar rabeš, jaz mislim, da...
2: Se je naredil, se je dober, je Miha.
0: Super je, ja.
2: Res je dober.
1: Ja, okej.
2: Okay. Res je dober. In ti
0: prav plestiš, ja.
1: A sem dober? Pol,
0: res.
2: Ja.
1: Pol naradimo
2: nečko. Škoda, ka si dom zavrtel, ker mislim, da je bilo včer podelitev za zlato piščal. Ti bi gladko pometil.
1: Hvala, prijatelj.
2: Gladko.
1: Jaz vem, da ti zaupaš
2: tabe. Poleg jabka bi še dobo zlato piščal. A bi naredil eno šel kafe kavo?
0: Ej, naredim šel kafe kavo.
2: Ker je res top džingel, no.
0: Bom.
1: Hvala, Anja.
0: Prosim.
1: Da se nosi.

0: Just wanna have fun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene Prevc, naš prvi med junaki na letošnji deželi junakov, je zelo resno vzel svoje poslanstvo, kot se za profesionalnega športnika spodobi ne čaka na štart akcije, ampak je pred začetkom akcije na intenzivnih pripravah. V primeru deželi junakov to pomeni spoznava ljudi, ki so junaki vsak dan, pa tudi, če ne slišimo vedno zanje. Med nje spada tudi Marija, ki dela kot prostofer, bo sama povedala, kdo so v bistvu prostoferi.
2: Marija, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Pak dan so pa tukaj, ki si pa ta, po pokojenski čas polnite s tako prav posebno nalogo.
3: Tako.
2: Ste prosto, kako se pravilno izreče, prostoferka?
3: Prostoferka, ja. Prostoferka prevzame ključe, gre do avta in se odpelje do stranke.
2: Kdo je pa stranka?
3: Ponovadi so bolniki, ki jih vozimo večinoma po bolnicah.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati.
2: Ljudje iz veselja dajo kakšne piškote ali...
3: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Res, prav lepo. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj šele s pokojnino. No?
0: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
1: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo. No. Res je prevozu vso Slovenijo bil v vetrovniku, no jutr greba je še nekam, popovdne bo pri Roškarju kot sovoditelj. No. Mislim, kdaj ta človek sploh spi in predvsem, a ima čas, da kje poje vmes ali sam poje?
4: Poje.
1: Ja.
0: Da poje. Vsekakor upamo, da ohrani kaj energije do naslednje srede, ko bo začel svojo pot deželi junakov, pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj. Ogreti se moramo pa tudi mi, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Če boste zdaj naredili en trening, pol boste naredili res velik za njih, za naše najmlajše, ki si želijo tudi letos na morju.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kdo ne more vode pit?
10: VGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
11: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
14: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
18: Wow, kakšna postava!
17: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
19: Vam postelja škripa? Najraje lebdi.
20: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
19: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
20: Plasard.si.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
22: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
23: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Alenka Godec na Radio 1, vreme bo kako, Anja?
1: Zelo lepo, sončno in toplo.
0: Miha, pretep.
2: Žal nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani.
0: V novicah ob 9, Darja.
1: Ja, središča mest bodo danes kar zelo zabavna.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 je ura, dobro dan.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrasti Sun. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
7: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
1: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnica in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 zanesljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom in ločeni aktivist Darko Nikolovski opozarjajo na protiustavnost volitev zaradi vplivanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi od mandatarstva Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša. Do konca tedna bo vedno bolj toplo in še več sonca. V nedeljo naj bi se na Primorskem ogrelo do 29 stopinj Celzija. Do današnje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj. Ob 9 jih je 11 v Bohinju, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Kočevje 14, v Slovengradcu in Črnomlju 16, potem Nova Gorica, Piran, Maribor, Pesnica 18, v Celju pa že 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
2: Pozor, nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del preddelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Nekaj jutrni gneče še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Preverimo še radarje. Na Stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedni na Želodniku pri Rolteku in pa poostrena kontrola vztraja Vipavska hitra cesta smer razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80 22 55.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Dobro jutro!
14: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, tri od štirih, a ćemo reči, da je bilo že slabo.
1: Je bilo, bilo.
0: Ja.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ja, dobro dan, lahko rečemo številko čez 9.34. Lare Tošič ni, ona se je šla v Amsterdam ponujati enemu tipu.
13: Harry Styles.
0: Pač, ja, enemu tipu se je šla ponujati, zaston.
13: Ja, ok, pač. Lahko tako rečeš.
0: Zdaj pa, a je ratal ali ni, bomo slišali, je bomo poklicali. Ja, v Amsterdamu je na koncertu Harryja Stylesa, ja.
2: Sam res, zakaj pa nismo mi tudi v Amsterdamu?
13: Ma jaz predvsem zato, ker nisem noseča, pa ne morem početi 90% stvari, ki se tam počnejo. Tako da to je moj argument.
0: Kaj pa ti počel v Amsterdamu?
2: Ja,
0: ti se nekako težko ponujaš Harryju Stylesu, no?
2: Ja, ampak lahko pa poslušam njegovo glasbo. To pa...
0: A to bi šel?
2: Mislim, lahko tudi reč bi šel na kakšen fuzbal.
0: No, šel pa.
2: Ajax gledat ali pa kaj tazga.
13: Ajax, okej.
0: Okay. Ja. Klubni prašek.
13: Ne, razumem, hvala lepa za to, ja.
0: Kaj počne in Tošič v Amsterdamu, slišmo v nadaljevanju.
15: Več dobre glasbe.
16: Aj.

0: YouTube, With or Without You na Radio 1. Dobro jutro, od nas
1: dobro jutro.
0: Dan, jutro. Bistvu, zdaj bomo rekli dobro jutro, ker zdaj pa pač kličemo v Amsterdam. Zdaj jaz upam, da se bo Lara oglasila, da je že po koncu. Obljubili smo ji, da bomo počakali s klicem v zadnji uri. Vse je bil koncert. Ulejo!
2: Halo.
3: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, nisem si mislil, da se boš sploh javila.
3: Dobro jutro. Zakaj?
0: Ja ne vem, koncert, Harry Styles, jaz sem bil 100%, da zdaj spijo ob tebi, da se noš javila za tega, ki se ožbala, da ga ožbudila.
4: Oblari se ne spijo, ne Lara?
3: Ne, sploh se mi ne spijo, sem čist bojena, ima ful dobre vole, no, tako da.
2: O, ful dobre vole.
3: Ja, res.
0: Ja.
2: A je imela noč svojo moč?
3: Nisem če imela moč noč svojo moč.
0: Aha, zato si dobre vole.
3: Ne, danes sem šla do zgodi, ob dveh sem šla spat. Če mislite, da sem šla kaj žurat, ne, itak nimam kaj ful za žurat, ker itak se mi dal to prepoved od alkohola, tako da to nisem. Pa dejansko sem bila res zmatrana po koncertu, vzhičena in zmatrana, tako sem še bene dveh spat.
0: Vzhičena in zmatrana?
3: Spana, bolj kukar če je bilo
0: odključno. Več nam povej, no.
3: Pač po eni strani, ja mislim, koncert je bil vrhunski, kaj ne rečem, pač moj najljubši artist, končno sem ga videla uživo, bolj še ostalih, ne vem, 60 tisoč ljudi, ki imajo v bistvu isto playlisto v avtu, kaj jaz. In pač vzdušje je bilo fenomenalno, no, še gender reveal je vmes na redu, res je videl ta njegov show, ki jih spremljam no. Že,
0: ne vem. A ja, je razkril, da je fantek on.
3: 10 let posvečen, razkril je. Pol od ena fejnica je zelo seča in pol je on naredil gender review.
0: Se pravi, za svojega pa še zmer ne vemo, kaj je on. To pa še ni razkril.
4: Fantek je.
0: A tvoj je pa fantek?
4: Ne, jaz si rekla za Harry
0: Styles.
4: Jaz si rekla za Harry Styles, da je fantek.
0: Aha,
2: ok.
0: Mislim, da si že ti razkrila svoj gender review.
4: Ne.
3: O, to se čakamo.
0: Ej, a je Harry Styles zdaj tvoj najljubši izvajalec, ali so to fehtari, ali je to Bruno Mars, ali je to Shawn Mendes, kdo je zdaj?
3: Joj, težko reče. Mislim, siguran Harry premaga Shona, to siguran.
4: Ok.
3: Zdaj, ko sem ga videla živo, še primerjam. Pa ja, po moje je najljubši. Pač top 3 je sigurno. Ne vem, nimam ungo najljubšega, ampak včeraj jaz sem čist prevzeta še danes. No, mislim, to je bilo noro. Mislim, tako karizmo, kakor ima, da poslušaš te pesmi, ki jih ponad poslušaš prek Spotify ali pa YouTube ali pa na radiju. Zdaj si še živo in je tako... Sam the best, pač jaz sem tako srečna. To je bo, mislim, zavedno si bo zapomnila ta večer, ta koncert in lahko rečem, da od vseh koncertov, ker sem da do zdaj sigura najljepši koncert.
0: Do pivo in cvetje letos. Boš videla.
3: Ja, tam bodo pa fehtari.
0: Boš videla, ja, se to ti hočem reči.
3: Različne zvrsti muske so, a ne, tam je Belžurka, tukaj pa tudi, v bistvu, ma itak ta nov album je dosti tak v disco stilu in jaz sem se res prepustila, da boste ponosni na me, no, skoraj noči sem snemala koncerta, dejansko sem se pustila uživati in bilo je pač the best.
0: Ej, si uživala.
3: Tudi ostali fejni, kako so plesali spodej, skakali.
0: Kako je bilo po Urški?
3: Tako, vrhunsko je bilo.
0: Kako je bilo Urški?
3: Nisem z Urško tukaj, sem s prijateljico Tadejo. Ja.
0: A ja, zdaj že Tadejo. Zdaj
4: že Tadejo, okej.
3: Tadejo hodil na koncerte skozi.
0: Okej.
3: Ne, vrhunsko. Obe dve so fejnici že od One Direction naprej, no.
4: Poli res Tadejo.
3: Od 2010-2011, tako da pa če bo crazy. Ja.
2: Kjer komad je pa Tadej najbolj všeč?
3: Kjer bi rekel Dežo. A?
2: Kjer komad je Tadej najbolj všeč od
0: Erja?
2: Murčki.
0: Mur.
3: Ne vem, kjer je najljubši. Po moje... Doriju ali pa Matilda od Harryja.
4: Okay.
2: Dobro.
0: Kjera odvajo je...
3: American Girl.
0: Kjera odvajo je šla na joint?
3: A?
4: Nekaj prekinja, ne?
3: Nobena.
0: I just might, Bruno Mars, se vidimo jutri zjutri, ne zamujem.
2: O petih.
3: Ja, ne bom, no. Ja, razen če Harryja sreča na letališču, pa me mogoče, da bo nazaj.
4: Razumljivo. Ja.

0: Bruno Mars, I Just Might. Iris.
1: Miha za deželo junakov, cene za deželo srčnih prvakov.
0: Hvala za vse vaše predloge na nič 5, 1, 300, 300.
2: Cene os, goni za nas.
0: Tudi dober, Sašo.
3: Preučil cene, bicikl za otroke žene.
0: Tudi dober, Urška.
4: Cene preuč je zmagovalen štivc.
0: Tudi dober, bravo.

0: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Ojena?
21: Več dobre glasbe.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Dijaki in študentje lahko poleti v Celju nabirate dragocene izkušnje, ko govorimo o delu. Mestna občina in Celjski mladinski center sta namreč v sodelovanju z javnimi podjetji Zelenice, nepremičnine Celje in Energetika Celje, poklicno gasilsko enoto Celje, inkubatorjem Savinjske regije, Tehnoparkom Celje, Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije Tekos in javnim zavodom Socio pripravila odlično priložnost za aktivno preživljanje počitnic, spoznavanje novih prijateljev, nabiranje delovnih izkušenj in ne nazadnje poletni zaslužek. Večdnevni termini se večinoma začnejo 29. junija, končajo pa 31. julija. Več podrobnosti, kje in kdaj lahko poleti delate, pa najdemo na spletnih straneh Celjske mestne občine. Na prvi gimnaziji v Celju pa so pred dnevi v gimnaziki pripravili podelitev priznanj za športne in glasbene dosežke dijakov v letošnjem šolskem letu. Naziv naj športnica je prejela Lina Golihleb, naj športnik je postal Jan Klanšek, naziv naj glasbenica pa Klea Testaniere.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme, govori se o prvi 30-tici letos, če ne ta teden, pa skoraj gotovo prihodnji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Z vami sem v dobrem in slabem na cestah. Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutrni gneče še ustraja na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa samo en radar, ta hip Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Nič 80-22-55, srečno pot v sem.
6: Ej, dobro jutro.
5: Živjo.
6: Čakaj, da pržgemo prosti, evo ga. Lepo zdrav od nas treh. Mi smo trenutno v fazi pričakovanj, čakamo, odštevamo, ko se bo zgodilo, bo pa pokalo. Ne?
5: Ej, noro, tavka, sam še 6 dni do dežele junakov.
6: To tudi nestrpno pričakujemo, veliko je na kocki cene. Preoc prvič v tej vlogi, štart, pot, organizacija, na koncu se števek vseh prijetnih sporočil, pomagam 5 in pomagam 10 na 1,9, 1,9. Od tega se števka pa je potem odvisno, koliko otrok bo šlo letos na dopust.
3: Z čustvenega vidika je to zelo naporno, ali se naseč ali pa ne, ne?
6: Nima sploh veze s to. Zato smo veseli ta drugega odštevanja, tistega, ko si gremo pomalo na filat baterije. Danes je točno ljudje 50 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
5: Ja, to je res za dušo, ne, sicer po tistem potrebujemo kakšno okrevanje. Ne. Ampak en dan veliko vode in en aspirin pa smo novi.
6: Stopnice so na pivo in cvetje.si. Radio 1 bo tam, ljudje vem, da boste, lani vas je bilo toliko, da je zmanjkal kart. Kar je najbolj pomembno, tam bo tudi mrzlo pivo po zelo prijazni ceni in tam bodo tudi Midva, Vili Resnik, Šank Rok, Dejan Dogaja, Ines Erbus, Helena Blagne, Nika Zorjan, Ines Erbus, Fehtari, Game Over, Ines Erbus. Poznali bomo nove talente, Ines Erbus in poslušali bomo legende, kot so Vlado Kreslin, Mali Bogovi ter eni in edini parni Valjak.
5: Noro.
6: Pivo in cvetje, pika si, se vidimo v Laškem čez 50 dni.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 18 slabih, pa bo 10 let. Pozdrav,
1: dan. Dobar dan.
2: Živjo.
0: Zjutraj smo sprosili, če nam lahko pomagate pri iskanju slogana za letošnjo deželo junako. Vse te rime na cene, ali pa pre,
2: ja.
0: Na cene smo bolj iskali.
2: Ja, precene,
1: iskali,
2: ja.
1: Precene.
0: Cene žene.
1: Recimo ta je super, pa tudi veliko ključnih predlogov smo prejeli, res. Super.
3: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo. Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ja. Prevz gre v cevc, je bolj za une tri prevce. Ne? Prevz gre v cevc, vse je dobro, sam je za...
2: Ja.
0: Bolj za Niko, domna...
2: Čeprav dobro, tu cene ima rekord preko 240.
0: V bistvu je bolj za cene. Tati. Cene je še res v cevc.
1: Cevc?
0: Ja.
2: Ja, no, pak sve je dobro skako, no.
0: A?
2: Tudi olimpijsko medaljo ima, ne? Se...
0: Ekipno.
1: Oh. Super je cene, kjerkoli
2: se pojavi. Krasen človek, ne hidi.
0: Tok prilih vam dam, da se fajta ta pa kar utihne ta.
1: Pa tukaj vema, da se tukaj heca.
0: Mira.
4: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas, Irena.
5: Magic cene, oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar se naredil, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in... Meni to magija.
0: Lepo povedano, Irena, mislim, da pomislim na Magic, Magic Mike,
1: ja.
0: A ti tudi?
1: Ja, pomislim na Magic Mike.
0: Pomislim, da se cene slač, ne de?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: Ha, ba Luka Magic, Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
0: Cene kralj junaške scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Grego.
6: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro. Ja. Cene pogane za mene, cene za mene. No,
7: Ja, cene ga žene dobro.
0: Ti pa mislim, da se cene slač, ne de?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: Ha, ba Luka Magic, Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
0: Cene kralj junaške scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Grego.
6: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro.
1: Ja.
0: Cene poganja za mene, cene za mene. No,

0: Popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek. Cene privc, dobrote števc.
1: Dobro, zmagovalce izberemo jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Upam, da boste tako pridno pošiljali tudi sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
1: Ej, čez 3 minute bomo pa na izdel Lovšeta in zelo fajn ga bomo.
3: A res?
4: Cene so mene.
5: Cene?

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, še 11 minut lošeta, loše je že v studiu, sram te bilo, da si tak. Pa kako lahko, loše? Nikoli si ne bi mislil, da si tak. A zato te ni bilo dva dni.
1: O čem
0: govorimo? Jani nas je klical,
2: posluši ti tole.
3: Včeraj sem imel čisto odkrit povedan dogodek, kolesar je šel čez par rdečih, ki si je pač vzel vse skupaj po svoje roke. In sem pač ob njemu pelil varno, sem ga vprašal, če za njega rdeča ne vela. Mi je jeb vse po spisku, okay, tudi vse prenesem, tudi vse normalno, tudi fuck off, lej, hvala za lepe želje. Ampak nekar mi je pa še po kombiju pritegnil, ti si bila pa maja čez rob, sem 200 metrov naprej, sem ustavil, sem ga hotel ustaviti, če je normalen sploh, in on še dalje pač tiste njegove psovke želje po jebanju, to sem mu tudi hvaležen, ampak v redu. Jaz sem tudi pol policijo klicu, so mi rekli, da dam lahko prijavo zopr neznano osebo, če je karkoli kombi poškodovan, kombi sreč ni poškodovan, ampak sem tudi pol sam umiril živce, ker jaz bi ga z veselem, bi ga zbol v kandelaber. Sem se obrnil v drugo stran in šel po drugi strani proti domu, da ga ja nisem srečal. Saj vem, 60% kolesarjev je dobrih, jih poznam, imate tudi vi kolesare, tudi z Audičem na čelu, a ne? Ampak

0: kar ste včeraj naredili, te ta del kolesarjev meče slabo luč na ostale.
1: Se videl? Ja. Mene je omenil med dobre, ja. Tebe je pa preslišal.
2: Pa nisem bil.
1: Kaj delaš to?
2: Nisem bil to jaz.
1: Kakšni kolesari ste to?
2: Ja, pa nisem bil to jaz.
1: Kdo pa je bil?
2: Ja, kako naj vem, kdo
1: ja, najd ga. Najd ga. Ne, res, to je problem. Mislim, to je res, to je slabo luč meče na vse kolesarje. In tole je grozen stvar.
2: Absolutno meče slabo luč, to se pa strinjam.
1: A misliš, da je to ta neroda, ki se ne zna ustaviti zaradi pedalo, da bi padel dol? Ki ne zna odpeti. Kaj je fora?
2: Jaz, a veš kaj, je bila ena raziskava nedolgo nazaj, da je več kot 70% kolesarskih poti pri nas,
1: ja?
2: Ne da ni izpravnih, ampak so prav nevarne. Mm-hmm. In to vem iz lastnih izkušenj, da res dejansko nekatere kolesarske poti res niso ok. In zato nekatere obvoziš in greš po cesti.
3: Ampak ne greš po rdeče, ne?
4: E, to pa, stari, pa, tudi eni kolesari niso ok.
1: Rdeča pa še takole.
2: Rdeča pa
1: in to, ker brz ne pred kombijo, staviš, ko bo dar kombi.
2: Rdeča pa ni izgovora. Pa,
1: ker en voznik kombija ne bo to tako vzel. Ga nav počakal, ga bo zrinil.
2: Je sigurno.
1: Pa pa nav dober.
2: Ni, in ne bo.
1: Ampak, in ga bo kriv voznik kombija.
3: Verjetno.
1: Ja?
3: Ja.
2: Mhm. Ja, to se strinjam, ja. Ne, to ne dam nobeno prav, da prvo srdeč uleži, da ne bo pomote. To pa brez pardona.
1: Je zanimivo, vsako leto imamo borbo, ne? Vozniki so vražijo kolesarje, ki se ne znajo voziti, ne? Kolesari pa pač po drugi strani so pa jezni na voznike, ki pravijo, da ne znajo voziti.
2: Ne, tako kot si rekel, jaz dejansko imam občutek, ko so na kolesu, da ljudje so vražijo kolesarje. In brez razloga. Vid kolesarja, lega, spet dela probleme. Pa ne delaš problemov. Jaz razumem tiskih dela, tam te res dvigne živce, ampak tiske se pa pelja po pravilih. Ne rabeš, da je ga izrinc ceste.
1: Ti misliš, da rabimo eno temo zjutraj o tem?
2: Ta tema bi bila zelo dobra.
4: Jaz mislim, da ima velik, vsak človek kakšno izkušnjo.
2: Toliko ima meni zgodbi.
1: Ajde, izkušnje z kolesa ali iz avta, pa gledate te kolesarje oziroma imate izkušnje z njimi. Kakšne kol, kakšne težave imamo? Nič petena.
4: 300.
1: Pa se jutro okrog tega malo pogovorimo.
3: Jaloše, ti se pa poprav.
1: Tudi s tabo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
5: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Celjski val.
9: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kdo ne more vode pit?
15: Jaz se more vode pit!
16: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja, ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam D.O.O.
19: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
20: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
21: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
22: Na furi je.
21: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
22: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
23: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
24: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
23: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Istajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Desetje, dobro dan.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Keberom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožb je sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. In še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
0: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri sončno do 27 stopinj in večinoma sončen bo tudi vikend. Torej, gremo proti 30-ki.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
0: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Rok Pinter na prometu, izvoli.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru. Kaj pa radarji v Celju pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje. Na primorski avtocesti pravite, da je radar na nadvozu med počivališčem Ravbar komanda in priključkom Postojna v delovni zapori meri v obe smeri, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
0: Škratek Pikasi, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Ja, lep dan, Voščin, končno je tukaj četrtek, tak super dan še posebej zato, ker je danes skok nazaj četrtek. To se pravi, ob 12. skočimo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Google, ampak je pa to dan, ko skupaj iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, tako da vi pomagate z vašim izborom, tako da takoj, ko se spomnite nekakšno super pesem, ki jo dolgo niste slišali, mi jo napišete na 051-300-300. Tako da tudi vi dva, ne, se malce potrudite pa razmislite, katera bi bila res dobra za danes. Začel bom pa s tole. Dolgo nismo slišali, ampak je pa to. Queenie, One Vision. Gremo, katero si se spomnil ti, 051-300-300.

Umazane ne misli, Joker out, 13.60, lep četrtek, tek voščim, Lovše danes z vami. In maturanci, ima danes zadnji šolski dan in v več slovenskih mestih se bo danes plesalo. Točno opoldne. Istočasno pa bodo v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje za maturante brezplačno na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani se jih pričakuje 2500 maturantov. Bo se pa koordinirala ulična četvorka v 18 mestih v Sloveniji, 25 mest na Slovaškem in v Srbiji, v Sloveniji pa se pleše v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneji in na Ptuju. Točno ob 12. Rekordni dogodek pa je bil leta 2011, na katerem je bilo kar 33.202 udeleženca. In še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki. To je en tak simbolni zaključek srednje šole. Malo pelje nazaj spomine, kako je bilo, ko smo bili mi v srednji šoli. A ne? Jaz jim želim, da se bojo imeli danes ekstra fajn, da se bojo zabavali, pa da naredijo to maturo. V imenu vseh staršev, držim pesti za vas. A veš, da bomo imeli kaj odpočiti.

0: sta sto, Alfa, enkaj, tole 17:10, dobro smo začeli, zdaj je šele četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Branko iz Maribora predlaga tole. To se jih ne spomni, Madonca Kiss, s tistimi belimi facami v tistih kostumih in... Gene Simmons, ti sem dolgim jezikom. I was made for loving you, bo naslednja. Branko, hvala za tvoj predlog. Zagotovo imate tudi vi kakšno dobro pesem, ki 100 let niste slišali. Nič 5-1, 300-300, berem vaše SMS-e.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom. Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
2: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
3: Ej, Anja, v škavo.
2: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
4: Deni Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno

0: najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, pihal pa bo severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem 26. Tudi jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
1: Rok, izvoli.
3: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Semafori pravite, da ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no v obe smeri pa stojite tudi na Bledu pri jezeru, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7,5 čez Medvode in Smlednik, za tovornjake na 7,5 pa po Gorenjski avtocesti. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep četrtek, pol 11 je ura, še bomo proti malci, če ste že tam dober tek. Jaz vam pomagam delati z dobro muziko, tako kot vedno, ob četrtkih, s to, ki smo jo malo, ne da smo jo pozabili, ampak jo pogrešamo. Torej, pesmi, ki jih 100 let niste slišali, napišete na nič 5-1-300-300. Ta prav skok četrtek pride ob 12, ko gremo v točno določeno leto, do takrat pa vi pomagate s svojimi idejami in izborom. Marijana se je spomnila na Parni valjak. Parni valjak, ki mimo grede pride letos tudi na Laško pivo in cvetje, tako da hitro si zagotovi vstopnico, če še nimaš.

U prolazu, parni valjak. Danes slišimo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem, ki pošljete SMS-e na nič 5-1-300-300. In kot že rečeno, parni valjak. Letos na Laško pivo in cvetje. Vstopnice, Laško pivo in cvetje, pika si. Dajte se jih zagotoviti. Bomo pa še rekli kakšno o tem, kdo bo nastopal, poleg parnega valjka, čez par minut.

0: glasbeni poligon.
1: Ja, imamo 8 finalistov, ki se trenutno potegujejo za nastop na Laško pivo in cvetje v letošnjem letu in so dobili nalogo, da morajo narediti kaverje znanih uspešnic in to kaverje teh bendov, ki bodo nastopili na tem velikem odru. Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blgne, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Med finalisti tudi Detka na svobodi, dva resetna možakarja, ki sta morala prirediti Fehtarje in njihova gorenska ljubljena. Kako sta to izvedla?

0: Zelo cen nastop, v bistvu vse coverje si lahko pogledate na YouTube-u Radija 1 in boste sami presodili, kateri so najboljši. Se še borijo, torej za nastop 4 bomo poslali na glavni oder, ti pa si lahko pod odrom, samo z vstopnico in to dobiš na pivoincvetje.si.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: We weren't born to follow, Bon Jovi, 13 do 11. Kje ste v službi, mi napišite, prosim, da vas pozdravim, da pozdravim vaš kolektiv in predvsem dopišite kakšno pesem, ki jo 100 let nismo slišali. Danes je skok nazaj četrtek, torej pesem in služba, nič pet ena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Celjski val. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz se more vode pit!
8: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja, ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
2: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Jebi, dejte nov sveder.
14: Tole je zihr, pilih beton.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
2: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
17: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubezen.

0: Beznijo do užitka. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznac pika si.
4: Pizarron!
5: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
6: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
5: Italko, keramika. Arjava s pricelju. Italko, Picasso. Itak.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum, z nami ste varni.
0: Radijska mreža, Radio 1.

0: Young in Messi. Skoraj da je ura že najsko prihajajo novice. Blaž, bo kaj Messi tudi v novicah?
1: Ja, precej Messi bo. Nabiralnik ustavnega sodišča se polni s pritožbami, vrtovi pa s priljubljenimi plazilci.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima za svojo ozemlje Kitajska. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazivcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vi nje. Sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Lepo bo, večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter. Temperatura je od 20 do 24, na Primorskem bo šlo do 26 stopinj. Jutri tudi sonce do 27, čez vikend gremo proti 30. Ja, sončno bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Rok, Pinter in promet.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj malega gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nastojite pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. Radari 3 je prvi je na cesti Krmel-Šentjanž, drugi v Hrastniku pri Petrolu, tretji pa na Stojalu na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 22 25, pomagajmo si še naprej. Srečno!
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio
1: Ena. Najlep četrtek, družba. 3:11 je. Tole iz novic, to je skačam, ne?
6: Jezus.
1: Ja. Da pošlješ sliko vrvi. Zdaj... To je ena opcija. Druga opcija je, da res lepo vidiš. Mislim, to je čisto namero, pa tudi, no ne vem, da vrv zamenjaš za kača. Upam, da boste vi videli boljš danes, tudi na vaš telefon, ko mi boste pošiljali pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Eno zelo staro se spomnim Milovan in to sicer od dveh legend. Country legenda, Willie Nelson, pa Julio Iglesias sta družila moči. Pa zanimivo, ne, en latino ljubimec, pa Willy, ki izgleda povsem vse drugo, kot latinski ljubimec, tisto dolgo kito pa kitaro, ne. Ampak sta pa naredila eno nesmrtno pesem, ki je res, res na vrhu teh romantičnih. To all the girls I've loved before.
6: Oh.
1: Ta je izpovedna, po mojem, od Huljota. Samo izpovedna. To all

Odsevi sonca, Joker out, 13.11. lep četrtek. Danes je dan, ko se išče ta najboljša muzika, ki jo dolgo nismo slišali. Hvala, ker mi pomagate na nič petena, 300-300, popat seveda tudi danes Country Cukrček, ki na nek način tudi nismo dolgo slišali. Ampak danes je v igri ena zelo znana pesem. Bilo je leto 1984, ko je Lionel Richie posnel pesem Stuck on You. In jo kasneje, 2012, malce predelal na bolj country. Že v osnovi je malo bolj country tale pesem, ampak ko sta jo posnela skupaj z Dariusom Rockerjem, pevcem Hootie and the Blowfish, je dobila pesem eno čisto novo energijo. Tako da sem rekel, evo, tole bo današnji country cukrček. Ekstra dobra pesem in ena taka, ki človek lahko spusti živčke malo na pašo. Če ste nervozni, če je napeto, tole bo pomagalo zagotovo.

0: Lionel Richie in Darius Rucker, Stuck on You. Country romantika v Cukarčku danes. 17.11 je, iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In pravi Metka, jaz sem se spomnila na skupino oziroma pesem mojega otroštva in ta je Shakespeare Sisters. Hello. Odlična pesem. Pride naslednja Metka, hvala za to SMS, hvala vsem ostalim, ki se boste spomnili kakšno dobro muziko, ki jo 100 let nismo slišali.
1: V trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes večinoma sončno, na vzhodu je sicer možna kakšna manjša ploha. Bo pa pihal severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem do 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
3: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri, se pa iz smeri lest zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. In pa vse več radarjev na dolenjski avtocesti merijo iz nadvoza med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri, radar tudi na cesti Krmel-Šentjanž, pa na stojalo na Golniku pred bolnišnico, tako je za avtobusno postajo, na Verdu pri Vrhniki so tudi, Sivkedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ostraja danes na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno, do cilja.
0: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ob 12. Ob 12. se gremo skok nazaj četrtek, ampak vi že celo dopoldne skupaj z mano iščete pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja je vsem zaželela en čudovit dan in bi rada slišala NKTOB. NKOTB.
4: New Kids on the Block.
1: Yes.

0: Če bi bilo zdaj vse lepo in prav, bi šli na eno kavo, recimo.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ja, svoje jutro ekipa Denis Avdičova začne vsak dan Shell kafe kavo. In ta je pripravljena iz izbranih kavnih zrn in pravega mleka in potem se začne odkrivanje. Odkrivanje resnice. In sicer ena izjava pride, kaj se je zgodilo pred kavo in po kavi. Zdaj, kaj je to res in kaj ni? Vi ugibate, kako je šlo danes z Denki.
3: Po jutranji Shell kafe kavi Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa je.
5: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
3: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benži.
3: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
6: Čestitke, bravo.
3: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Hvala in boste taki še naprej.
0: Takšno nagrado, torej Shell kafe kavo za celo leto in kar 100 evrov goriva Shell, lahko dobiš tudi ti, samo se moš prijaviti z SMS-om. Napišeš samo Shell in svoje podatke. To je to, jutri pokličijo tebe.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Ok, vse je pripravljeno za skok nazaj. Začel se bo ob 12. Vi mi samo napište, kje ste v službi, katero staro pesem ste se spomnili, na nič 5-1, 300-300.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja

0: Everything but the girl missing. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: O tem, da maturanti danes plešejo, nekateri po volitvah pa cepetajo.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dobar dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. 30 podpisnikov, med njimi tudi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, meni, da je poseg volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil njihovo pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Ravno kar pa so se po slovenskih mestih zavrteli tudi maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih vrti okoli 2500. Poleg teh se vrtijo še v slovenskih 17 mestih. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, večinoma bo sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha. Severni veter in temperatura 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri še kakšno stopinjo več, seveda ob sončnem dnevu. Sončno pa bo, kot kaže, tudi čez vikend, ko bomo šli s temperaturami proti 30.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fortom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok Pintar in ceste.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, tam previdno. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in prav tako v obe smeri še vedno na Bledu pri jezeru. Radar, dolenjska avtocesta na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki so tudi, pa si v Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ustraja na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu.
7: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
5: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj četrtek. Začela se namreč četrtkovo popoldne skokom nazaj v točno določeno leto, v katero zdaj ugibamo vsi skupaj. Vso glasbo, ki boste zdaj naprej slišali, je iz tega leta. In seveda namigi. Vi ne smete googlat, tako da bom kar začel s prvim namigom. Ena hecna zadeva na Jerskem. Konec prepovedi ločitev. Prepovedane so bile ločitve na Jerskem do tega leta. Na referendumu so tesno podprli odpravo ustavne prepovedi ločitve zakona, ki je tam veljala več desetletij.
10: Tesno.
0: Demo probat. Kje misliš, da smo?
10: 95.
0: Splet postane svetovni. Podjetje Amazon je začelo s prodajo knjig, podjetje eBay pa je bilo ustanovljeno, kar je postavilo potem temelje za moderno e-trgovino. Blaž.
10: 2000.
0: Vstop Avstrije, Finske in Švedske v Evropsko unijo. Evropska unija se z novimi članici tistega leta razširila na 15 držav.
9: 2-1 pa.
0: In prva pesem iz tega leta, ki je postavila en tak zanimiv precedens. Zgodilo se je prvič, da je pesem Ob izidu takoj šla na številko 1 lestvice Billboard. In ta pesem je bila ta. You are not alone, v katerem letu smo nič 5-1, 300-300.

Evo, Not Alone, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtek, v katerem letu smo ugibate na nič 5-1-300-300. Bilo je to leto, ko se je končala vojna v Bosni in Hercegovini. Z Daytonskim sporazumom, popisanim v Združenih državah, se je uradno končala vojna v Bosni in Hercegovini. V katerem letu smo, nič 5-1-300-300, tistega leta Superman Christopher Reeve pade s konja in je bil paraliziran od vratu navzdol. Pa Batman Forever z Valom Kilmerjem in Nicole Kidman je podrl rekord. V prvem tednu predvajanja je zaslužil 530 milijonov. In iz tega filma bo tudi naslednja pesem od Sila, Kiss from a Rose. V katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300. Upam, da sem vam pomagal, še kakšen namig pride čez par minut, takoj po tejle.

0: Kiss from a Rose, Seal.
1: Katero leto smo skočili? Danes nekaj pravilnih odgovorov že imam. Metka, imaš pravilno letnico? To je bilo leto, ko je šel sistem Windows z letnico. In je naredil takrat računalnike bolj dostopne širši javnosti. Pojavil se je prvič tudi gumb Start pri Windowsih. Za oglaševalsko kampanjo so uporabili Rolling Stones in njihovo pesem Start Me Up. Kar 3 milijone so jim takrat plačali za uporabo te pesmi. Kar je bilo takrat, zdaj danes je to pocen, takrat je bilo pa to ekstra drago. Torej, v katerem letu smo? Nič petena, 300-300, zdaj pa mislim, da bi morali vedeti, katero leto je. Imam še eno odlično. Take That so šli s tole pesmi na številko ena praktično povsod. S pesmijo Back for Good. Katero leto je v igri? Nič petena, 300-300, to je skok nazaj četrtek.

0: for Girls Take That. Moramo dobiti letnico. V katerem letu smo danes? Benjamin, najprej kako smo?
1: V redu, na sprehodu.
0: Odlično. Lep dan si izbral za sprehod in poslušaš enko kako?
1: Na telefonu.
0: Torej se igramo skok nazaj četrtek. V katerem letu misliš, da smo, pa kako si to zračunal?
1: 1995. Sem ljubitelj starejše glasbe iz 80-ih in 90-ih. Po mojem mnenju najboljše obdobje, se pravi za glasbo.
0: In tako prav poznaš po letnicah pesmi. Ja, čestitam, zelo dobro, sem vesel, da tako dobro poznaš, ker si ti zmagal. Skok nazaj četrtek. Bravo, Benjamin.
1: Ja, hvala, enako.
0: Uživej, čau.
1: Adio.
0: Torej, 95. Imam še eno, zadnjo stoletnico. Mislim se lahko, da bo še kakšna, ampak da zaključimo tale skok nazaj. V letu 95 smo bili, tudi tale bila iz tega leta. TLC Waterfalls. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano.

0: Rock na zaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši...

0: toliko več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako je dobra, za njo napovedujejo, da bo postala najboljša kantrijašica. Ali bo res? Za enkrat ti kaže ekstra dobro. Ella Langley, pol enih jura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, bo pa pihal severni veter in prijetne temperature od 20 do 24, na Primorskem 26.
1: Najhitrejši prometni servis

0: Rok, kako ceste?
1: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa na Bledu še vedno zastoj pri jezeru, tudi tu stojite v obe smeri. Radarska škatla je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, Bevap pa slika v Trbojah pri Čovnarni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ma, pol enih je že, le zdaj, če vem gre kaj v službi na živce ali pa tako, ne, pol smo že dali skozi, vsaj pol dneva, če ne drugega, tako da odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko in ob četrtkih to, ki smo že malo pozabili. Muzika, ki 100 let nismo slišali, vi tudi pošiljete svoje na nič 5-1-300-300.
1: Ale je pa dobro, ale je pa res dobro.
0: Tole mi je poslal. On, Blaž je tole poslal, zato v bistvu niti ne ona, ki bi pričakal, da je bilo punca, veš, to je ta romantika. Ampak je očitno iz tega obdobja. Especially for you. Kylie Minogue in Jason Donovan. Kako pocukran par sta bila ona dva to takrat.

0: Ja, tole je pesem, ki vse spomni na bivše. Dajmo, Luka, zdaj naredi kakšno pozitivno, no, da se spomnimo nekaj lepega. Jutri še točno 50 dni.
1: Do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
0: Letošnje leto. 50 dni bo šlo mimo takole. Lani je bilo razprodano, samo povem. Tako da leto se treba pohiteti z nakupom vstopnic. Mi smo tam, cel Radio 1 je tam. Tam bojo pa tudi, in to na glavnem odru, tudi mi dva. In če boste, a veš, če boste ostali brez vstopnic, si boste hitro začeli peti to, kar pojejo oni. A rabim povedati kaj? Ne rabim. Na glas tole. Pa po vstopnice. Pivo in cvetje.si.

0: Ja, ne bom pozabil, kako je bilo, ko je prišla ta pesem ven. In moja hči je bila takrat, ja, predvsem mlajša, ne, in reče, pa kako lahko, a ni to grda beseda? Pa jaz tako, kaj? Ja, jeba, a ni to grdo, a to lahko tako? Pa... Ja, je grda, ampak, ekola, in je postala prav ponarodela beseda, mislim, a ne, če pa pač tako je. In mi dva lahko boste peli skupaj v živo tole pivo in cvetje, dejte si zagotoviti vašo karto. Lani bilo res razprodano, zaenkrat jih je še nekaj vstopnic, tako da greš na pivo in cvetje, pika si, pa res so ugodne, tako da žur poletja vas čaka.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdejle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In popusnito mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kdo ne more vode pit?
9: Jaz ne morem vode pit!
10: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
11: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
14: Hyundai. Autocenter Kralj Polzela.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
8: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
2: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Signs. Znaki. No, to, da Blaž pride v studio, je znak, da so novice na vrsti.
1: Res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Pa to, da zmenili so se, podpisali so tudi, jutri pa še formalnosti.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca iz Iga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 3 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči, prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu za do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna manjša ploha, bodo pa temperature od 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri nas čaka še en sončen dan, kakšno stopinjo več kot danes bomo imeli. In sončno tudi čez vikend, na Primorskem bo šlo vse tja do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na Baby centru.
0: Vreme sodeluje, kako pa promet, Rok?
8: Promet tudi zdaj sodeluje mečkem boljše. Vozilo v okvari so namreč umaknili na gorenjski avtocesti A2 in predor Karavanke je v smeri Avstrije ponovno odprt in normalno prevozen. Ostaja pa zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru, potem še pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarji pa takole: v Škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, BOA po Trbojah pri Čovnarni meri v obe smeri, 2 radarja pravite, da sta na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in pa še kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Evo, vam pošiljam glasbo, da lažje oddelate danes, da greste v tole sončno popovdne, da gremo jutri se že ogrevati pred vikendom, se bomo hmalo, no. In preden končamo šihto, me jo treba še razglasiti, službo dneva, in jo bom čez par minut. Kje delaš ti? 051 300 300.

0: pozitiven, enki, da boste lažje oddelali, ale farben.
1: Baby, goodbye.
0: 10 je čez eno. Gledam na uro na mesto vas in odštevam do konca šihta. Pred koncem šihta pa seveda, mora biti.
2: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Nina je z mano, Nina, povej, v službi.
3: Trenutno sem na Malti.
0: Dobar tek, aj kaj dobrega.
3: Kavica.
0: Odlično. Kaj delaš?
3: Drgač na računalniku. Grafično oblikovanje, iger in podobno.
0: Oh, wow. Igrce delaš?
3: Dobro, ja.
0: Sliš se ekstra zabavno, pa ni glih tako, ne, verjetno?
3: Traja, včasih traja. Je zanimivo, je kreativno. In...
0: Best. Katera firma?
3: Prek SP-ja.
0: Prek SP-ja. Se pravi, sama svoj šef.
3: Tako.
0: The best. Ej, kako gre biznis? Je vse okej? Okay?
3: Je, ok.
0: Naj bo tako še naprej. Se pravi, Nina, danes je tale muzika, ki 100 let nismo slišala, veš, iščem ja, te pesmi. Ja. Na kaj si se spomnila ti?
3: Jaz sem se spomnila na Zmeljkove, ko so šli biciklirati od Izole do Kopra. Do Vajanco, pa od Čukov, ki je ukradil bicikl.
0: To so leteči potepuhi.
3: A leteči potepuhi so.
0: Ja.
3: Jaz nisem mogla spomeniti.
0: Katero dava zdaj? Zmeljkove, gravitacije ali Čuke? Oziroma leteče potepuhe?
3: Demo leteče potepuhe.
0: Nina, dobiš, uživaj na kavici, pa čestitam si v službi dneva danes.
3: O, hvala.
0: Ja.

0: tých do dvých s Matiažem Lušitom.
1: Na Rádiu Ena. Sport Vision preznuje rojstný dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Borgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončno, vsaj večinoma, na vzhodu tudi kakšna ploha in severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Tudi jutri nas čaka sončen dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno nekaj gneče pred delovnimi zaporami, najprej na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila, potem štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na tej štajerski avtocesti tudi še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa zaradi del zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarska škatla Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, dva radarja pravite na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, v delovni zapori med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Nič 80-22-55, v popoldnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
3: Najbolj super popoldne, vreme bo, zdaj kako bo pa vse ostalo, si moramo pa kar sami narediti dan, oziroma tako kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: About Damn Time, Lizzo, 19 manjka do druge ure. Danes v Denis Avdićovu iskali slogan za cenita prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov. Akcija, da peljemo čim več otrok na morje tudi v letošnjem letu. Zdaj, če smo imeli prej slogan Deželak je junak, zdaj rabimo slogan za cenita. Dajmo slišati, kaj ste predlagali.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepo.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene prevc, naš novi junak, veliko bolj skrta star deželak.
3: Tudi lep predlog. Hvala za klic.
8: Tudi to znamo. Da so, ne?
2: Pa če enkrat si star, jebi ga.
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.
2: O, taj pa cute.
3: Dobar, ne de.
2: Ja.
11: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
12: Edini legalni spletni kazino.
13: Dosegljiv 24 ur na dan.
12: Na telefonu ali računalniku.
13: Varno in zabavno.
12: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: Jutri razkrijemo uradni slogan letošnje dežele junakov. Poslušaj, Denis Avdićov. What a feeling, Irene Kra.

0: What a feeling, ko gre človek iz službe, no ta feeling upam, da pride pri vas čim prej, ampak brez skrbi, če imate še malo šov domov, poskrbi, da boste odšli dobre volje. Čez slabih 14 minut, torej takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, ne pozabi, jutri se ogrevamo pred vikendom in jutri lahko zaslužiš 5 evrov v moji najbogatejši igri. Do jutri.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za mari...
1: In na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Ste izčrpani, brez

0: uravno teženo in raznovrstno prehrano.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Jebi, dejte nov sveder.
6: Tole je zihr, pili beton.
7: Pizarron!
8: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron, trgovina s pravim orodjem.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum. Z nami ste varni.

0: www.radiodabu.si.
1: Ura 4
2: uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Ja, ja se pročujem, ker sem skrajšal šihte. Nažal še ni 4 ure 2. Videl sem 4 14. Pustimo to.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnje razkritje v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov glove, saj morda sploh ni veljavna. Darso pozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja, večinoma sončno popovdne. Sicer, ja, na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, ampak ne bo hujšgano, vsaj tako zaenkrat kaže. 20 do 24, ob morju do 26 stopinj, drugače trenutno Velenje 20, Ptuj 21, Murska Sobota, Izola 22, Ljubljana 23, Metlika, Novo mesto 24, Nova Gorica 26, jutri prav tako sončno, celo do 27 stopinj, v soboto in nedeljo, pa tudi jasno, sicer nekaj šibke burje, ampak lepo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav, Borut Andrejaš, bom z vami to popovdne. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 je opažen v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil zastoj je to. Na štajerski avtocesti pa dva zastoja, prvi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, nato pa še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnji radar pa sporočen v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če bo karkoli novega prometnega, nič 80 22 55 srečno.
7: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
7: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedika.si.

0: Zalo Perlič.
1: Kaj pa, ko je do začetka letošnje akcije Dežela enako, samo še 5 dni pa pol? A sem prav povedal? 5 dni pa pol?
2: Ja.
1: No. Danes je četrtek, 21. maj in pogovarjali se bomo o tem, kako smo v prejšnjih letih in koliko krat in kje srečevali našega junaka, ki je predal štafeto. Mava ful veliko zanimivega za o tem zapovedati, verjamem, da tudi vi. Bilo je veliko zanimivih srečanj in emocij in veselja in sos in sreče in se strašno veselimo, da bomo danes to podoživeli skupaj. Drugač bomo pa jasno to, kar v šovu odmo vedno delamo, pridno števali do vikenda. Hvala lepa za razumevanje. Ja,
2: no, ker je pa le mali petek, ne?
1: Oprostite, to je že skor petek. To je že skor petek.
0: Šov domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: Amen, gospodje, deželak Onak je po 10 letih vožnje po deželi Onako lani rekel, da predaja štafeto dalje. V 10 letih je prevozil večino slovenskih večjih manjših krajev, po dolgem in po čez. Noro vzdušje je bilo vedno v vseh teh krajih. Ja, še zdaj nisem prebolel lanske Ilirske Bistrice. Ja, da se tiha, da oni za Silvestrovo nikoli še niso imeli takega žura.
1: Sihr, ne.
0: Čeprav zdaj se jim... Ne, niso imeli. Na vseh teh časih in obiskanih krajih ste ga mnogi prišli pozdraviti, mu pomahati, stisniti roko ali pa narediti selfija.
2: Zdaj pa, kje ste bili? Ste bili večkrat. Se spomnite, v katerem kraju in kdaj in kje ste ga srečali? Dajte napisati na nič 5 1 300 300. Lahko zelo nakratk, no. A je mogoč kdo od vas bil mogoč dvakrat ali pa večkrat na kakej umestni točki? Je kdo od vas bil na finalu, na Debelem rtiču?
0: Ok, jaz se lahko pohvalim, da sem bil na 10 finalih, ampak to je precej logično, ne, ker sem tam zmeraj delal program. Sodelavec sem, seveda sem ga podprl, veliko krat sem tudi gonil z njim, jaz bi rad vedno znova podaril, da je to veliko težje delo, kot si ljudje predstavljajo. Deluje, kot da on elegantno sedi, pa pač kar malo na izi poganja. Na, to. Ma sicer 2 ali 3 predstave, sem te predstave niče naredil. V breg! Ja, to skakšel, težko breg. Drugač, mimo grede, ne, jaz sem pač mislil, za me z Mihata malo razbremenil, sem 1 uro gonil z njim, da jaz prezel, se on večinsko delo še vedno pravo. Ne. Jaz sem sam PR-usko poganil to
2: delo. Prostost, Marja. O glavnem, se spomnite kraja in leta, kje ste srečali junaka na njegovi poti? Nič 5 1 300 300.
0: Mi nekako verjamemo, da je vsak od vas ga vsaj enkrat nekaj srečal v 10 letih.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: hace llorar.
1: Mladi kolega Noel skrbi za zvočno podobo šova domov. Noel, koliko zdilek? 16?
2: Ja, 17.
1: Ok. Kako bi da ti ceno dneva od 1 do 10?
2: 9.
1: Čakaj. Bomo to razložili zdaj.
3: Je bil tvoj dan spektakularen?
4: Ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
1: Čak bo mislil, da si ti najstniki brez skrbi, ampak zelo lahko potrdiva, da Nel dan še ni dal desetka in devet je že revolucionalno.
5: To je zdaj le, wow.
1: Pa se zgodilo, si dobil petko v šoli.
5: Oh,
1: ha? Kaj si parata, kakav organska, jaz sem že na 3/4 za stand-up, no.
2: Ja, temu ni tako.
1: veš, izvolite, kolega mladi.
2: Jaz še živim starši, ker nimam denarja, da bi šel na svoje.
1: Razumem.
2: In dan sta šla na dopust za 5 dni, ker pomeni, da imam prazno hišo 5 dni in vikend je in sonce bo in plače prišla včeri. In...
1: Ampak jaz vidim prizor za ameriški film, ko je rasto, 500 ljudi vse raztrgajo, bazene zalijejo.
2: Pa sam ženske bo.
1: Pa sam ženske, pa motori, pa avti.
2: Točo to.
5: Ja. Mislim, kaj... kukaj res novela, pa znam boglih kontra. Pa da.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
1: Prosim, reci, da vsa nikoga povabo.
2: Tebe.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
6: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Perilo oprano v 15 minutah.
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Žar nas povezuje.
22: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim, z vami sem ponovno Gavrilo Stojanovič. V Celju bo tudi letos na voljo poletno počitniško varstvo. Še dober mesec dni je do konca šolskega pouka, na prvi osnovni šoli Celje pa bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo. Mnogi starši namreč nimajo vse poletje zagotovljenega varstva za svoje šolo obvezne otroke, zato je varstvo na prvi osnovni šoli Celje za učence od 1. do 5. razreda celjskih in tudi okoliških osnovnih šol že vsa leta zelo dobro sprejeto. Zanimanje pa je ves čas trajanja počitnic veliko. Kot pravijo na občini, gre za vzor primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Celjska pa je tudi edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence od 1. do 5. razreda ves čas poletnih počitnic. Prijave so že odprli, varstvo pa bo na Kosovelovi ulici 14 potekalo od 29. junija do 28. avgusta in sicer med 6. in 16.30.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Fajn je, no, med 20 in 26 jutr bo šlo celo do 27 na Goriškem. Večinoma sončno, tu pa tam sicer mogoče kakšna kaplja dežja pade, zaradi tega, ker vidimo, da se kar nekaj oblakov je na nebu, no, ampak neki nevarni pa niso za ekstra
7: padavine. Se so bili že dovolj problematični prejšnji. Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
0: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: Poglejmo prometne zadeve.
8: Z veseljem dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoj zaradi del pričakujte na primorske avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so to. Na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in počasi se začenjajo popoldanski zastoji na znanih običajnih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa nazadnje viden v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
7: Vesna Sevnica, dober dan.
9: Ja, dober dan.
7: Veš, kaj bi jaz rad, da imam na telefonu? Mi dva zala zmeraj sprašujeva poslušalce, koliko imajo dan od 1 do 10. Danes je četrtek, 21. maj. Če bi mu dala oceno, 1 je slabo, 10 je ful dobro, kako bi mu dala oceno?
9: 8, rečemo.
7: To je v redu.
9: Sam na dopustu, ampak zdravje ni čisto dobro, tako da.
7: Okej. Okay. Zdravo, ni čisto dobro. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo slej ko prej uredilo?
9: Ja, en virus, tak se mene spusti.
7: Ja. Virus, ki so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pa naj spokajo. Ta vikend bo sončen, perfekten, res eden najlepši, sploh, zagotovo najlepši letos, pa najtoplejši in upam, da bo to dokončno izgnalo virus iz tebe, ok?
9: Ja, hvala. O, bomo podirali blaj enega.
3: Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Blondie, Marija. Iz konca 90-ih v šovu domov, v 10 letih je deželak enak prevozil na 1000 km, bil je v vseh koncih in krajih, šel je z Goričkega do Pirana in od Planice do Brežic, švigom, švagom in vse vmes. Se reče švigom, švagom?
1: Švigom, švagom, nova fraza,
0: dobra, vidim. Mnogi ste ga srečali na tej poti, mogoče mnogi med vami mahal, ko ste bili doma na balkonu ali pa pri ograji svoje hiše, a pa ste se načrtno peljali v sosednji kraj, kjer je imel kakšno napovedano točko postanka.
1: Zanima nas, kdo od vas ga je videl v živo? Pa kdaj seveda, če se spomnite leta, no kdaj je bilo to? Ne rabite sicer ekstra razmišljati. Kdo ga je videl tudi večkrat, nas zanima. A ga je kdo srečal 10-krat? Je mogoče kdo od vas celo gonil z njim? Pa kako vas je, no, kaj imate mogoče kak selfi, več selfijev, tako. Tamara, kako se vi ga spomnite?
2: Rekom, kar srečo imela, da smo bili takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat, da smo še pa zamenom, ja, tja, na Debeli Rtič. Lani, kaj v Logacu, slučajno sem gledala, ki se trase in je bil lih, tam sem bila lih na poti in sem se ustavila. Nora izkušnja, lepo res. Vse pohvale vsem. Ne, želim, da se spremlja sreča, kar vem, da te bo in vse dobro, čim manj težav in vsega. Ne, nadaljuje tako, kot je Miha, vse dobro.
0: A ste srečali v teh 10 letih, da je Miha in a pridete pozdraviti Ceneta na eno izmed točk, od jutri naprej bo na radio1.si objavljen celoten spisek, tako da boste točno vedeli, kam prid. Mija?
3: Jaz sem bila z njim tajne 6-krat kolesom.
0: Opa!
3: Pač del poti med Vrhnko in Igom, v tiskere strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti. Drugač pa na Vrhniki je imel enkrat tako srečanje na igrišču, pa v Bistri pa pred gasilskim domom v Borovnici so mu tudi priredali, pa v Podpeči. Mogoče pa letos vsem šlo iti na konc del poti z njim, za zaključko oziroma z njim, s Senetom letos, ne?
0: Senetom.
3: Vsi v družini tak neki prispeva po svojih najboljših močeh, ali damo v škatel so na kvadrocikl ali pošeljamo SMS, tako da vsak član nekaj da. Zakaj pa ne? Pač pa kakšna neumnost manj v trgovini, zato da ga je otroci lahko namorili.
0: Ste kdaj srečali državko naka na poti? Greste pozdraviti na katero izmed točk Ceneta in se spomnite moče tudi leta? Nič 5, 1, 300, 300.
4: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele junakov. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
1: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojn vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili postati?
1: Štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojn vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili?

0: Takole kopeljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
1: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
0: Ja, takole mi te ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, mi te ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
1: In to je vse kar šokrat.
2: Ja. Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sam rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
3: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ne treba starejšim ljudem
2: noro. Z
3: taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
2: wow.
3: Fajn, zaželjen poklic.
2: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Celjski val. Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Talko Keramika, Arjava s pricelju,

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 3, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Oleni Serge Forlan, sem z vami. 5 strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji poudarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
5: Vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Kot Tina Bergant iz SLS-a, nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer vse skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Jaz bi rad povedal, da Zalo spremlja vas skozi različno vreme v različne regije Slovenije. Posod je ful enih oblakov na nebu, ampak zdi se mi, kot da v resnici nič ne pomenijo, oziroma ne bo dežja, ne? To so samo neke take sence, ki te lahko malo zavedejo. Ali? Mogoče kaka kaplja. Ne bo nalival ali pa česa takega.
9: Ne. Nalival ne bo. Mogoče, možna je kakšna kaplja, pač ni, ni...
8: Problematično tako zelo.
9: Ne, ko sem hotla reči, da ni... No?
8: Jezus Marija.
9: Izključena.
8: Aja.
9: Dobar, ni izključena kakšna kaplja. Tako da, če bo kje mal podežval, ne, jaz pač ne bom kriva, če bom rekla, da bo sam sonce, ne. Večinoma bo sonce, temperature tam nekje med 23 do 25, jutri celo do 27 stopin.
8: Jaz bi sam dodal, da je pred nami najbolj vroč vikend letos in da bo v torek 31. Hvala lepa.
9: Misliš, da bo?
8: Če boh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Glejmo ceste.
11: Dobrodošli. Z brezkompromisnimi prometnimi informacijami. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, vas čaka tam. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri gneča tudi med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoj, zahodna obvoznica od Kosez do Kozari, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih prometnih znanjih. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, po novem pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje center mirijo proti Ljubljani in pa na cesti Vojnik Frankolovo na znani ravnini. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
12: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
13: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
12: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
13: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
14: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Zala mala tebi stol fuškripa. Ma se premekaj. Čuješ?
9: Ne.
8: Aha, kjer gip je to? Kaj si, kjer gip je?
9: Pa, zaradi tega te jaz nisem zredila.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
9: To je zihar neki Miha tle menjavo stole. Pa.
8: Drugač ni doben rekel, da si se ti zredila. Aj, absolutno. Ja. Mojca, tukaj šel domov, Robert Roškar.
15: Hej.
8: Ej, poslušaj, Mojca, sem eno nenavadno upravilo vsak dan v programu. Čeprav me za to dobene plače, jaz sem si sam zmislil to upravilo. In sicer grem pogledat sva sporočila, ki so jih ljudje tekom dneva poslali. Predvsem se vsak dan poklonim prvemu. Prvi, ki je odprl dan in ti si danes odprla dan.
15: Oj, jaz
8: super. Zdaj, oprosti, ne bomo ti dali za to dobene finančne nagrade, ker nimamo predpisane, ampak jaz sem ti hotel čestita, da si danes v bistvu, brez da bi to vedela, že bila v nečem prva, a veš, si že zmagala v nečem.
15: Jej, jaz
8: poslala si ga v 5.38, a ti mogoče veš, kaj si jutrajni ekipi napisala zjutraj 5.38?
15: Ja, vem, sam ne morem izgovor.
8: Ja, napisala si dobro jutro, najprej ste ga že porabili, ampak meni je še vedno ful dober, da je strah pred dolgimi besedami, se imenuje Hipopo to monstro se skvepedaliofobija.
15: Ja,
8: ne dan vam želi Mojca. Po moje si hotela povedati ironijo tega, da je strah pred dolgimi besedami ekstremno dolga beseda.
15: Zelo, ja. Ma jaz sem kar strah, ko jo preberem, sploh je ne morem.
8: Ne, sploh se ne da. A te lahko vprašam, o čem so se jutreniki o pol šestih pogovarjali, da si se ti s tem oglasila? A veš, kakšen je bil kontekst tega?
15: V bistvu je Deželak, fun fact je bil, da je nekdo prijahal na tekmi mrtvoci. To je bil fun fact.
8: Ok, in potem, in potem si ti delila še svoj fun fact.
15: Ja.
8: Draga Mojca, polepšala si mi dan. Čestitke za tvojo današnjo zmago. Zdaj pa zmagam nad ostalim naproti.
15: Ja, super.
3: Show domov. Radio
16: In še več dobre glasbe.

0: Mika v šovu domov 14.3. Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele enako 20.26. Cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cene in točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoč naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu, ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
0: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
2: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
4: Dežela junakov, ker si vsak otrok zaslužil.

0: Sprašujemo vas danes, ali ste v vseh 10 letih, ko je slovenskim cestam konc maja, junija kraljeval deželak junak, njega kje srečali živo? A se pela mimo vas, mimo vaše hiše, ste mu mahali oddaljč od blizu, ste ga prošli počakati kam na mesto in ali se spomnite, kdaj je to bilo? I ga kdo od vas srečal celo večkrat, mogoče celo vsako leto, to je sicer zelo težko, ampak Martina?
1: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala. In zdaj, če bo pa cena prevec, me pa tudi veseli, da ga bom videla.
0: Zelo ti bo fajn, cena je krasen fant. Martina, ne more vredi, da si 10 let pričakala pri fontani v Žalcu, da žlaka onaka. Res je vsako leto tam, tudi mi smo bili tam in zelo je bilo lušno, tako da mogoče se vidimo, jutri bodo znani vsi kraji, ker se oglasimo.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Ena.
22: Več dobre glasbe.

0: Do po štirih ste uspešno prišli. Če se še normalno držite svoje delovne pozicije, vse v redu. Zdravje, upam, da je tu. Če pa greste domov ob štirih, pa je to že to skorno.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedika.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem ponovno Gavrilo Stojanovič. Velenje še naprej ostaja prostovoljstvu prijazno mesto. Mestna občina je tudi letos prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le vrednota na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja skupnosti. Podelitev je pred dnevi potekalo v Senožečah, priznanje pa je prevzel direktor uprave mestne občine Žiga Omladič. Kot pravijo, že vrsto let podpirajo programe in organizacije, ki povezujejo ljudi, pomagajo ranljivejšim skupinam ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in aktivno vključevanje občanov. Posebno vrednost imajo posamezniki in društva, ki s svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo bolj in vključujoče lokalno okolje. V Velenju tako skoraj ni društva kluba aktivnosti, kjer ne bi sodelovali prostovoljci, na kar so zelo ponosni. Vodilo vseh teh aktivnosti projektov je povezovanje, sodelovanje in pomoč vsem, ki to pomoč potrebujejo, še pravijo na občini.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja, večinoma sončno popoldne, tudi jutr nekaj podobnega. Ponekod bo mal pihal severovzhodni veter, drugače temperature čez dan pa med 23 in 25, na Goriškem do 27 stopinj in tudi sobota in nedelja lepi, jasni, sočni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Naj ugibam, spet je gužva.
8: Ja, zastoji so zaradi del, kako pa drugače pred delovnimi zaporami primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Tam so predvsem zastoji tovornjakov. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Gneča pa tam prihaja tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti še en zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Delajo pa tudi na Bledu pri jezeru, zato tudi tam gneča v obe smeri. In k tej gneči še popodanski zastoji na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, primorska avtocesta naprej od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okolica Ptuja je to zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico in pa prometna nesreča ovira promet tudi v Verneku proti Litiji, torej glavna cesta Ljubljana-Litija, promet je tam urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa tudi zastoji zaradi delovne zapore, ki je tam. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani in na cesti Vojnik-Frankolo na znani ravnini. Srečno!
0: Martin, mi prosim poveš, si v zadnjih 10 letih kdaj kje srečal junaka?
9: Ja, definitivno bo ostalo največji spomen to, da smo šli sodelavci sicer recimo odstotek njegove celotne poti ali pa še to ne, od Mokronoga do Trebnjega smo ga spremljali s poni kolesi. Jaz pa še 4 sodelavci smo šli, mislim, da je to se ne vem koliko je kilometrinsko, 15 kilometrov smo šli pač z njim s poni kolesi v štit.
0: Jaz upam, da se Martin vidimo tudi letos?
9: Tudi jaz upam, da se vidimo, tako da, pa da bo prilika še čim več kilometrov s kakšnim ponijem ali pa s tem drugačnim, recimo z BMX-om ali pa s čem zraven kolesarit. Potrebno je videti, kje bo trasa, jutro, ko bo trasa objavljena. Da bomo malo pogledali, pa če bo kje tle preko po Dolenjskem, si sigurno bomo, no, kam ga šli pozdraviti pa podpredko, če pač prilika gremo vsako leto. No.
10: Vse za dober namen.
0: Tako, vse za dober namen, vreme bo pa več kot dobro, perfektno skoraj.
1: prišel domov. Radio
4: In še več dobre glasbe.

0: Poslušajte, prišel je ta čas. Pomemben čas za jutranjo kroniko. Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kaj nam ponujete danes v vaši rubriki?
1: Mislim, da kapico. Jure jo išče na terenu.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Ja, kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Ja, kaj pa sem narobe...
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca,
4: ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: Oh, 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na leto.
3: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne, to pa pol.
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte.
3: Kva?
4: To...
5: Ja,
4: gospod Veritas, ja. Pardon,
3: ne.
4: Ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutra glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo ste. Rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne? 7 mestna številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš? Na mesec.
4: Ne, počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne? Dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
5: evo,
4: ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000.
4: Ne, čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne.
5: Kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7 vejca. Pol so pa 4 ničle.
5: Ja,
4: mislim, to je 137 evrov, ne? Ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: ja, to še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi prosim že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. To je Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: In spoznava nevidne junake. In danes se spozna eno izjemno junakinjo, prostoferko, ki kot voznica brezplačno ponuja prevoz starejšim ljudem, ki morajo sam sicer peljati do zdravnika oziroma jih pelje v trgovino, po hrano in podobno. Res nora funkcija in ima res izjemen pomen. Mimo grede bomo zavrteli tale odlomek s prostoferko, predtem bi parat samo povedal, oprostite, vsi vi ste tudi nevidni junaki vsakič, ko natipkate pomagam 5 ali pomagam 10, koliko pa zmorete na 1919. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo nič.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj šele s pokojnino, no.
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Miha, sam imaš izkušnje, ne, in veš, da mu bo uspelo že zato, ker za njim stoji cela dežela junakov. Ko taka količina ljudi stoji za tabo, pol ni problema. Jutranjiki se vračajo spet jutri o 5.
8: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
8: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
9: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
8: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
10: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Radio 1 Celjski val.
13: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
15: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 evra. In kefir 1 kg le 1,09 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
18: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
21: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec.

0: Brezo Brezdi, Hyundai.
1: Auto Zlatečan, povlašteni prodajalec in serviservozil Hyundai. Lopata pri celju.
2: To je to.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
3: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
5: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Računovodski servis RS Miro Žalec, vaša pika na i.
7: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
8: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
7: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapart.

0: traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste pa bi skrajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS-a Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu pa so se neto migracije lani skoraj prepolovilo. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde. Šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala, ti ko si malo od vremena občutljiva, odvisna, mislim, ti ko si
4: Ja.
3: Ja, zala mala, ti ko imaš zelo rada lepo vreme, te radosti, ker bo tako lepo vreme naslednje dni, no to je
4: moje
3: vprašanje.
4: Ja, mislim, to je bilo retorično vprašanje, ne?
3: Ja, to je bilo retorično vprašanje.
4: Ja, sunce bo pa, pač do 27, v ponedeljek si rekel, da bo 31.
3: Tork. No, ampak bo
4: tork.
3: Pa ja.
2: Oh, wow. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so tam, na štajerski avtocesti pa tudi gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice v to delovno zaporo. Pa na Bledu pri jezeru delajo tudi tam gneča v obe smeri. Popodanski zastoji na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi na cestah Duplica Kamnik, Črnuče Šentjakob, Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Zaprt tudi en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek Pacinje pri spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to prometna nesreča in pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz še vedno priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku proti Litiji, glavna cesta Ljubljana-Litija je to, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro so seveda zastoji tudi zaradi tamkajšnje delovne zapore. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno.
7: To pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

0: No, kako izkušnico, si pa že nabrala, a ne da zala mala.
1: A to je bila pohvala?
0: Rimalo se vse. Kako izkušnjo si pa že nabrala, zala mala, je bila to pohvala?
1: Ja, ja, mislim, dobro nama gre, sicer imam pa zelo tako ime,
0: na zala se res dostrima. Če smo že pri pesnitvah, danes je Nina Pušlar posnela glasbene elemente, mi jim tudi rečemo džingle za novo deželo onako, poslušta en primer. Kaj to naše mojstre kar tako v enem dnevu že zmontirajo? Če so jih prej snemali.
1: Jah, lej.
0: Jezus, kak bo fajn.

0: Mi još imamo zadnje dni do ene naših najvećih akcija na Radio Enak i uspješna zgod zaradi vas, De žele onako in sicer...
1: De žele junako.
0: Že 11. leto zapored bomo naredili nekaj, o čemer smo Slovenci svetovni prvaki in tukaj spoh ne dovolim, da kdo ogovarja, spet bomo dobrodelni.
2: Ja, stopili bomo spet skupaj, gonili, pošiljali SMS-e, pisali plakate, prišli navijati z namenom vse, da zberemo čim več denarja, da bomo lahko čim več otrok peljali na morje.
0: Ampak zakaj je to tako pomembno?
3: Kakšna je voda, a, fantje?
4: Kaj? Greš v vodo, je tako mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka sveža.
5: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
6: Jaz tudi.
7: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkast, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ti odgovori so res bistvo akcije, zato ker ni prav, da večina otrok jih peljemo na morje, prvič vidi morje, nekateri celo plavajo prvič in moramo to zrihtati. No?
2: Ja, zato bomo tudi letos pomagali in tudi letos velja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, da bo veselih, razigranih, mokrih in slanih otrok tudi letos čim več.
1: Dežela junakov, ker si

0: Predala se je štafeta, zdaj vemo, da bo cene prejel novi junak, ki bo na junak mobilu povezal ponovno celo Slovenijo, dežele junakov. Se pa malo zdaj, ko se dogaja ta prelomna točka, ko se predaja deželak mobil iz ene roke v druge, spominjamo prejšnjih 10 let, Miha Deželaka namreč gon različno vozila v 10 letih. Mnogi ste ga na te poti srečali in danes vas sprašujemo, če nam prosim napišete na 051 300 300, kdaj ste, če se sprav spomnite, kdaj ste ga srečali, a vam je mahal nadaleč, a ste šli na katero izmed točk, ko smo jih razkrili na zemljevidu, ste šli na mogoče kakšno zadnjo točko v dnevu, mogoče ste šli na finale na Debeli rtič, 051 300 300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, v 15 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Za cene pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, rad sem mu povedal, da tudi če slučajno boš skozi delala cele dneve, kar je pač se zgodi, ne, boš ga pa videla na vseh naših družabnih omrežjih, ker veš, da mi strašno radi objavljamo.
2: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na Bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če ste na poti domov, zdaj je ravno taka ura, da vam marsikdo je, spod tisti, ki se daleč vozite, veliko potrpljenja, jaz imam tega bolj malo, mirne živce, tudi teh imam jaz malo. In pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se
0: naučili? Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaš te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Dijaki in študentje lahko poleti v Celju nabirate dragocene izkušnje, ko govorimo o delu. Mestna občina in Celjski mladinski center sta namreč v sodelovanju z javnimi podjetji Zelenice, nepremičnine Celje in Energetika Celje, poklicno gasilsko enoto Celje, inkubatorjem Savinske regije, Tehnoparkom Celje, Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije Tekos in javnim zavodom Socio pripravila odlično priložnost za aktivno preživljanje počitnic, spoznavanje novih prijateljev, nabiranje delovnih izkušenj in ne nazadnje poletni zaslužek. Večdnevni termini se večinoma začnejo 29. junija, končajo pa 31. julija. Več podrobnosti, kje in kdaj lahko poleti delate, pa najdemo na spletnih straneh Celjske mestne občine. Na prvi gimnaziji v Celju pa so pred dnevi v gimnaziki pripravili podelitev priznanj za športne in glasbene dosežke dijakov v letošnjem šolskem letu. Naziv najšportnica je prejela Lina Golihleb, najšportnik je postal Jan Klanšek, naziv najglasbenica pa Klea Testaniere.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Nala, mala bi vreme brala.
6: Ja, veš, da čaki malo. Evo se pa lahko Ptuj, Črnomelj, Slovenjgradec 22 stopin, Izola, Celje 23, Ljubljana, Novo mesto 24, v Novi Gorici pa kar 27 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji zaradi delo stajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornjakov. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri zaradi del. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica od počivališča Barje proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanih. Še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprte in prometni pas ostaja na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnem Velovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz ostaja na Kokrico, pravite. Zadnji radar sporočen na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu proti Ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno za to si tu, ko si.
0: Ok, zdaj pa. Zdaj pa kar direktno povej, kaj si se že vse naučila?
6: Velik stvari.
0: Eno mi poje.
6: Ja, velik jih je.
0: Eno mi poje. Kaj si se prav od mene naučila?
6: Prav od tebe?
0: Ja, ja.
6: Bluzi to prazno.
0: Maš srečno, da te imam rad na podlagi tvojih prejšnjih izkušnj, ko imam s tabo, ker ta je bila zelo malo problematična.
6: Zakaj? To na radiju je zelo dobra vrlina.
0: Ko me bojo pa vprašali, ej, a čmo naši zali skenslat praksu, pa je dači, bom rekel, poštudiramo še malo.

0: Jaz bi najprej rad povedal, da je bil lani festival razprodan, da so mnogi želeli tja, pa niso mogli. In jaz čutim, da bo letos enako. Glejte, ko jaz razmišljam o nekem dogodku, mi križ tvoje povem, ker me obmislim, da dogodek križ špika. To se z leti zgodi. Yes. Vem, da bo sončno. Ne? Tako da, pa nabor izvajalcev je tak, da je smešno, da te ne bi bilo tam. Razen, če si seveda ravno takrat na morju, pol pa razumemo.
1: Ja, legendarni in največji poletni slovenski glasbeni festival, ne? Kjer danes žuraš ti. Pred leti je žurala tvoja mama z Atejem.
0: Danes pa žuraš ti z mamo in Atejem, samo da ste vsak pod svojim odrom. Je res kuda zadeva in morate priti pogledati. Z vami bom tudi mi, tamo cela ekipa Radija 1. Ampak je ne oglih cela, ne? Eni bo zdržali le en večer. Nimajo vsi take kilometrine, kot zala.
1: Ampak... Hvala.
0: Ampak načeloma bomo skus tu in tam pod kakim odrom, ali pa tudi na njim. A je bilo to malo dolensko skus?
1: Skus bomo.
0: Mogoče bi bilo fajno meniti, da bodo letos nastopili tudi Game Over in to prvič z bandom, v zgodovini. Kar pomeni, da bomo prvič, odkar obstaja ta fantovska zasedba, oni so na sceno tam od nekaj leta 2000-2001, ne? No, se vseeno.
1: Škaj, to pa jaz ne rabim vedeti.
0: Ja, vem, ja, tako si bila tiša v Atejo v jajcih. Glavnem, mi bomo na tem dogodku, julija, prvič slišali Ubila se do mene, pa Igra za dva, pa vse te hite, v live verziji, prav v live verziji, kar mislim, da ni še nikoli noben od nas.
1: Drugač pa ne smemo pa pozabiti, ne? Najpomembnejše stvari karte, pivo in cvetje.si, da ne bote ostalo zun, no?
0: Zune se slabše čuje.

0: Zapusti me.
1: Na pivo in cvetje, a tisti vikend, 9-10 juli, čak kdaj že?
2: 10 do 12.
1: Ja bi to morala vedeti uradno, no.
2: Ja, ja pa mislim,
1: se, da sva.
2: Oziroma 9 do 11.
1: Od petka do nedelje, 10 do 12.
2: 10 do 12,
1: tako,
2: viš,
1: vse sva mislila to.
2: Prav sva rekla.
1: Maš ti NNDD?
2: Ja, valj da
1: imam. Najbolj neuporabno desto dneva zala, izvoli.
2: Joj. Ok, narezan kruh, ne, so izumeli približno v istem času kot televizijo.
1: Oprosti, kaj? Kako misliš, izumli?
2: Ja, pač narezan kruh je nastal leta 1928, če to vela, ne? In televizija je tudi v tistem obdobju nekako začela prihajati med ljudi.
1: A prej si pa niso rezali kruha? Kaj so jedli celi hlebec? Kaj so se sandvič naredili?
2: Pa ja, jaz nisem tako razmišljala. Jaz mislila, da so ga začeli prodajati narezanga. Ne vem.
1: Kaj si se malo premalo pozanimala zdaj, ne?
2: Je nekaj, ti si mi odprl nov spektr.
1: Je nekaj, kaj so te prejedli celi kruh, razen, če so ga prej trgali.
2: Ja.
1: Zumeš?
2: Jaz pa še zdaj kdaj trgam.
1: Meni je zgodaj, če je ful fajn ga trgat, pa ga namočit pašteto.
2: O, ali pa veš, kaj je še boljš, ko greš iz trgovine, pa je še topo, pa ga kar odgrizne.
1: Bi ti pa rad povedal, da ti za nisi čist zihar, da si to dobro raziskala, ne?
2: A je važan?
1: Ne.
3: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
5: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
5: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Celjski val.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Kdo ne more vode pit?
8: Jaz se more vode pit!
9: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja, ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Jebi, dejte nos vedar.
17: Tole je zihr pilih beton.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Maribor.

0: trgovina s pravim orodjem.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Klasike.

0: Spoštovani, čas je za informativni segment našega, sicer bolj zabavnega programa, v njem pa bolj resne informacije kralju posreduje Sergej Furlan.
1: Ja, kot tist kontrast zabavnemu programu, to, seveda.
0: Kaj se spet podražilo?
1: Počakaj, zato bo še čas. Zdaj smo sfokusirani na sestavljanje vlade.

0: partner.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovira, dodaje, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje pa predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še stroži nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln pogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa je za pol leta podaljšala začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoje v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: A jaz razumem, da se bodo ti oblaki malo razkadili, kaj so pa samo še lepo naslednje dni? Vsaj 5 dni bo baje lepo, ali ne?
6: Ja.
5: A ja, bojo tudi oblaki?
6: Mislim.
5: Misliš?
6: Lej, pač vedno čist jasen, čista šajba in tako dalje ne more biti, ne? Kako oblak bo tudi prepotoval.
5: Ja, ja,
6: bo...
5: pa generalno?
6: Ampak generalno bo pa lepo, sicer ni izključena, da tu pa tam pade kakšna kaplja, ampak...
5: Boš pa to dodati, ne?
6: Moram to dodati zaradi tega, ker če bo dežval, pol bojo rekli, zala je rekla, da bo jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo vas pozdravljam. Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zaprt pa je prometni pas tudi na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, tam tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice merijo v smeri Celja, pravi Bernarda. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. E, Zala mala, kaj če bi ti še testirala pot do kavnega aparata?
6: Dole boš kavo pil.
5: Ja, pa ljubica, se pa smo sredi dneva. Znači pa danes dan beležnice, svetovni dan beležnice, jaz bi rad povedal, da jaz nimam beležnice, ker si pač na telefon shranjujem stvari,
6: ja,
5: ti jo imaš, ampak Zala zdaj pa mi presnice, kaj si te ti pišeš to tvoje beležnico?
6: Oh my god.
5: Na, a si ti danes kaj napisala? Imeli smo kaj dolg sestanek.
6: Ja.
5: A si si sestanka kaj zapisala?
6: Ne.
5: Prosim, a ja nisi si. Kaj te den roko na srce, Zala?
6: Napisan vam
5: ti si stara 20, ti spod ne znate, zdaj si...
6: Napisan vam vse, kar rabim za dekliščino, delam klub, vse.
5: Torej, tega, če... to sploh ni službena beležnica.
6: A ja, tudi službeno imam, ja.
5: Tudi?
6: tudi. Tam noter si pa pišem, ko delam koline, ko si tam napišem, zato da ne rabim trikrat poslušati, kak je komu ime, pa ko ti napišem še razlog, kdaj kaj je zraven.
5: No, kaj bi rad povedal, pa, da naša Zala paradira s to beležko po firmi, ko da je huda urednica, ne? A v resnici si delaš noter sezname za svoj deklišče. Absolutno neprimerno. Šefi, kje ste, zmanjšajte plačo.
0: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mogoče ste ga srečali enkrat, mogoče vam je mahal od daleč, mogoče se je svojim junak mobilom, mimo kde junak mobil sem si jaz mislila, ni dobro.
1: No, to pa je dobro.
0: Junak mobil.
1: Wow, nekaj, kar je na tvojem zelniku zrastil.
0: To je prav leto sem se je izmislil, pa 11 letih. Glavnem, mogoče se je svojim junak mobilom peljal mimo vašega okna, pa ste mu pomahali na daleč, mogoče ste se uro peljali do finalne točke dneva, mogoče ste prišli na zaključek na Debeli rtič, ampak v 10 letih ste namreč najbrž mnogi srečali, da želaka junaka. On je zdaj predal štafeto Cenetu Prevcu, v zelo iz srca upa on in vsi mi iz dežele junakov, da ga boste prav tako navdušeni prišli pozdraviti na vse te točke. Jutri bodo znane na radio1.si. Mi pa smo vas danes vprašali, kdaj ste srečali junaka, kje se spomnite leta, ste ga mogoče več kot enkrat, poslušte.
2: Rekim, kaj srečo imela, da sem bila... Pa smo se kje srečali, takrat 24 smo šli pa za menom, ja, tja, na Debeli rtič.
3: Jaz sem bila z njim tajne šestkrat s kolesom, kot pač del poti med Vrhanko in Igom, v bistvu strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
4: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
5: Onoga do Trebnega smo ga spremljali s polni kolesi.
6: Zdaj, deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016 mislim, da je bilo.
7: Skoraj vsako leto ga počakamo, nekje nam blizu, bil je tudi v Račah pri nas, Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
8: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljati. Pred lani smo ga v Račah, tu poleg nas, dejansko, ko je šel mimo nas, lani smo pa z sinom prvič koletarila z ekipo.
9: Ja, midva z ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa tukaj nabrali, mislim, od Fontane Žalec, potem smo kolesarili z njim iz Celja do Šentjurja, iz Celja v Laško, podpiramo to akcijo, pa da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
1: Ja, štafeta je predana, ne? Upamo in verjamemo, da boste tudi tako zvesto spremljali in spodbujali Ceneta za volanom, kot ste Miho, ker namen ostaja isti, peljati čim več otrok na morje.

0: službi, doma ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto s drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
3: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej, zastojen vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Kje je za vas največja sreča, biti prostoferka?
5: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
4: In to je vse kar šokrat.
5: Ja.
2: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
3: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ne treba starejšim ljudem
2: noro. Z
3: taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo, zelo, zelo,
2: wow.
3: Zelo fajn, zaželjen poklic.
2: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
0: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Slovenske Konjice so končno dobile osrednjo galerijo. Občina je v sodelovanju s partnerji na Starem trgu odprla prostor, ki bo obogatil dogajanje v središču kraja ter privabljal domačine in obiskovalce. V obnovljeni meščanski hiši v srčju starega mestnega jedra so v Slovenskih Konjicah pred dnevi, kot rečeno, slovesno odprli mestno galerijo, ki bo poslej prostor namenjen umetnosti, ustvarjalnosti in tudi srečevanjem. Prejšnja galerija, ki je zadnja leta samevala, je torej dobila novo podobo in postala kakovostno in stalno razstavišče, kamor se obiskovalec lahko vedno znova vrača po novo izkušnjo umetnosti in se srečuje s kulturno dediščino svojega kraja, izpostavljajo na občini. Na otvoritvenem dogodku je sicer župan Darko Ratajc poudaril pomen novega kulturnega prostora za mesto in tudi širšo skupnost, saj kot pravi, galerija odpira nove možnosti za predstavitev umetnosti ter povezovanje ustvarjalcev in obiskovalcev.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Zala, mala boš vreme brala?
5: Seveda, ponoči že pretežno jasno, pa pa jutr sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Kar se jutranjih temperatur tiče, med 6 pa 12, ob morju do 14, pol čez dan pa med 23 do 25, na Goriškem do 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Še vedno gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnja dva pa na koncu Laškega merijo v smeri Celja, v Begunjah pri Cerknici, v križišču pa merijo proti Cerknici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele enako 26. Cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
3: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak Cene in točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu, ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
2: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
4: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
5: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
2: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri pogled, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: Dame i gospodi, brat povedal, da sem se pogovarjal z našo zalo, ki ima sestro Pino.
1: Ja, in njena, bravo.
0: Ja, in njena sestra Pina se kmalo poroči, 13. junija, ja. In zala je organizatorka dekliščine. In prav, ker prvo pove zala, kaj si povedala meni, ker imajo njen bodoči mož ima krati fantoščino in ona ima podatke o količinah alkohola. Mm-hmm. Zelo so razlike, so odstopanje so med žensko pa moško.
1: Ja, pa zdaj pustimo žganje pa pivo, pa to je s tem za vino povedal, ja, ne? Pač, ko smo ga naročili. Mi smo vzeli 10 litrov. Fantje so pa vzeli 40 litrov.
0: In približno podobna količina vas je, ne?
1: Kak fant več, ampak tudi drugač pa jih, ja.
0: Jezus Marija. Kaj ga bo Pina iskala po jarkih ob nedeljo zjutraj ob 6?
1: Jaz sem že mojima povedala, da pač, če mislijo na klani pridet, ne rabim niti hoditi.
2: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. V zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Celjski val.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
14: Wow, kakšna postava!
13: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Italko kimarika. Italko kimarika.
2: Italko keramika. Arja vas pri Celju.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šest je, dobrodošli.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je v državnem zboru podpisalo koalicijsko pogodbo. Predsedniki SDS, NSi, Demokratov, SLS in stranke Fokus so se zavezali k štiriletnemu programu, ki med drugim stavi na odločen boj proti korupciji z ustanovitvijo posebnega telesa in na debirokratizacijo in davčne razbremenitve. Tako. Prvak SDS Janez Janša je v podpisu podaril, hvala lepa za aplavz, da bo pot do uresničitve programa zahtevna, a da imajo dovolj znanja in poguma za premagovanje ovir. Podpis pogodbe je zadnji korak pred petkovim glasovanjem o mandatarju, kjer bo Janez Janša v podpori koalicije in stranke Resnica skoraj zagotovo že četrtič prevzel vodenje vlade. Britanska vlada pa razkrila dokumente, ki dokazujejo, da si je pokojna kraljica Elizabeta II. Osebno prizadevala za vplivno diplomatsko funkcijo svojega sina princa Andrewa. Razkritje prihaja v času, ko je nekdani princ zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom izgubil vse kraljeve nazive. Dokumenti iz leta 2001 potrjujejo, da je Andrew desetletje deloval kot trgovinski odposlanec, čeprav so kasnejši dosjeji v ZDA razkrili, da je zaupne gospodarske informacije izkoriščal za pomoč Epsteinu. Britanska policija je zaradi zlorabe položaja že sprožila preiskavo, kraljeva družina pa je princa, ki se je znašel v središču mednarodnega škandala, lani dokončno izključila iz svojih vrst.
4: Serge, boljše ne bi moglo biti, ker danes iščemo kikse tedna.
2: Hvala, evo, da,
5: hvala, ker si se igral z nama in ja, nama dal prvi kiks.
2: Ja, se to sem vama želel v bistvu pomagati.
4: Seveda,
2: no, da, najmanj, vsi, kar lahko naredim.
5: Vsi, ki ste podobno kiksenili, pa kakšen drugi kiks, SMS, nič pet ena 300.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme v naslednjih dneh še lepše, še topleje, še bolj na poskok. Trenutne temperature pa 22 Šošten, Beltinci in Maribor, 23 Slovenska Bistrica, 24 Ljubljana, Semič in Šentjernej, 25 Piran, 26 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Borut, izvoli, kako je na cestah?
8: Dobar dan, dober večer, kakor vam je ljubše. Zastoj zaradi del ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Še vedno pa opozarjam na pesce, ki hodijo ob vozišču primorske avtoceste proti Ljubljani med Brezovico in Kozarjami. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli okrog. In pa radar. Na koncu Laškega smer Celje v Begunjah pri Cerknici v križišču smer Cerknica in policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Srečno vsem!
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Vedno v najboljši družbi.
10: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
4: In četrtek, ki odpira petek in s tem vikend se bo v King večeru svetu zaradi lepega vremena in vsega, kar vam imamo zapovedati.
5: Torej, uvod v King se tedna smo že imeli, če bi vi svojega radi dodali in takda nič pet ena 300. Ja. Sotr pa danes še glavne tri stvari dneva plus dve pesmi oziroma priredbi v letošnjem natečaju Laško glasbeni poligon.
4: Pa še naslov dneva, tedna in leta. Zakaj so sloni in strebki tako pomembni za kitare Taylor Swift? A se dobro začne zgodba?
5: Mati moja.
4: Mati moja. Tudi to predstavimo v današnjem večernem druženju na Radio 1.
5: Dobrodošli.
10: in še več dobre glasbe.

0: Súveme la radio, debol na glas radio, poje Enrique in zbrana druščina 12.6. Lepo zdrav, živa Kinga.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Tako, če se vam zdi, da je šel današnji dan malo prehitro mimo in niste vedeli nič pomembnega.
1: Zdaj, stvar, ki bo najbolj vplivala na vse nas, je zagotovo jutrni podpis koalicijske pogodbe.
0: Ja, ni pa to vse, kar prinaša 21. maj.
1: Točno, seveda ne, podobnosti v naslednji minuti.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ko ni več skrbi.
0: Ja no, zdaj so še izpiti, matura, zdaj se komaj začne. Je pa res, da ja, danes, v četrtek, 21. maja, se je za maturante uradno izteklo drugo in s tem tudi zadnje ocenjevalno obdobje v njihovem srednješolskem življenju.
1: In danes so se plesale tudi četvorke, tako da Kinga lahko samo čestitava vsem skupaj in želiva veliko uspeha pri maturi in pa prekrasno najdaljše brezkrbno poletje v vašem obstoju.
0: Dobro, kaj pa tisti, ki bodo recimo postali milijonari čez par let?
1: Denar dela nove skrbi.
0: Ja.
1: Zdaj lahko res uživajo.
0: To je res. Ja,
1: zdaj, ker nima...
0: Ja, skrbiš, kaj pa zdaj s tem, kaj pa če mi bo kdo ukradil, kaj pa če ga bo zmanjkalo.
1: Zdaj se imaš samo dobro.
0: Zdaj se imaš res dobro. Mejte se dobro.
1: Številka dve, športne drevtinice.
0: Edina Slovenka, ki je ostala na Roland Garrosu, ni imela sreče z žrebom. V prvem krogu se bo pomirila z odlično Kazahstanko Jeleno Rybakino, drugo tenisačico sveta.
1: No, potem naši niso bili včeraj kos Švedom in imajo dan počitka. Nova tekma na svetovnem prvenstvu v hokeju jih čaka jutri proti Kanadi in pa v petek proti Danski.
0: Oziroma jutri je petek, v soboto proti Danski.
1: Aha, tako, je,
0: tako ja. Ob 18. uri pa se je začela druga tekma polfinala košarkarskega prvenstva Slovenije, perspektiva Ilirije in Krka, Novomeščani bi se zmago že uvrstili v finale.
1: In pa... Številka ena, podeljena.
0: Je bila res kopica zlatih piščali za najglasbene dosežke v Sloveniji v minulem letu.
1: Torej, kdo je letos slavil?
0: Ja, na tokratni že 12. podelitvi, recimo nagrado za življenjsko delo, dobila zasedba Dan D.
4: Čas bo za celi v svet, čas bo
0: Fantje pravijo, da so končali s koncertiranjem in mislim, da si res zaslužijo od tukaj do neba to nagrado za življenjsko delo. Murphy so že tretjič postali izvajalec leta in bili ovenčeni tudi z plato leta, torej z albumom leta. Masaja je postala recimo urbana izvajalka leta, Nika Zorjan pa je prejela nagrado v kategoriji zabavne glasbe in v isti kategoriji je postala pesem leta, njena mega uspešnica, tudi v sodelovanju z Masajo, Kliše. Dejmo si jo privoščiti.
2: Več dobre glasbe
3: na radiju. Ena.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Danes je četrtek in s Klepačem iščeva kikse tedna. To pomeni, da karkoli vam je šlo narobe, lahko je kakšna malenkostna zadeva, lahko je kakšna velika, recimo, jaz se spomnim unega človeka, ki je v gozdu šel nabirat gobe in je pozabil ročno.
1: In šel avto, rekel je se drevo.
0: No. Lahko je kakšna taka res velika zadeva, lahko pa je kakšna mičke. Na vse velja, torej od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300. Dajte napisati, dajte povedati, vam bo takoj pol lažje. Recimo, lahko so take malenkosti, ne vem, pri kuhanju odpreš predal, ker rabiš žlico, vzameš vilico, ker si zamišljen, zapreš predal, pogledaš vilico in se vprašaš, kaj se tukaj dogaja.
1: Ali recimo več, kad se meni zgodi, obrišeš mizo, jedilno, ampak drtine enostavno preložiš na stol.
0: To je izjemna zadeva.
1: Mislim,
0: ja.
1: Vse pobrisam, te miš pol stodok ti.
0: Ja.
1: Sonce, kako me teda.
0: Tako. Ali pa otrgaš list papirnate brisače, ampak se ne otrga po perforaciji in dobiš unji trak dolg kot račun v trgovini, ki se praktično nikoli ne konča. Ne?
1: Ja. Ali pa že milijon ti zaviješ na dvorišču in podrsaš avto. Korito z rožami, ki ga imaš tam, ali pa zidek nekaj pač podrsaš.
0: Ti točno veš, da je tam, ker si šel res milijonkrat, ne? Ampak ti rata.
1: Vedno rečeš, aha, tokrat ga nisem podrsal, tokrat pa sem ga.
0: Ja. Ali pa greš od doma in se po 5 kilometrih vrneš, ker ne veš, če si zaklenil vrata. Ali pa recimo, kot se je zgodilo nam, sprašuješ kolege, če bi šel kdo na pol zastojn križarjenje po Jadranu, ker je bilo plača 1, gre sta 2.
1: Aha.
0: In se noben pravčasno ne odloči in potem razprodajo aranžmaje.
1: In ne gre nihče.
0: In ne gre nihče.
1: Dobro.
0: Kaj se je vam ta teden zgodilo oziroma zalomlo? Kaj je šlo na robe? Dejte napisati na 051 300 300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dej ne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
21: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Klepača in Gostinčiča.
24: Od 6 do 10 zvečer.
23: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream. Te vprašam še danes enako, a ti je že kaj boljši ta komad?
1: To isti kot včeraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja, ja.
0: Iz dneva v dan boljši je. Ja,
1: ker sem postal pozoren na njega.
0: No, vidiš. Ja. Nisi, ker če ne, me ne bi vprašal, če isti kot včeraj.
1: To sem te hotel samo gajati.
0: Dobro. Poglejmo vreme. V naslednjih dneh samo še topleje, samo še lepše. Na vzhodu mogoče malo več oblako, ampak brez padavin bomo in mogoče prilezemo celo do prve 30-tice letos.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Robert Andrijaš, kako in kaj pravi najhitrejši prometni servis?
1: Dober večer, dober dan. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornih vozil in zgolj uvednost, tudi za te informacija isto, ko se boš vračal proti domu. Danes po noči od 8 zvečer pa do jutri 5 zjutraj bo zaradi delu predoru Markovec promet potekal le po enem pasu v posamezni cevi predorski. In pa policijska kontrola na pomurski avtocesti A5 na ovozu Lipovci smer Murska Sobota. Če bo še kakšna aktualna sprememba, si jo povejmo kot vedno. 080 22 55 srečno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Mislim, eno mini razočaranje, že ki iščemo kikse tedna. Fanta, kje imata Japonke, prosim, lepo?
1: Moje so še v Mari.
0: Zakaj, Borut?
1: Ja, ker sem šel pa zjutraj v doma in še ni primeren čas za Japonke.
0: Klepač?
5: Nimam Japonk, so mi umrle vse.
0: So ti umrle od smrdu, ja?
5: Ja.
0: Se jih ne da več očistiti?
5: Ne, so znucane. In... Čakam, moram biti nabaviti nove, nisem še vtegnil.
0: Ja, pa zdaj je prilika, ker zdaj boš na cena samo še gor, veš?
5: Vem.
0: To je kot nepremičnine.
5: Vem, Gostinčič.
0: Bolj ko čakaš, bolj je cena
5: slabše gor. Je.
0: Slabše je. Gremo naprej super muziko in seveda s poletjem.
5: Totale kleče, da pravi.
3: In še več dobre glasbe.

0: Jaz, Bent in Ray na Enki 20 je do sedmih. Dobro večer.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Naslednji ekstra torek, ko Kinga med 9 in 10 začer klepetava malo več in malo poglobljeno, bo glasbeno čisto poseben. Z nami bo namreč slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu dosegla enega od tistih uspehov, ob katerih se človek kar malo ustavi. Kaj se tukaj dogaja? Ja, a je to res. Na mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra je med 225 kandidatkami z vsega sveta osvojila prvo nagrado, zraven pa še 5 posebnih priznanj ljudje.
1: Tako je, z Mojco Lavrenčič bomo govorili torej o pritisku, o tisti tišini pred prvim zamahom.
0: Ne? In tudi o pauzah, veš, pauze so v glasbi, še posebej v klasični glasbi, izjemno pomembne.
1: Pauza je glasba.
0: Ja, pauza je del glasbe. Tako?
1: Skratka, o te tišini pred zamahom, pa o poti, ki jo lahko en takšen pariški večer čez noč obrne čisto novo poglavje. Sicer pa se ta teden Kinga v torek klepetala s čebelarko Heleno Marinč iz domačije, pa Trnoster v Tenetišah preleti.
0: Tako in Helena nam je na hitro opisala, kako se začne klasično čebelarsko jutro. Včeraj smo namreč imeli tudi svetovni dan čebel.
2: Skoda zjutraj čebelam.
0: Ja?
2: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je nagon na rojenje.
1: Matičnjaki so kdo?
2: Matičnjaki, to je vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
1: Aha, to so te variacije.
2: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
2: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prenesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
2: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
1: Ta stara matica vzame s sabo svoje delovke.
2: Ja, grejo čebele z njo.
1: In ti moraš to preprečiti.
2: Ja.
1: Kako? Z znakom stop?
2: Ne, ne gre.
0: S piščavko. Ja.
2: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
2: jih damo v drug pan in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade čebele in naredimo novo družino.
0: Ljudje, tukaj je 14 milijonov faktorjev za to, da mi na koncu dobimo na mizo med in si ga lahko namažemo na kruh.
1: In ponavadi še tisto, ko daš žlico med, ne, jo niti do konca ne poliže, večina jo kar vrže v umivalnik.
0: Ja, žlico. Ja.
1: Gor ostane tam delovnih 300 tih čebelic.
0: Tako, dejte polizati do konca. Ja. Drugič, ne reče se zastojn, da je nekomu padla sekirca v med. Ker pot do tega medu je noro dolga. Pogovor bo kmalo tudi na Inkinem YouTube in na radio1.si, poleg vseh ostalih dosedanjih ekstra torkovih pogovorov, ki jih imamo torej med 9 in 10. Zdaj pa k muziki.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: To so bili tabujevci nekoč, nekje in to je Radio 1 in če ste pripravljeni še z eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Tako je samo, da nam podlago pravo.
0: Ja. Tako.
1: Izvoli.
0: Reče tip ženski, obožujem, ko te gledam zjutraj, kako v spalni srajci in v gatah pripravljaš tisto kafe. Ampak potem ta bumbar tvojega moža vedno spusti rolete.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Radio 1 Celjski val. Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah. Kmalu. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposnito mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa.
16: Misaron. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Dodaten kisik okrepi naravne

0: And you let her go.
1: Passenger in 7 je lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnjih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne z zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob, medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjema naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. A konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznujejo v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Jutri od 23 do 25 stopinj, goriški konec do 27. Sobota, nedelja malo več oblakov, najlepše bo na primorskem šibko burjo, tudi ponedeljek bo jasen in topu, zadnje temperature pa 20 Boh in 21 Kočevje, 22 Maribor, Velenje, Murska Sobota, Kidričevo, 23 Koper in Brežice, 24 Metlika in Ljubljana in 26 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
6: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1, nič 80, 22, 55, gremo.
7: Gremo v to, da bodo danes zvečer od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj potekala dela v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola. Promet bo tam potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. Kot je Serge povedal že v novicah, v prihodnjih dneh znova več gneče kot običajno, selitve narodov zaradi praznikov, tja in nazaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, zato se pripravimo na daljše potovalne čase tudi pri nas. Drugih posebnosti ni, če jih boste opazili, še sem tu za vas na nič 80 22 55. Srečno.
6: Hvala, Borut.
7: Prosim.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
2: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
6: Borči že, ki si omenjal vikend in levo, desno in gor in dol in žurke na avtocesti. Draga družba, če bi šli kaj čez vikend okrog, že ki bo prekrasno vreme, radio1.si vse dogajanje po Sloveniji je že objavljeno. Če članka takoj ne najdete, v lupo desno zgore napište vikend. Borči, kam greš ti kaj za vikend? Boš kaj delal ali boš šel kaj okrog?
7: Aha, v soboto izvajam svojo gozdno terapijo,
6: ja?
7: Na Dolenjskem v Kristalni dolini.
6: Ok, lepo.
7: V nedeljo pa imam v planu iti na Krim.
6: Bravo. Klepačko?
10: Ljubo doma, kdorga ima.
6: Torej, tam, kjer so vsi za Božič, doma. Najrajši sem doma.
7: Doma,
6: ja.
7: doma.
10: Moram prepleskat par sob.
6: A, no, vidiš.
7: O, jo, no, čakaj.
6: Bravo.
7: Ja.
10: Zato bom doma.
6: No, ja, še se. Ja, super.
10: Ti kje boš gostil?
6: Ja, jutri začer naša Secret Disco Fešta v koprski barbi, ki praznuje 3 leta in v soboto sem na mega pašta fešti na največjem dogodku testenin z mlinotestom, torej v Ajdovščini.
10: Ja, predvidevam pa, da tudi veš, kje boš drugi vikend julija.
6: Jaz vem, a veš, ti Borut, ki omes drugi vikend julija.
7: neko prireditev vodiš, fiks.
10: Ne, vsi cel radio vodi prireditev.
7: A ja,
6: in cela Slovenija je tam.
7: Ja, na Debelem rtiču.
10: Ne, skoraj. Juli.
7: A ja, ne juni, aha, tam pa še nisem. A ja,
6: pivo in cvetje.
7: Joj, pa toliko je stvari, da če to mi sledi.
6: Noro, čez par minut predstaviva še ene finaliste Laško glasbenega poligona, ki se borijo za veliki oder, to so Cherry Flavored, ne zamudite nadaljevanja King večera.
2: In še več dobre glasbe.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35, 11 čez 7, Miroslav Klepač in gostinči, dobro večer Slovenija.
1: Še vedno skupaj, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Dajmo začeti tako, kot se zagre.
1: Jaz bi samo dodal, da je bil lani festival razprodan, torej niti ene karte ni ostalo.
0: Dobro si to dodal, preden sem jaz sploh kaj začel govoriti.
1: Ampak ja? vem, o čem boš govoril.
0: Dobro, jaz bi dodal, da za dva dneva in dva večera in dve noči plačate manj, torej manj stane karta, kot date samo za en koncert Parnega Valka. In tudi oni so letos mega gosti na Pivu in cvetju 2026. Zraven jih pa še mi dva, Šankrok, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over s celim bendom, prvič premierno v Sloveniji od Forever, prvič na letošnjem Pivu in cvetju, Vlado Krslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in številni drugi.
1: In pa ne smemo pozabiti še nekaj tistih, ki so prišli v finale Laško glasbenega poligona. Vsak dan predstavijo namreč enega ali pa dva izvajalca. Prva njihova naloga je bila, da se predstavijo, da pošljajo video, v bistvu, da se prijavijo. To je bilo glavno in to ste slišali in spremljali, ko smo jih gostili. No, tisti, ki so prišli do predzadnje stopničke, pa so priredili eno od pesmi, ki jih bomo letos slišali na festivalu zagotovo.
0: Tako. Ja. In mladeniči Cherry Flavored so dobili Pojdi z menoj v toplice. Mogoče jih boste videli na letošnjem Pivu in cvetju, ker so v finalu. Pivu in cvetje bo drugi vikend v juliju. Vse videe, vse izvedbe dobite na YouTube Radija 1, torej vse te finaliste. Komot jih boste prepoznali, tudi če boste šli tam gor pogledati, torej YouTube Radija 1. Aha, kje je že to? Takoj boste videli, ker vsi videi povlečejo pogled z malo bolj zeleno barvo.
1: No, tisti, ki bi radi pa vstopnice, pete na Pivo in cvetje, pika.si.
0: Točno tako. Ja. No, ti mladeniči so zelo zagnani, to moram že povedati, zelo pridni in zdaj boste slišali, kako vas s toplicami vabijo na Pivo in cvetje. To so Cherry Flavored.

0: To zna biti kar lepa disko klubska petarda. Jennifer Lopez in ena od mnogih novosti na Radio 1 v letošnji pomladi. Dobro, šibamo naprej. King večer, NK20 je čez sedmo. Lih prej sem videl naslov. In sicer na MMC portalu. Severina se vrača v Stožice in navednice. Veseli me, ko vidim, da ljudje uživajo v mojem koncertu. Verjetno bi marsikdo bil vesel tudi in užival, če bi se vrnila na jahto, ampak tudi Stožice predvidevam, da so okej. Okay. Predvidevam pač.
1: No, verjetno skoraj novenega ne zanima, če gre na jahto širano v Edo. Mi ga bomo slišali kmalo z uspešnico Aziza.
0: Mene zanima, ampak ali gre ali ne gre, ja, se res. Ti se ne prega. Gostinčič in
2: Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na Seltron.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Kemoplast, svet talnih oblog.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno, sobota, nedelja, malenkost več oblakov, najlepše na Primorskem, šibko burjo, ampak brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut, še skok na ceste, da vidimo, kaj se dogaja in kje moramo biti previdni.
3: Nobenih večjih težav in posebnosti, zgolj vedno zdajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem pasu v posamezni smeri zaradi del, prali bodo namreč predor. Jutri od 6. zjutraj naprej pa vse do 18. pa bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del oziroma asfaltiranja. Vzemite na znanje, tam je že pred dnevi prihajalo do daljših zastojev, kakšnih par minut prej v službo. Nič 80, 22, 55, hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.

0: Nič pede na 300-300, dejte se po domače povedano iz prsti, dejte povedati, kaj je bilo narobe v tem tednu, kje se vam je zalomilo, kakšen kik ste doživeli, imeli ali pa ga naredili vi. Nič pede na 300-300, Edija mora poklicati, je pisal tudi, da vidimo, če se je njemu kaj zalomilo. Bort Andrejaš, si ti kaj od ponedeljka do danes kiksno?
1: Sem.
0: No, izvoli.
1: In naredil tudi škodo.
0: Kako? Je, kaj?
1: Povečal družinski proračun.
0: Kako ne. Je začel? Ej, koda je novinar Slovenskih novic. Ej, isto.
1: Ne, zdaj sem pritegnil pozornost.
0: Ja.
1: Okay. Sreči nič groznega. Dal sem otajati neko meso, da bom kuhal kosilo.
0: Ja.
1: In se mi je to meso prilepilo na krožnik. In medtem, ko sem to meso vlekel ven iz krožnika, je počel krožnik.
2: Krožnik je bil star?
1: Ja.
2: Je bil čustveno vrednost?
1: Ne.
2: Je bil del tistega servisa, ki ga daje starši?
0: Ne, torej, kaj, neka govedina se ti je zlepla gor.
1: Ja,
0: okay.
1: tako.
0: Ja.
1: Ne, piščanec konkretno, ma ja.
0: Dobro,
1: in vse skupaj je počlo, k sreči je bilo še to meso zmrzneno, tako da ni bilo nič poškodovano za nadaljno uporabo.
0: Ja.
1: Ampak šel je krožnik, ne?
2: Super, to je lepki.
1: Tako da imamo zdaj v servisu...
0: Enga manj.
1: Ja, ali pa že drugega, ali pa tretjega.
0: Ja. Jaz sem se spomnil, imam tudi eno epizodo s krožnikom. No, teden sem šel k mami odmrzniti kruh in sem ga dal na krožnik.
2: Ja.
0: In sem dal mikrovalovko, jaz ne vem, nikoli se mi še kaj takega ni zgodilo. Pač to se vrti noter na maksimum mikrovalovka, da se to odmrzne in odprem in kruh še vedno mlačen, ne? Torej se ne segreje, torej vem, da je sredica še vedno zaledenela in jaz to dalje krožim.
2: Dobro.
0: In potem probam kruh in je ok. In vzamem krožnik in krožnik je imel 4 milijone stopinj. Meni se je prav...
1: Mehur naredil. Na...
0: Prav mehur se mi je naredil.
2: To je krožnik, ki si ga že dajo.
0: Ja, jaz ne vem, kaj se je zgodilo. Ja,
2: retrogradni mehur.
0: Očitno, jaz ne vem, hudiča. Če se vam karkoli ta teden zalomilo, SMS, nič petena, 300-300.
2: Kuhajte hrano, ne zmrzeno.
0: Ja, ma, ja. Jaz točno, da ga kruh v ramengo, jaz ga dam zmrziti, zato da ga potem odmrzujem, veš?
2: Še enkrat povem, kuhaj hrano,
0: ja.
2: Ne zmrzeno.
0: Ja, hvala, krepač, ja. Ti si guru vsega.
2: Ne, guru, samo
3: je da. Piši, kaj je šlo na robe ta teden.
4: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
3: Niste sami, kiksnite z nami.
4: SMS, nič petena, 300-300. I will find the time, we will find the timing.

0: Bruno Mars, I just might. Lejte, jaz ne vem, kako se vi počutite, ko slišite Bruno Marsa, ampak on je zame tisti izvajalec, ki bi ga poklical, če bi imel milijone in milijone in bi ga pač nabavil za en mesec, da zjutraj, ko se jaz budim,
1: da te igra.
0: Da mi on v zraven zajtrka, lahko mi zapoje samo par vrstic, medtem ko jaz jem zajtrk.
1: Medtem ko ti odtajaš
0: kruh in se opeče v mikrovalovki. Lahko tudi to, ker bi lepše preživel od tajanje kruha.
1: Če bi imel tudi milijone, bi dodal zraven, bi se zbojal v stabo.
0: No, lepo. V glavnem, že ki smo pri zbujanju, danes so se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denisa Audičovu pozabavali z vsem skupaj, kar se bo dogajalo čez par dni, in sicer z deželo junako. Iskali so slogan za Ceneta Prevca, ki bo letos gonil kvadrocikel in poskrbel za to, da bo cela Slovenija ponovno dihala kot eno, da peljemo čim več otrok na morje.
1: Za tiste, ki želite pomagati, samo spomnim, dobrodelna številka SMS že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
0: In ogromno predlogov je prišlo za nov slogan s Cenetom, sicer bomo jutri na koncu Denisa Audičova izvedli, kateri slogan je zmagal, kaj so nekako skupaj izbrali. Poleg tega pa bodo tudi razkrili trase, kjer bo Cene prejel zgonu kvadrocikel. Torej, kot rečeno, od 27. maja od 9. ure zjutraj dalje 10 dni.
2: Cene poganja za mene.
3: Lepa.
4: Cene poganja za mene.
5: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
3: To si vsi želimo.
4: Matjaž.
6: Cene junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
7: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
3: To dobro mogoče.
4: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
8: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
4: Tudi lep predlog, hvala za klip.
9: Tudi to znamo, da su ne gini.
3: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
3: O, taj pa cute.
4: Dobar, ne de.
3: Ja.
12: To je Denis Audičov, Radio Ena.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jutri, draga družba, ne zamuditi pozitivnega petka, prihaja pub quiz z Dinom Kapetanovičem in pa seveda zmagovalni slogan s Cenetom Prevcom.
15: Več dobre glasbe
16: na Radio Ena.

0: Luka se je še knjig, ki je največja napaka. Ljudje, največja napaka tega vikenda bo, če ne boste pripravljeni. Ne pozabiti, še enkrat poveva, ja. Spet so prazniki in že štart počitnic v nekaterih državah nad našo severno mejo, Binkošti in vse ostalo. Zato bo čez vikend spet mega žur na našem avtocestnem križu.
1: Tako da pejte prej od doma, spremljajte najhitrejši prometni servis Radio 1. Vzemite si zraven kakšno plastenko vode, ja. Aj za pojest. Obvezno, kakšno suho hrano, ja. SDO obrok, tistih smo vojske, pa se točno vedli.
0: Mislim, če imate nasine kakšne obroke za ta Artemis, tako, vse pride prav.
1: Vse pride prav, ja. Kakšne družabne igre, ja. Ki bodo dobro sedle.
0: Kolodon, pejte pogledat, ja. Kaj se igra v avtu, ko nimaš kaj delati. Tako,
1: predvsem pa mirne živce. Mirne živce, ker Binkošti so praznik miru.
0: Ja. Ja. No, če vidite slučajno nekje kakšno zaporo, razrito avtocesto, če slučajno to vidite, verjetno ne boste tega videli na slovensko. Če slučajno vidite in nihče tam ne dela, če se nič ne dogaja, dejte si večkrat ponoviti v glavi, pa tudi svojo družino in sopotnike dejte podučiti, pridni so. Ampak mi smo slučajno prišli med malco ali pa med
1: pauzo.
0: Tako, med pauzo.
1: Bilo na pauzo, se temu reče.
0: Lih ta moment.
1: Srečno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10.
2: Zvečer. Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira 2 trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Celjski val.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Jebi, daj ta nov svedar.
14: Tole je ziher pilih beton.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
2: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Pizarron!
3: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot let.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre.

0: To je bila Leoni in Don't Worry. Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Krasnih 20, Maribor, Slovenj, Gradec, Velenje in Ruše, 21, Beltinci in Črnomelj. Mahava tudi v Radovljico, Slovenske, Dolenske Toplice in Brežice, kjer imamo 22 stopinj, pa 23, Vrhnika in Ljubljana, 24, na Šmiren in tudi Lucija. Jutri, pojutrišnjem in v nedeljo, torej do konca tedna, pa tudi v ponedeljek, veliko sonca, visoke temperature, mogoče bomo taknili celo 30 stopinj, torej toplo bo, nekaj malega oblakov, nekaj malega severnega vetra, prekrasna pomlad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da je prekrasno tudi na cestah.
2: Pa je, ni večjih pretresov, naj tako tudi ostane v preostanku večera, zaenkrat pa le previdno, večji kos plastike ovira promet na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Blagovica. Zgolj v vednost, jutri med 6. in 18. uro bo zaprto cek na cesti Velenje-Črnova v križišču pri Črnovi, smer Dobrna namreč, enaka zapora bo potekala tudi v soboto med 6. in 17. uro. Vzemite na znanje in morda par minut prej v službi. Bo jutri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno poče naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tako, glede na to, da ni nobenega Slovenca na Giro d'Italia, lahko povem, da je Vingegaard še vedno drugi in še malo izgublja iz etape v etapo. Eulalio je povišal prednost.
5: Tako, Portugalec med mladimi, mladi Portugalec je to, ne? In prav je tako, da to omenimo, ker se še vedno navija za tiste, ki zmagajo naše, ne?
0: Tako.
5: Pač vsak je toliko časa, ki jim rata zmagati, ne?
0: Ja.
5: Tako da se pripravimo na Tour de France.
0: Čakaj, sam da vidim. Kako je Eulalio?
5: Eulalio.
0: Lulec.
5: Bahrain Victorious.
0: Ja.
5: Eulalio.
0: Prav. Najbo, kar če biti.
1: In še več dobre glasbe.
0: Afonso je tip, ni Alfonso. Afonso Eulalio.
5: Super.
0: Afonso.
5: To je portugalsko tipično, Afonso.
0: Omaž.
5: Tako je, to je po francosko, Tomaž.
0: Omaž.
5: Omaž.

0: Queen in David Bowie, Under Pressure, 11 je čez 8. Miroslav Klepač in Gustinčič, to je Radio 1, to je četrtko King večer. Dajte ljudje, kar pejte pogledat, kaj so vse pogruntali tisti, ki so se prijavili na Poligon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Basist je rekel, se bi tukaj pri nas dve.
0: A ja, je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem bil na dopustu.
1: Okay.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so še eni v nizu osmih finalistov Laškega glasbenega poligona in tudi oni so naredili po svoje eno od zvezdniških pesmi, ki bodo zagotovo zazveneli letos.
0: Ja.
1: Kdaj?
0: Med 9. in 12. julijem v Laškem.
1: Kako? So 4 dneje festivala, kako?
0: Mislim, zdaj tako, se, v četrtek je dan Laščanov.
1: Ja.
0: Ko je pleh, godba, pa domačini igrajo in tako naprej.
1: Okay.
0: Potem je petek, potem je sobota in potem je nedelja, ko se vsi zlijo domov. Ali eni prej, eni kasneje.
1: Zlijemo.
0: Tako. V glavnem. V petek in soboto, zvečer dva večera, torej dvakrat dva odra, od Parnega valka do Game Overjev, Helene Blegne, Vlada Keslina, Fehtarjev in tako naprej in tako nazaj, mogoče na odru vidimo tudi blues, country, rock zasedbo Paul Graham.
1: No, vi pa pejte kupiti karte čim prej na pivocvetje.si. Tam so tudi res poceni stopnice za vlake iz cele Slovenije.
0: Ne? Ja, tako, točno tako. Zdaj pa, pravljica o mavričnih ljudeh, kot si jo predstavljajo eni od finalistov Paul Graham.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 je čez 8, Klepač in Kostinčič z vami in končno smo pri naslovu dneva, tedna, meseca ali pa leta. Zdaj ne vem, kaj se boljše sliši. Ali začnem, ne vem, Bosanca, Črnogorca in Slovenca so jeli ljudožerci, to bi bil lep začetek.
1: Ja,
0: priznajmo si,
1: ja. Plastičen, ja.
0: Ker ne veš, kaj sledi, ne? Ali pa, resen naslov, zakaj so sloni iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
1: No, zakaj?
0: No, zakaj? Afriški sloni se v deževnih gozdovih v Srednje Afrike prehranjujejo tudi s plodovi dreves ebenovca, torej ebenovina, ne? Ja. Ki jih z iztrebki pomagajo širiti sloni.
1: Aha.
0: Okay? In glej ga hudiča, tip, ki dela kitare za Taylorco, je zdaj podprl projekt za ohranjanje slonov in posledično izumrtje benovcev, torej, da bi vse skupaj okrepil še razširil gozd, ki se počasi krči.
1: Okay, okay.
0: In sloni tudi.
1: Torej, za tiste, ki ste do tej mislili, da je muzika od Taylorca na veliko sranje, imate prav, samo od slona sranje.
0: Pač.
1: Samo gotovo, da ponujem na platnju.
0: Ja, ne moreš tako reči. Ni muzika sranje.
1: Ne.
0: Se pa kitara, kot slišiš, malo bolj šiti sliši.
1: Ne, ne.
0: Malo bolj šiti zvuk.
1: Dobre, Taylorca.
0: Ma, super je, Taylorca. Jaz se obožujem, nekoč bom šel na koncert.
1: Dobre, jaz ne, ampak.
0: S plakatom od slona. Ej, kaj se zgodi, da priješ v prvo vrsto in pokažeš tega afriškega slona? A boš tekala ona povezavo?
1: Pa mojem ja.
0: Ja.
1: Moja. Zakaj mi kaže ti sranje?
0: Ja. Ne, res vam rad.
1: Super.
0: Jaz ocenim. Jaz ocenim. Ti oceniš?
1: Rad je vam.
0: Kot slona.
1: Ne.
0: K malu. Opa, lajto, stante z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio E.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
6: Radio 1.
2: Več dobre glasbe. Aha.

0: Buzi Bar Song, vreme bo vsak dan lepše, vsak dan topleje, že trenutna temperatura 19 do 22 stopinj nakazujejo na to, da smo res dobili prvi vročinski udarec in dejte si narediti načrte oziroma vse, kar ste načrtovali, lahko ta vikend izpeljete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija, pred prehodom Šentilj, zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje, torej čez pol urce, pa do jutri, petka do 4.30, bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti Koper-Izola potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. In pa še vedno stoji radar v Medvodah na klancu pri elektrarni. Borut pa tudi sporoča, da je radar iz Brda proti Viču, omejitev 80, pri trafo postaji so ga postavili. Dejte biti previdni, da ne boste ujeli kakšne položnice. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

0: Super, dober večer, dobrodošli, lepo zdrav. In če smo že pri prometu z Madžarske, prihaja bizarna prometna zgodba, ki samo potrjuje to, da v prometu res nikoli nisi varen, dokler nisi res varen in priješ do doma.
1: Tako je.
0: Niti pred naravo. Možakar se je svojim skirojem lepo peljal po podeželju, kakšnih 30 km na uro ali 25, kakorkoli veter v laseh, življenje pod kontrolo, dokler ni ugotovil, v katerem grmu tiči zajec. Namreč zajec je kar naenkrat skočil na cesto, očitno z idejo, da bo vse skupaj elegantno preskočil, ampak ne. Namesto, da bi preskočil, je dobesedno trčil v skiroista.
1: Wow, so se poškodovali, kaj zdi, kako bo zabrali, sem mu verjela, da se
0: razpodila. Zato, ker je bil dečko pameten, ker je imel kamero na čeladi in je vse skupaj posnel. Tako.
1: Super. Srečen zajec.
0: Mislim, srečen zajec.
1: Ko se bo lahko pohvalil s to, ali sem šel skočil čez cesto, sem rokom skiroista.
0: Ja, ali bo pristal v obari.
1: Ne, se je zajček, je preživel. Pa
0: je preživel?
1: Ja, ja. Pomojem, ja.
0: Kaj pa skiroist?
1: Je tudi.
0: Bo v zajčkovi obari.
1: Tudi.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem na naši studijski televiziji lihkar videl prvič v življenju video spot Radioactive od Imagine Dragons.
1: In kako se ti zdi, kaj jaz ga nisem, ker sem druge stvari počel?
0: Ja, kar lušen, nič posebnega sicer, ampak je pa marsi kakšen video spot zelo poseben, tako da če bi radi si še pogledali to, kar slišite na Radio 1, Radio 1 televizija, smo z vami in vam mahamo vedno v vaši dnevni sobi. Ob sredah, danes je četrtek, se igramo s King Izivom in vi se igrate z nami. Dve uspešnici, od ene melodija, od druge besedilo.
1: Tako je, Gostinčič vam je včeraj dal kar težko nalogo, vzel melodijo od Whitney Houston in sicer...
2: Wanna dance with somebody.
1: In na njo zapel besedilo ene večjih uspešnic Petra Grašo, Ko nam brani. In vi pa, kot vedno, ste morali ugotoviti obe.
0: In tudi tokrat vam je uspelo, nekaj težav je bilo, kot je rekel Klepač, ni bilo tako enostavno. Tako da hvala za vsa ugibanja, SMS-e in dobro voljo. Dejmo slišati, kako bi se slišalo, če bi hrvaško-ameriški duet posnela Petar Houston in Whitney Grašo.
1: Naslednje sredo pa nova glasbena uganka.
0: Tako.

0: od enega besedilo, od drugega melodija.
1: King Ziv in sredina glasbena ugankarija.
0: Kraljevski mashup na Radio 1.

0: All time high in Niko Santos na Radio 1, 12 je do 9. Sej veste, zbiramo za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin oziroma okoli. Naslednjo sredo vse skupaj začne, jutri pa bomo na Radio 1 že razkrili trase deželi junakov, ki jo bo letos poganjal Cene Prevc. Kaj?
1: Likar sem videl na Instagramu Radio 1.
0: Ja?
1: So trase že gor. Vseh 10 dni.
0: Pa kaj se je kdo zmotil?
1: Pojmo nijam, samo so pač gor. Na Instagramu Radio 1. Če pogledate, dobite vse, kdaj, kje, kako bo cene šel mimo vas.
0: Mislim, drage cene, če nas slišiš, jutri v Denis Audičovu, delaj se, kot da nič ne veš. Ja, pa kaj? Mislim, mislim, žena Julija, če nas ti poslušaš, ne mu povedati, kaj ne rečem?
1: Nič.
0: Ja. Hvala, Klepač, da si uničil zabavo. Hvala.
1: Zakaj zabavo, ničo? Ja, pa tisti, ki se ne očaki, lahko pogledajo, kam grejo, kam
0: bo, a ja, še enkrat.
1: Kam bo počakati.
0: Torej, tudi tisti, ki so se zdaj vklopili, ta trenutek si ja, še enkrat povedal.
1: Ja, hvala. Na jedne lahko grejo.
0: Hvala, si zelo prijazen. Disturbed in the Sound of Silence. Čez par trenutko na Enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1, Celjski val.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz se more vode pit!
8: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
14: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik.
13: Pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
14: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si

0: na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasar.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Hello, darkness, my...

0: TBC in on Radio 1, minutka je čez 9. Ja, kar se tiče cest oziroma prometa, samo preverim zadnje dogajanje. Še prej, preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi

0: do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Lejte, zelo preprosto je. Inteligenčni kvocient ima svoje zakonitosti in stroga pravila, kar se tiče testiranja. Strokovnjaki pravijo, da je količina inteligence oziroma po domače pameti po svetu vedno enaka, samo mogoče je
4: vsako razporejena.
3: Ja, ja, enkrat jo je več tam, drugič tako tam. Okay. Zdaj, res je tudi, da imamo skozi stoletja drugačen dostop do znanja. Zdaj nam je na voljo praktično vse. In IQ-ja vam Klepač po mojem ne bo dvignil, boste pa vseeno vedli eno stvar več. Kaj imaš za danes?
4: Eno res zanimivo. Danes imam zanimivost o kletkah za otroke.
3: Kaj, prosim?
4: Kletke za otroke so bile moderne včasih.
3: Samo malo. Kaj, jaz sem prav razumel. Kletke za otroke tako, so bile moderne.
4: Tako, čakaj, da razložim.
3: Ja.
4: Pač moda se spreminja.
3: Ja.
4: Navade tudi. In včasih, pač kot pogledamo nazaj, človek se res vpraša, a smo mi, naši predniki, sploh zrasli iz istega korena. Pač, če smo res...
3: No, tukaj je mogoče na mesto to, da se pamet skozi stoletje drugače razporejuje. Ja.
4: Popihajo, od retrogradnega Merkurja odvisno.
3: Ja.
4: Zdaj, sto let nazaj, v tem obdobju, so v nekaterih mestih, London je predvsem prednjačil, starši dojenčke dajali v posebne kovinske kletke in jih pritrdili na okno.
3: Na notranjo ali zunanjo stran?
4: Zunanjo stran.
3: Zunanjo stran.
4: Zunanjo stran. Zunanjo stran. Ni važno, kje si bil, katerem nastropju. No? In to ne zato, ker so hoteli otročke kaznovati. To so bili majhni otročki.
3: Ja.
4: Ampak zato, ker je bilo moderno in ker so jim rekli, da otrok nujno potrebuje svež zrak in potrebuje sonce. Tudi, če družina živi v stanovanju brez balkona in brez vrta, morajo, okno imajo in zato so te kletke naredili in so pač...
3: Naj si namontirajo, ne?
4: To so bili pač otroci, so slike, sem videl, grozno zgleda.
3: Ja?
4: Kletke, kot
3: mislim,
4: tiče...
3: Mislim, z ulice zgleda grozno,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, ampak to je, vem, 12. nastropje. In to je bilo polno klet, kot ko imamo zdaj klime in satelitske antene,
3: ja?
4: So imeli prisotni imeti otroke v kletkah.
3: Wow.
4: In pač oni so tam bili.
3: Torej je bila ta mrežasta kletka zunaj obešena na fasadi, otroci v njih, ja. Mama je kuhala, ko je začnela deževati, se je spomnila, o hudiča, kaj mogoče moči mojega otroka in ga šla iskat.
4: Nekaj tašnega.
3: Mislim, sigurno, ker valjda je kakšna mati tudi pozabila.
4: Ja, ja. Pač tako je bilo.
3: Wow. Ta je pa izven serijska.
1: In še več dobre glasbe.

0: Tako simpatičnima Meghan Trainor in Made You Look Nice je čez 9. Dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav in večer.
0: Jutri je 22. maj in je še točno 50 dni. Abraham dni ja. Je do festivala Laško pivo in cvetje 2026.
1: Okay. Ja.
0: Sam povem, lani je bilo razprodano, letos dejte pohiteti z nakupom vstopnic, ker lani je bilo slabe volje ogromno. Še ljudje so, ne vem, 2 tedna je bilo do festivala, kje so karte? Ja, razprodano. Ma kako je razprodano? Ja, razprodano je pač.
1: Tako pa če in ja. Zna biti kot tudi letos.
0: Ne? Ja, 30 ja. Ur na večer, to je maksimum, več ne gre, hvala lepa, se ne da. V glavnem, mi bomo tam, cel Radio 1, pa tudi na obeh odrih bomo stali z ekipo, vas vmes snemali, se družili kot vsako leto, namreč vsako leto je fantastično in letos ne pričakujemo niti milimeter manj, kvečemu še več.
1: A je še kakšno presenečenje, za katerega do zdaj nismo vedeli? Ker na zadnje smo slišali, da pride parni valjak, ne?
0: Ja, recimo tam bodo tudi fektari.
1: Ok, to že vemo.
0: Ja, ja, ti pokimam.
1: Ja.
0: Ampak pred kratkim so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom. Okay? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se uživo na letošnjem pivu in cvetju. Mogoče prije pokuka tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo. Jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro. Dajte to slišati in pridite na pivo in cvetje 2026.

0: Marea, alu, alu, alu. S to pesmijo sta nastopila na San Marino festivalu za
1: Eurosong,
0: tako, Eurovizijo. Nista prišla do konca, ampak je pa lušna pesmica. Ok, gremo se potopiti iz svežine, glasbene svežine v glasbeno zgodovino. Kam gremo, zakaj in kaj se je dogajalo 21. maja?
1: Še en rojstni dan imamo na današnji dan, se leta 1980 rodil glasbenik, ki je dokaz, da lahko nekdo naredi oziroma napiše eno največjih pesmi desetletja, potem pa ne naredi tistega, kar bi od njega pričakoval v svet.
0: In sicer?
1: Danes poznuje Wouter de Becker, bolj znan kot Gautier, belgijec po rojstvu, ostralec po življenju, multiinstrumentalist, še kar malce brskat, kaj počne in kako počne.
0: Ja.
1: Leta 2012 je s Kimbro in s pesmijo Somebody That I Used To Know, ki bomo kasneje tudi slišali, osvojil svet. Pesem na prvo Ameriki, Veliki Britaniji, Australiji in še 23 drugih državah na prvih mestih, dva Grammyja, na YouTube ima dve milijardi pa pol ogledov.
0: Okay.
1: Danem, napolno se ga je vrtelo in ga pozna skoraj vsak, ki je imel takrat internet.
0: Ali pa ga ima danes, ampak človek je dejansko zginil, ne?
1: Na nek način ja. Gautier se je omaknil iz klasične pop mašinerije in še čisto drugo smer. Danes tip rešuje in oživlja pozabljene zvoke stare elektronske glasbe. Arhivira zvoke pač in inštrumente in vse ostalo pač kar dela. Res.
0: Ampak ni to fajn, ne?
1: Vrhunsko.
0: Zaslužiš, imaš denarja dovolj za sebe in še za kakšno generacijo za sabo in delaš nekaj, kar te res veseli, kar ti je v redu.
1: In po mojem bo še tle dosti denarja naredil.
0: Ja, postaneš arhivar. Kmalu Kimbra in Gautier, Somebody That I Used To Know.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: Pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Pivski večer od 6 do 10.
15: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Minutka čez pol deveto. Na Štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Dajte biti previdni, da ne bo kakšnega naleta. In pa še mogoče ena radarska kontrola. Dej znak, prosim, klepač, če ga imaš. Radar je še vedno, če greste iz Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km na uro, postavili so ga pri trafo postaji. Dejte biti previdni, srečno in varno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, to je bil prometni servis, zdaj pa še vreme. V naslednjih dneh lepo, toplo, vsak dan topleje in mogoče taknemo celo 30 stopinj Celzija.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši in naše, zdaj ti, ki si z nami, poslušaj, kaj ima zapovedati Gustinčič, ampak ne bodi Gustinčič.
4: Zakaj?
0: Jaz sem si ful želel iti na karneval, ja, na 10. obletnico Joker Autov,
4: okay,
0: ker je to cel dan dogajanja, 20. junija na Kardeljevi ploščadi, akrobati, mega predskupine, mega odr, vse.
4: Andrej so bili zbrani zdaj kot predskupinca.
0: Aha, Andrej, no tako. Torej, njihov največji koncert v karieri bo to. In pa je, da je budžet za celotno prireditev, kaj bi rekel, Klebač? A si kaj poslušal Denis Audi Show?
4: Ne,
0: teden?
4: Nisem.
0: No, koliko bi rekel, da je budžet?
4: 800 tisoč evrov.
0: Veš, da si blizu. Ocenili so ga na $1 milijon.
4: Dobro, malo sem falil.
0: Mislim, si približno tam, ja.
4: Dobro, lahko bi šel, se zaposlil kot ocenjevalec.
0: Ja, lahko, ocenjevalec budžetov koncertov. Dobro. Ja, ja. Tako da, dragi džokeri, poročijo se moji boljši kolegi, tako da žal me ne bo.
4: No, vi pa kar pejte na karneval in si odprite vrata poletje.
0: Točno tako.
4: To bo res po meni super spektakel.
0: Ma to bo nor spektakel. Tukaj je njihov zadnji singel od Sevi sonca.

0: Eden najbolj posebnih vokalov zadnjih let, Lewis Capaldi in Someone You Love na Radio 21 je do 10. Še rezime dneva v King večeru, preden rečeva čau, čau, bye, bye. Koalicijska pogodba je podpisana, dobivamo novo vlado, četrto, ki jo bo vodil Janez Janša. Zdaj pa veselo na delo, ali kako se reče?
1: Točno tako se reče.
0: Ja, veselo na delo. Ja. Okay. Toča in sodra na Goriškem, ki je klestila pred kakšnim tednom, je mnogim oklestila celoten pridelek. Škoda je ogromna, žal tudi na trajnih nasadih.
1: Potem danes je bil zaključek ocenjevanja za maturantske oziroma maturantne razrede po vsej Sloveniji. Za plesano četvorko so se danes simbolno dijakinje in dijaki poslovili od srednje šole.
0: Tako, sončen konec tedna in prazniki v sosednjih državah pa prinašajo gneče na slovenskih cestah. Imejte to v naslednjih dneh v mislih, ko in če se boste odpravljali od doma.
1: Ena športna Ilirija je premagala Krko v košarkarskem pokalu in o potniku finale bo odločala tretja tekma.
0: Tako, v termah Olimpija medtem slavijo 60
1: Olimpija.
0: Let. Olimpija. Olimpija slavijo 60 let obstoja in odpirajo nov hotel, Family Hotel Vilinija, namenjen družinskemu turizmu.
1: Ok, po italijanskem podaljšanju tudi naša vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko in sicer za pol leta do 21. decembra.
0: Si skoraj rekel policijski nadzor, ne?
1: Da razumijo vsi.
0: Ja, nadzor in nadzor, dobro. Rezime dneva počasi zaključujeva s to bombo. Eden od nasvetov litijskega zdravstvenega doma, ki je ostal brez ortodonta, se glasi: žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte.
1: Wow. Na srečo imamo vse lepo vremeno.
0: No, vse to. Yeah. Ja. In še ta mini zanimivost. Za 20 let neodvisnosti Črne Gore danes v Podgorici nastopa Ricky Martin.
1: Lepo, mi recimo v Sloveniji lahko povabili eno klasično predstavnico naših 35 let zgodovine.
0: Mislim, čakaj, govorimo o kakšni mednarodni zvezdi.
1: Ja, itak, pa da.
0: Kdo, no, koga si ti našel?
1: Shakiro.
0: Zakaj Shakiro?
1: Pa ker je to ila davke, ampak i tega niso mogli dokazati. Klasična slovenska zgodba, 35 let zadnjih, ni to to.
0: To je pa res, to je pa res. A bi na mesto Shakire, kaj lahko prosim tam najdeš na računalniku enega Rikija Martina?
1: Ja, bom našel.
0: Dej, da se povežemo s poletjem s Črnogoro. Living la vida loca. Papam, papam, parara papam.
1: Pa, bomo rekla kmalo, ja.
0: Ja. A, tako rečejo tisti, ki zmagajo na sodišču, ki v to je od

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, danes špila oziroma poje v Podgorici.
1: Tako, tri urce, dodol, štiri.
0: Ja, če bi, dobro, ni lih tako.
1: Z letalom.
0: Z letalom, ja, z letalom je še manj. Ampak si misliš, da bi naredil, Klepač je namreč doma v Predloki, ja, da bi naredil Ricky Martin, Living La Vida Predloka.
1: Vrhunsko je bilo.
0: To bi bilo konec sveta.
1: Sej, moj nono je rojen v Loki, tako da.
0: Tako, Living La Vida Loca. Hvala lepa za vašo družbo, za cel teden SMS-ov in druženja in poslušanja in kako
1: ja, koli. Lepo je bilo. Hvala za družbo, hvala, ker smo lahko bili z vami in se slišemo v ponedeljek.
0: Točno tako, jutri Denis Avdić Show in vsi ostali.
1: Ja. Ne zamudite, jutri bojo izdali traso,
0: ja,
1: bojo dobite že na Instagramu, še kaj, še nekaj ima, še nekaj smo rekli, ne?
0: Ja, pozitiven petek, tako, pa ja, ja. Dino Kapetanovič in Pub Quiz.
1: No, točno, točno.
0: Lušno bo, lušno bo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
5: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Celjski val.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
10: Hyundai. Autocenter Kralj Polzela.
11: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: Italko, keramika. Arjava, spritz.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Celjski val.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Celjski val.

0: Rádio 1 Celský val.
1: Minuta za jezik.
2: Velikokrat se znajdemo pred dilemo, kako izgovarjati tuja zemljepisna imena. Črke oziroma glasove, ki jih slovenski sistem ne pozna,